0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت د درو میاشتو لپاره بجټ پیش کول باندې غور شروع کړ دی. د پټیاي خیبر پختونخوا پارلیماني پټه اجلاس کې بجټ حکمت عملی باندې تفصیلي غور کړی شو دی. ځینې ارکانانو افقي حکومت خلاف سیاسي دباو زیاتولو لپاره درو میاشتو بجټ پیش کولو تجویز ورکړ دی. وزیر الله سهیل افریدی موقف خپل کړی دی چې بجټ نه پیش کولو لوجې به وفاق باندې مطالباتو منلو لپاره دباو اچولی شو. پوره مالی کال بجټ یو سات نه پیش کو، وفاق زموږ مطالبات نه مني. سہیل افریدی ولیدی چې نگران حکومت پشان منتخب حکومت هم درو میاشتو بجټ پیش کول شي. خیبر پختونخوا درو میاشتو لپاره بجټ پیش کولو قانوني حیثیت لپاره پی ټی آی چیئرمین برسٹر گوہر او سیکرټری جنرل سلمان اکرم راجا غوښتي دي. د پی ټی آی خیبر پختونخوا پارلیماني پارټۍ درو میاشتو بجټ پیش کولو وفاق ته په سیاسي توګه ټف ټایم ورکول حکمت عملی او بجټ د سیاسي دباو په توګه استعمال کولو باندې غور شروع کړی دی. تو خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کی حالیہ تیز بارانہ طوفان او آسمانی بجلی غرض تلو لوجی مختلف حادثاتوں کے کم نہ کم و تنا پہک رسی دلی او در رشتہ زخمی شوی دی. صوبہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں اعداد و شمار جاری کری دی. دا خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کے کورونا چتون او ہند کی غرض دلونا او تنان پہک رسی دلی دی او در درش زخمی شوی دی. پہک رسی دلی تنانوں کے دو بچی سلور نرینا او یو زنانا شامل دا. پیڈی می رپورٹ تر مہات سات بنو شانگلہ او منصرا کی را پیش شوی دی. والے بلخوا پیڈی می خیبر پختونخوا بلائی علاقوں کی گلیشیائی جیلونو ختم کولو حد شی امکان ظاہر کر دی. سخت گرمائی او برنونو نا گلیشیر تیزائی سرا ختم کی گی چی دی لوجه فلش فلڈ حدشا پیدا شوی دا. پیڈی می چترال دیر سوات کوہستان او منصرا ڈپٹی کمشنر تا ہدایات جاری کر دی او ہوئی تا حساس زینو مسلسل نگرانی کولو ہدایات کڑی. بنو کې جائیداد تنازع باندې ډزې شوې دي. د یو خاندان څلور تنان په حق رسیدلې دي. میډیا رپورټ تر مها واقعیا تېر شپه بنو علاقې او دین کلی کې را پیښ شوې ده. جائیداد تنازع باندې د دوو فریقینو په منځ کې سخت جګړه شوې ده او ډزې هم شوې دي. د فایرنګ په نتیجه کې څلور تنا زخمي شوي او اسپتال ته رسولو نه بعد څلور وړ تنان په حق رسیدلې دي. میډیا رپورټ کې ویل شوې ده چې واقعیا د جائیداد تنازع هودلې کېږي. وفاقی بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کی گئی دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر وفاقی بجٹ باندھے رد عمل ورکول اسرا پارلیمنٹ ہاؤس کے صافیہ نسرا خبر کول په دوران ولی دی چی دغا بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کی گئی دا پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر ولی دی چی دغی بجٹ سرا بجلی او نور خوراک خاک سیزون گرانے گی. دغا بجٹ کے غریب طبقے لپاره سا نشته دا. مہنگئی او لوڈ شیڈنگ کے کمائی امکان نشته دی. دا بجلی نرخونه او نور خوراک خاک سیزونه به ګرانی کی حکومت معاشی پالیسۍ ناکامی شوی دی. برسٹر گوہر ولی دی چې حکومت تا خپل شهر چې کم کولو ضرورت دی. مکمل مالی منیجمنت ضرورت دی. عوامو ته غلط تعداد و شمار پیش کولی شي. پاکستان د ډیفالټ نه یستلو لپاره مشکل فیصله کړې شوې دي. وفاقي اطلاعات وزیر عطا الله تارړ ولی دي چې سابقه وزیر اعظم باندې پی ټی آئی بیانونه ریکارډ باندې موجود دي. هغه پاکستان ډیفالټ کولو خبرې کړې وې. ځینې خلکو ملک معاشي بحران باندې سیاسي فائدې اوچتولو کوشش کړو. قومی اسمبلی کے خطاب کولو په دوران وفاقی اطلاعات وزیر عطا الله تارړ ویلي چې کله پاکستان د سخت معاشي چیلنجونو سره مخ تو عالمی سطح باندې یو ملکی معیشت ته سهارې ورکولو لپاره تیار نه و. هغې وخت وزیر اعظم شواز شریف سختې فیصلې کولو سره ریاست بقا او معاشي استحکام لپاره خپل سیاست قربان کړو. عطا الله تارړ ویلي دي چې موجوده حکومت مشکل معاشي فیصلو په ذریعه ملک د ډیفالټ خطرې نه یستلې دي. نن معاشي بهتری په نظر راځي. دا د هوا اقداماتو نتیجه ده. میرن شاہ کے دس روزوں بعد انٹرنیٹ بحال کڑی شوی موبائل سروس بدستور بند شمالی وزیرستان مرکزی ہار میرن شاہ کے دس روزنا بند انٹرنیٹ سروس پجزوی تو بحال کڑی شوی دے والی موبائل نیٹ ورک سگنل او سپوری معطل دی خریان دا سخت مشکلات سر مہدی دا میڈیا رپورٹ تر مہا روانی میاشتیا والا نئے نیٹینا انٹرنیٹ او موبائل سروس بندو سیکورٹی ہتشاتو لوجی معطل کڑی شوی انتظامیہ طرف نہ دا انٹرنیٹ سروس بحال کولو تصدیق کڑی شوی والی موبائل نیٹ ورک اوس پوری ندی بحال شوی ہریانو دا حکومت او متعلقہ حکام نے مطالبہ کری دا چ موبائل سروس دا پفری تو کے بحال کرے شی اوس یو نظر دا نڑے بحال امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کے ایران منجمد اسسواب سے اقتصادی پابندی کی نرمی شامل دا ایران جوہری وسلے نہ تیر کولو باندھے اتفاق کڑی دی دا امریکی غٹی میڈیا ایجنسی ویلی دی چی ایران امریکی مجوزہ معاہدے لاندے ایران جوہری وسلے نہ تیار کولو باندھے اتفاق کڑی دی دا امریکی میڈیا ایجنسی یو ایران عہدیدار حوالہ ور کڑی دا ولی دی چی ایران خپل ډیر افزودہ یورینیم ظاهر ملک دن نہ کم درجے تر اغلی دی او دغه طریقے باندے بارتلن کوش پی تورز کی نور خبر اتری کولی شی دا امریکی میڈیا دا واکڑی دا چی امریکا با ایران تیلو باندے لگول پابندی محسوس مدت لپاره نرم کوي چاینا با ایران تا تیلو خرڅولو او هوا آمدنی حاصل کولو اجازه دی حتمی معاہدے پورے با امریکہ ایران باندھے نو اقتصادی پابندی نہ لگوی دا امریکی میڈیا رپورٹ تر ماہ ایران عہدیدار ولی دی چ مجوزہ معاہدے لاندے امریکہ بدا ایران 25 ارب ڈالر منجمد اساسی جاری کوی امریکی او ایران وفد پا مسکی بانن ان لائن میٹنگ کے امن معاہدے باندھے دستخط کی گئی دا عرب میڈیا یو رپورٹ کی ولی شوی دے چا ہم ان لائن ملاقات کی با پاکستان او قطر شرکت کی مفاہمتی یادداشت باندھے دستخط با ان لائن اجلاس پا دوران کولی شی دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا ملاقات کی با امریکی نائب صدر جے ڈی وینس او ایران سپیکر محمد باقر کلی باف ہم شریک وی دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا معاہدے نہ بعد باب نائے حرم دوبرا کولو کولو سرا تک را تک باندھے لگولی فیس ختم کولی شی معاہدے باندھے دستات کولو نہ بعد با ایران بندرگاہ باندھے لگولی پابندے ختم کولی شی د ایران پستران انقلاب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے باندھے دستات کولو دوے سخت سر مسترد کری دی د ایران پستران انقلاب حکام الخوا ولی شوی دی چی ایران مذاکرات کون کو دیا کری دا نن با سکی سمتا معاہدے باندھے دستات کولو امکان نشت دی د امریکی صدر ٹرمپ بیانونا حقیقت برعکس دی دا غانویت دوے سنجیدہ سفرتی عمل تا نقصان ورکوی د ایران فوج ترجمان ولی دی چی ڈونلڈ ٹرمپ طرف نہ معاہدے تقریب نن مقرر کولو ذکر یو علامتی سیاسی پیغام دی تے مقصد ذاتی تشہیر او میڈیا توجہ حاصل کون دا واضح دی چی 13 روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوا کڑے وا چی ایران سره با امن معاہدے باندے نن دستخط کولی شی ولی ایران دغه دوی مسترد کړی دی دو ریڈیو امانٹ 4.4 نیٹ ورک

0: ګران اردوونکو راتللی شئ تاسو اوس موږ ته پروګرام کې کال کولی شئ په 0311-84-33-878 باندې به ګورو چې موږ سره فرسٹ کالر آف دا شو څوک دی. جی السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. جی څوک او د کوم ځای نه؟
1: بالکل
0: شکر دے اللہ کرم دے. سب پختنا مل رہے ڈاکٹر صاحب نا
1: جی
0: ہاں جی تکلیف دے سب مسئلہ دا چلکی گنا او کنا زکه خو بیا خېټه کې درد راځي کنا سمر وقت نور تک مسئلہ دا پنچی میشتی کی نور داسی خوراک خوری اگے سر تکلیف نہیں صرف داغی سر بھی جی وعلیکم السلام. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقار شاہ راغل کل بریانی اخری یا چرګ خو یغی په خېټه کې درد راځي وږي.
2: جی بالکل دا گرمایش ته د پدې معده کې
0: جی
2: گرم سيزونه نه خوري دا خوراکونه نه کوي او که خوري نو لګل ماسته دی وسره استعمالي ان شاء الله دا تکلیف وته نه وي.
0: جی جی ډیره مننه. جی شکریا بالکل. امید لرم دا وقار شار اور دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښي وي دي ته کوم دی غو جواب به ملاو شي. زوب مونږه نیکست کالر طرف ته ګورو چې لائن باندې سو. السلام علیکم. جی بالکل شکر دے. جی تاسو کو دو کوم زینا تاج نواز د مشاخل و ډیر نه. بالکل شکر دے. تاسو پروگرام کی هر کلی وایو مونږه
1: ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب سلام وایو مونږه یو مشر دی.
0: ښه جی
2: وعلیکم السلام. دا
1: هغه خپل کی مخ کی عامي خوره نه کیږي.
0: ښه جی خپل کی می خونه
1: چھپن
0: سال او دا کم سے تکلیف راگ لے پکے جی میخ پکے تلے ہو جی جی بالکل ہاں زخم جوڑ سے اور نور سے تکلیف ور سرا نور ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی خا ڈیر من جی شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب روڈ زمرا گلے دے وی چی خپی کی لاندی گوتی چکم غٹ انگوٹا گو تدا دی کی میخ جوڑ شوی ہو چکم وخی والا میخ پی آغی سرا بیا زخم جوڑ شوی دے اس اگر ٹکی گی نڈیر ٹائم شوی دے. جی
2: جی بالکل دا نیتا کارن ہوئی دا سپینا گوندی بھی
0: جی
2: اکثر خلق ہوئی دا رسولی دا یا صدا خبری کئی خدا کل چی وائرل انفیکشن وشین دا شیرا پیدا کی گی او کدا دوی باسی نو بیا دا خوری گی پراپر علاج چی دا وشی دا یاری خبر ندا او اغوی صحیح علاج کی ندا ٹک ٹاک شی که منگ نه علاج کول غواړی منگ لبرازی منگ بگورو انشاءاللہ اللہ بولا صحت ورکی
0: مننه جی شکریہ تینک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینک وزٹ کولی شئ راتلی شئ خپل داسی مریضان چې کوم دوی ته دغه تکلیف ته دوی تاسو کلینک ته راوستلی شئ ډاکټر صاحب وګوري د دوی چیک اپ وکړي انشاءاللہ صحت چې کوم دغه به الله رب العزت دوی ته ورکی زو به موږ بل کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
3: ہلو
0: ہلو السلام علیکم جی بہرحال ددی لائن چکم دے اغا ڈراپ شو اردن کو کال وکوے مکتا پا 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغا زمین دے کلینک ہیلپ لین نمبر دے پدی باندی تا سرات لے شے مصر پروگرام کی رابطہ کولے شے زبا کالر درف تا گرو لین باندی سوکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکو دو کم زینہ عارف شاہ برے باندے نا
3: آو جی
0: عارف شاہ تے سنگا خی تو
3: خیر جی
0: خانور کلا تے میسج کہ نند کالو کو
3: آو جی پروگرام دے خستو مے سی تو کال
0: کو خ خ ڈیرا مننا ڈیرا مننا نند کسے پیکج کڑے دے
3: آو جی نند کر لے ڈاکٹر سے سنگ جی
0: ڈاکٹر سے بالکل ٹک ٹاک تے جی
3: سلام تو جمع ہوئے جی
0: خ جی ستاس سلام
2: سلام
0: جی خانور سے پختنا پر ڈاکٹر سے نے لری
3: نہیں جی مے سی تو کال کو
0: خ خ خ بس صحیح صحیح شو ٹھیک شو ڈیرا مننا عارف شاہ اور یو جہان مننا جی ہاں جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو راضے بہ کال بکوائے مگتا پہ 0311-84-33-878 گرو نیکسٹ کالر منگ سر سوکتی السلام علیکم جی
4: السلام ورحمۃ اللہ
0: بالکل شکر جی تا سکو دو کم زینا
2: محسن
0: خبر کو سلام کو جی وعلیکم السلام و
4: رحمۃ اللہ
0: شکر دے اللہ کرم دے جی خبر حال دی لائن چکم دے گا ہوم اور ڈراپ شو اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے منگ سر کا پروگرام کی موجود دی انشاءاللہ سبابا دوی پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڈی کوی دو سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با دوی پا کلینک کی موجود وی کچر دے کی تاسو راتل غواڑے ڈاکٹر صاحب نخپل صحیح او پراپر علاج کول غواڑے نو بالکل راتل شے ڈاکٹر صاحب ڈیوریشن منگ سر ڈیر زیاد مختصر چکم دے گا پاتے دے یعنی شپگ رزی دوی منگ سر پاتے دی کوششو کہ چی تاسو راشے او دوی نخپل بہترین علاج چکم دے گا تاسو شروع کئی زبا منگا بل کالر طرف تا گورو سوکتی او سبب الغواڑی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام جی
0: جی سوکاو دو کم زینا
5: جی املک نا خبر کم زی عمر جی
0: املک نا عمر
5: جی
0: خا عمر سنگا خی تو خا عمر سب پختنا بلا ری ڈاکٹر سیب نا خسرف پروگرام تا پروگرام زمون گا روزانہ ہو رہی خا خا سنگا خوی نا پروگرام زمون گا خی کنا خون کی کہ مزہ کی خا خا دوارا کی ٹک شنور بس ویل غاڑی خا جی ٹول اور عمیر طرف نا سلام ڈیرا مننا عمیر یو جہان مننا تھینک یو سو مچ

0: خاجی منگ تب بل میسج ریگولر ایکسپٹ دا میسج پلاری وی عائش خان تورغر آئی ہیو پرابلم آف لوور بیک پین اکارڈنگ ٹو مائی ایکس رے اینڈ ادر رپورٹ مسکولر اسپیم اینڈ سب کونڈل ایروجن ود انٹیریئر آسٹیو آرترائٹس.
1: جی بالکل دا سے ڈیر مریضان منگ تر آگلی دی چی دغا سپونڈلیسس کم ڈیزیز دی دا اللہ پاک ٹکڑی دی خودی دی دغا ایکس رے روڑی را دی شی دغا رپورٹ روڑی صحت پا اللہ ور کئی.
0: جی جی بالکل تاسو رات للا شای خپل سمرا ہم ٹیسٹونا ایکس رے وغیرہ چی غا تاسو کڑی دی اغاز ان سرا ٹوٹل زور ریکارڈ کلینک تا تاسو راوڑے ڈاکٹر اکبر قریشی سے بس تاسو دغا ریکارڈ چکم نیا غبو گوری دا انیلائزر مشین پا ذریعہ باندی بس تاسو چک اپ چکم نیا غبو اوکی انشاءاللہ تاسو داسی مسائل چکم نیا غبا اللہ رب العزت حل کی. آزو آخری کالر طرف تا گورو دغا اخلو اغین بات چکم دی بیا منگا وائنڈ اپ کو. السلام علیکم. جی
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو تو کم زینا انس تو بری شنگلونا انس سنگا خی تو بالکل دا پروگرام چکم دے دا نیو جرمن ہومیوپیتھک نا پیش کی گی. جی چا تا بیماری دا خاوی دا سا تکلیف تے اول پخیٹ کے درد ہو صحیح صحیح صحیح. اور عمر سمر دے
2: عمر سینتالیس سال لیجیے.
0: سینتالیس سال
2: پینتالیس
0: ہاں پینتالیس. اور دس عمر وقت نور تک تکلیف شروع سے دے ہومیوپیتھک علاج کرے دے
2: ڈاکٹر
0: نے ایکس رے وغیرہ کر دی ورلا صحیح سوال اور
1: جواب
0: ریڈیو تو جواب راکی ہاں ڈیر امن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه انس روړ زموږ راغلی او هغه وی چې والده صاحبه دا هغه په لاول په خېلې چې باندې درد بیا چې کوم د غسلې چې بیا پندای داسې مختلف جسم کې دغه درد چې کوم نه چورلی را چورلی داسې وجه کې دي
1: دا کله چې دا درد ګرځي چورلی نو دا اکثر چې کوم دی نو د یورک اسید سره د دې جوړښت دی. دا یورک اسید د یو ځین لاړ شي بل ځای ته داسې ګرځي نو دغه کې دي شي یا کم زنانه چی دی او پریشنی شوی وی دا اغی زخم وی نو اغا زخم چی کم دی کال پس شپگ میاشتی پس اغا بیارو چی تیگی او دا دقی نم دا مختلف دردونه جوڑی گی دا اس کتل غواری چی کم ڈیزیز دی دوی تا دا سی دیر زنانه منگ سر را لی اللہ پاک خکڑی دوی دی راشی دوی دی اللہ پاک صحت ورکی.
0: مننه جی شکریہ ان تشکر. بالکل تاسو هم راتل شیخ پر ٹیسٹونه ایکس ری وغیرہ اد والدی صاحبی اغه کلینک ته چکم دی راوړی ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب وګوري چې کپ پوکی دی مریض اللہ پاک په دیلا صحت چکم دی غو ضرور ورکی. خاجی میسج پلار باندې متغه میسج لګلې حیات بیتا ستا ڈاکٹر صاحب تا سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: حیات بیتا سو پروگرام زما ډیر خوخیږي خاد زرنا. خاجی ډیر مننه جی شکریہ چې تاسو زمونږ پروگرام چکم دی غو خوای یقینا زمو خو ډیر بهترین پروگرام یې چې د اویرنس پروگرام یې تاسو د سیاحت والے سره مونږ تاسو ته اویرنس راکو د سیاحت والے سره مونږ خبرې اترې کوو نو چې کله هم تاسو سیاحت چکم دی برابر وي نو بیا به تاسو د دنیا هر یو کار چکم دی غبا کوي. اوریدونکو پروگرام وخت تقریبا هغه مونږ سره تر سره شوی دی. ډاکټر صاحب اخر کې مونږ سره سنن شریک کوي سمو راوړي دي. جی
1: دا غنی خان مدر مخ کې کوم زکه چې
0: بالکل جی ارشاد ارشاد
1: دا غنی خان غبا غواړي نو
0: بالکل زمو خو خوخم غنی خان دی
1: نو اسرت باندې

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 او بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې گټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ډیر ښه او معیاری مسالے دا بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاویگی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاویگی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

او بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد اسی او قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام دے یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راکون کی پروگرام پینزل لسم منیٹ دا دا جون دا میاشتی دا پیر اورز دا ٹائم دا وقت ما سرا 9:09 دس منٹ کے دلو والا دی بالکل براہ راست پروگرام سائشو جی یو خکولی موضوع سرا استاسو رور استاسو بھائی جان استاسو کشر استاسو مشر استاسو رکے ڈاکٹر اسرار جان دا پشاور نے واری بیا استاسو خدمت کی حاضر دے جی زمنګا د پروګرام سپیشلټی هم دار چې ماشاءالله تاسو لري وخکولي موضوع بیانېږي په دې کې نوم باندې چې کوم زمنګ د پروګرام برخه ده زمنګ د پروګرام حصہ ده نن هم تاسو لا یو ډیره اعلی ترين بهترین او خوبصورت موضوع تاسو لپاره ماشاءالله بیانېږي نن زمنګ د پروګرام موضوع انتهائی زبردست سره ابل ورځ موږ تاسو لپاره د قیامت سنه ساغه نخې مخې ذکر کې چې را الله نبی فرمایي چې داسې کسان به هم نن هم درته یو دو کسان داس یادو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق الله نبی فرمای کچری تاسو زما په امت کې دا دو قسم کسان اولیدل چې دا قسم کارونه بګه موجود و نو بیا تاسو پوه شئ چې قیامت لری نه دی رانږدې دی او تاسو د قیامت د ورځې انتظار کوئ یا دا زموږ د پروګرام موضوع دی اسپیشلی نن زمنګ د پروګرام چې کما یقینا دا موضوع ده انتهائی زبردست او د موقع مناسبه سره بالکل فټ ده ان شاء الله زما هغه خویان دي میان دي زما پروګرام اوري د خپل بای جان د خپل بچی پروګرام اوریا عقید پارا نہ نئی موضوع ہم ڈیرا بہترین ادا اور ڈیر دا حالات مناسب سر بالکل فٹ دا خان اوکم زنانا یقیناً آغا چی گرمی موسم راشیا یا عام یخنی ویا او دوی ڈیر زیاتی نرہی کپڑی چی نرہی نو نندر دا خایو چی دا دغا زنانو ہم نشان دہی پکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دا خان احادیث دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا سب ذکر کوما حق او سچ وینا دا یو خبر وم پکې ځان نه نکو انشاءاللہ او ندی اللہ تعالی مونږ له وسو توفیق راکړي چې مونږه د ځان نه یو خبر وکړو سمره موضوع غانې زمونږ دی شکر الحمدللہ هغه کد تاسو معلومات حاصل کړئ تاسو وګورئ نو انشاءاللہ هغه به مشکات شریف کې تاسو له ملاویږي هغه به بخاری شریف کې ملاویږي هغه به ترمذی شریف کې ملاویږي هغه به احمد شریف

کې ملاویږي، هغه به ابن ماجه کې ملاویږي. یعنی یقیناً داسې موضوعګانې وي چې دا به مستند کتابونو نه تاسو له شاملېږي. نو نننۍ موضوع هم ډېره زبردست والا ترین موضوع ده، انشاءالله تاسو ټول له به ډېر لوی فایده حاصل شي. خجی باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس، لہٰذا بری کی خبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کو دری ملٹ پس ان شاء اللہ دا موضوع آغاز کو داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تری قبل غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس ہے خبر ہو شید آسمانی فارمولا کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابن دا دا مخ دا خکلان پارا، دا دانو دا پارا، دا غون دا پارا، تیر سرو دا پارا، یو دیر بہترین کریم دی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم دا ملٹی ویٹامن هم برپور دی، خکلی خوشبو سرا سرا انٹی ایجنگ فارمولا هم بکی شامل، زما آغا خویان دی رونا چاقی وزن پا مخ پانی دانی دی، دا غون دی تیر سری دی ستر گلالی توری حلکی را غلی، مخ پانی اکنی پیمپلز بریک ڈاٹس را غلی، چهری خوبصورتی متاثر شوی، پریشانی جوڑ کری دا آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کول شي، اول آسمانی فیس واش باندې تاسو مخ وینځي، بیا آسمانی فارمولا کریم په خپل چهره باندې ولګوي. خجی او سیبا کا خبر ہو شید آسمانی رائس بیوٹی کریم، آسمانی رائس بیوٹی پیس واش، دا رجو والا بیوٹی کریم، رجو والا پیس واش آسمانی نمبر نیچے استعمال کو جی، خاص کر آئل اسکن دفارا، مخ پیپ دارو دانو دفارا، تیر سرو دفارا، داغن دفارا، دا وائٹنگ دفارا، اسپن والی دفارا، ہم یو ڈھیر زبردست کریم دے. خجی و سر تاسو لمبے بتاسو مخ اویزی پا آسمانی رائس پیس واش بانی باول مخ اویزی، اور بیا مخ اوچ کی خوپو تولیا بانی نا خان عام کپڑا بانی نرما، یا عمدہ سیبا پریک دی چوچی ٹھیک شو جی، کالا چستا سو چہرہ اوچ شی، ستا سو مخ اوچ شی، نو بیا با آسمانی رائس بیوٹی کریم پا خپلا چہرہ لگوی خان ہلکا ہلکا، بس ستا سو دا مخ ندانی دا غونہ تیر سری دا غد دا غونہ کپا دی شیویا، نو دیر زبردست و کلی رسل بتا سو لحاصل شی دینا الہ وزمنگا آسمانی بلیچ حوالے سرے کے خبر ہوشیا. آسمانی بلیچ یقیناً دری قسم تاسل ماشاء اللہ مارکیٹ کی موجود، آسمانی گولڈ بلیچ، آسمانی دا انار والا بلیچ، اور سر سر زمنگ آسمانی رائس بلیچ، آسمانی دروج والا بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود، ٹھیک شو جی. اور بس یہ ورز الکم سمنگ سمر ہم پروڈکٹ سے تاثر آسمانی نم لازمن گورے خاجی، اور دری والا قسم بلیچ سلبا تاثر آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طوربانی فری ملاوے گی جی. او سیبا کا خبر ہو شید آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر، آسمانی دا غاخون پاؤڈر، دا غاخون صفائی، دا فارا غاخون زیر شوی دی، تر شوی دی، وین کوی یا بریخ کوی، آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے شی جی. او سیبا دین علاوہ کا خبر ہو شیہ دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر، آسمانی تھیل دا قرآن کریم پایا تھوڑا دم کڑے شی، پری کی کلونجی دا، پری کی زیتون دی، پری کی بہترین جڑی بوٹیا، اور بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا جی، دا دا شوگر دا پارا، دا بلڈ پریشر دا پارا، کولیسٹرول دا پارا، بعض خلق کو اسم خود میدی زخم دے، تیزابیت تے، بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ، قبض مسئلہ، بواسیر مسئلہ، خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی، آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی. اور ڈی خلق دا خبر کی چیرہ زمون خو زمیدی زخم دے، تیزابیت تے، بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ، قبض مسئلہ، بواسیر مسئلہ، یا خونی بواسیر، بادی بواسیر، دلی کوریا مسئلہ، زخم بھی رسولی وی، آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شو، دا ہر قسم دردون دا پارا، بطور مساج، بطور مالشم، تاسو آسمانی تیرو نائی فائدی اغسل شیخا جی، آسمانی ہربل آئل نم یاد ساتے جی. او سے بدے سر سر زمنگ آسمانی ہربل آئل کا سوک دا الرجی دفار استعمال والغاڑی، خارخ وی، الرجی وی، سکیبیز مسئلے وی، ٹھول بدن بانی وی، یا گرمک کی دانی راخت، یا دیر زیادہ پریشانی جوڑے کڑی، یا زمنگ آسمانی ہربل آئل پا ٹھول بدن لگے والے شیخ، ہر چرا پاسی کی آسمانی برب چیمف والے تاسخ پل بدن وینزل شیخا جی. او دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز، آسمانی ہربل آئل سر، آسمانی پیاز شیمپو، آسمانی ایلوویرا شیمپو، یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال والے شیخا جی. دا موضوع آغاز در لکھو، بس یہ عرض کم زمون سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بے پی آسمانی نم لی کلی ویچی، آسمانی نم پینی زمون گو سریس کی سمم تعلق نشتا خجی. دریزل درود شریف ہوئے، دریزل سورت اخلاص، کل ہو اللہ حسورت ہوئے، فوراً دا موضوع آغاز کوئی.

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چا چا چمنګ د आवाज اپډیټ را کړی جره کرسه تاسو आवाज بالکل کلیئر صفه ستر دی بس که زموږ په دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا و آخرت کامیاب نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی د موضوع آغاز کو موبایل نه روباسي پر ریکارډ لګوي زموږ د پروګرام موضوع نو سه حواله سره د ځان سره ریکارډ کې موږ هم ځان سره ریکارډ کو د موضوع آغاز کو جی
1: جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د قیامت نزدې زمانہ راشي نو دې کې به د قیامت نه مخکې به داسې څه نشانیانې به تاسو ته ښکاره شي، سلامات به ښکاره کیږي. نو که دغه علامات ښکاره شوه، دغه نشانیانې ښکاره شي، نو بیا خو وایي تاسو د قیامت انتظار کوئ، بس بیا ډېر رانږدې دی. اوس الله نبی فرمایي کې دوه قسمه کسان داسې ښایي، که چېرې دغه کسان تاسو ولیدل نو تاسو په دې خبره پوه شئ چې قیامت لرې نه دی، بلکې دا ډېر رانږدې دی او د آخرت هغه لوی ورځې دپاره، هغه سختې ورځې دپاره تیاری پکار دی چې وشي. که نه وي ځان نه به خبر هم نه یې او قیامت ورځ به در باندې برپا شي وي، قیامت به رارسېدلی او بیا به ارمان کوئ. اوس دغه دوه کسان کم یوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق او د الله نبی فرمایي چې ما دغه لا نه دي لیدلي، ښه وایي چې ما لیدلي هم نه دي، خو چې دغه کسان پیدا شو، دغه قسمه ډلې پیدا شولې، تاسو پوه شئ چې قیامت ډېر زر راتلونکی دی او زیات تر رانږدې دی. الله نبی فرمایي، مسلم شریف حدیث دی، وقال النبی صلی الله علیه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سیات کاذناب البقر یدربون بها الناس. ډېر ښکلې وینا ده، یدربون بها الناس. الله نبی فرمایي چې دوه قسمه جهنميان داسې دي چې ما نه دي لیدلي، خو که کله دغه خلک راورسېدل، دغه خلک تاسو ولیدل، نو پوه شئ چې قیامت رانږدې دی او قیامت انقریب دی. دا زمانه بیا د قرب قیامت زمانه ده، وایي دغه وخت ته به بیا نږدې ډېر زیات، قیامت به ډېر زیات نږدې وي ورته. وایي چې کله تاسو یو قوم وګورئ، څه خلک وګورئ، څه یوه ډله وګورئ، څه کسان وګورئ، چې څه به یا وایي د هغوی په لاسونو کې به کوړی وي، کوړی کوړی به داسې پېژني اوس وختو کې خو نشته. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یا شرعي عدالتونو کې اوس هم شته، په هر ملکونو کې چې کوم ځای کې، نو هلته دا کوړی ورکوي که نه سزا په تور باندې. نو دغه شانې د غواګانو د لکۍ نه دي، که اذناب البقر یدربون بها الناس، داسې د غواګانو د لکو په شانې به یو بل به پې وخي. مقصد دا ده چې رور به د رور دشمن شي او دوست به د دوست دشمن وي، ګاونډیتوب به ختم شي، رشتهداري به یقینا یو بل به چې کوم دی خپې وخي، خلک یو بل ته به په زړه کې بغض، کینه او حسد ساتي، یو بل سره به دشمنیانې جوړې کړي. اسانو الفاظو کې داسې تاسو پوهیږم. نو چې کله دغه قسمه علامات ښکاره شو، دغه قسمه خلک تاسو په دې خپلو سترګو باندې ولیدل، نو تاسو پوه شئ چې دغه وخت قیامت ډېر زیات رانږدې، لکه دا د قرب قیامت زمانه ده، دا قیامت ته نږدې زمانه ده. او دا به داسې خلک وي چې داسې خلک تاسو کله ولیدل، یو خو یو خبره یا ساتي ښه د دې سزا هم بیا واوري، وایي دوی باندې خو جنت څه چې د جنت خوشبو هم پې حرامه یا دا کم خلک چې په دغه ګناهونو کې مبتلا دي که نه، جنت خو ډېره لویه خبره ده، وایي د جنت خوشبو به هم په حرامه یا حالانکه جنت چې کومه خوشبو ده، وایي دا ډېر لرې لرې پورې چې کوم دی هغه خوشبو خلک محسوس کولی شي، خو لیکن الله تعالی به دغه انسانانو ته جنت خوشبو هم په کوم دی حرام ګرځولې ده. نو یو بل سره محبت په کار دی، مینه په کار ده، الله د رضا لپاره یو بل معاف کول په کار دی، او یو بل سره جنگ جګړه نه په کار، بلکې جنگ جګړه دا د انسانانو کار نه دی. صحیح ده جی؟ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه تاسو با دو قسمه وی ما خود دو قسمه کسان نری دلی ما وی یوسف اونی یو کوم پا غی که بداسی وی چه آغا با یو بل وخی لکه واغانو لکه غنده کسی زونه بیر آغا سی یو بل بسی دی بانی با وحل که خدوی ما کم خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخپل احادیثو که بخپل وینا کی ذکر کلی دی نظوی ما چه دا تقریبا چه دغه خلق نن سبا زور کی دغه نن سبا زمانه کی دا موجود دی او دا منگ و یلی شو جی دا زمانه دا قرب قیامت زمانه دا قیامت نزدی زمانه دا دا اللہ نبی فرمایی چی یو کس خدا غره چی یو دل بدا سی چی یو بل بوخیا یو دل خدا غره شو صحیح شو او دویم و نیساون دویم دل سیدی دا خزو دل یادی خواه خوینده من دا موضوع لازمان ووری او پدیبان عمل پکار دی او داغا موضوع نور خویند منو تا هم بیان اول پکار دیا او بطور اصلاح حج اصلاح دا یو بل اوشیا انسان نیسو خبر نوی نو کبیا خبر شی دینا پسو بیا هم داغا گناہ ملکی مبتلاوی نو بیا گوری یو خبر یا سی دی سزایم بیا ڈبل لخان نو دا اللہ نوی دوی مدل فرمایی چی دوی مدل بکم یوی چاگا با هم دا جہنم خشاک جوڑی گی او جنت ته بنزی او جنت خوشبو هم په حرام ده او چې کله دا قسم ډله هتا سو اولی دلا وای دا هم د قرب قیامت زمانه ده دا د قیامت اغنیزی زمانه ده دوی مډله کم یو ده ونساءن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسهن کاسیناتمن کا کاسنمت البحت المائلت لا يدخل الجنت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا مسلم شريف حديث تي دا اللہ نبی فرمائی دوئی مدل بدا سوی داس سنا نبوی چه کپری بے اغسطی وی خو لیکن باوجود دا کپلو اغسطل نباوجود دا غی جسم بطول خکاری استاسو گوری کنه نن سبا افسوس سره دا خبر کوما خویند مندری پری خبر امان خپنشی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا نزخو بے بیانوما حق و سچ وینا دا زخو زان نکی و خبر کوما نبس بیا چی نزخو خیغ را سرو کئی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث چی دی نبی اخو بکی سو شک شبا نفاتی کی گی اللہ نبی فرمائی دوئے مدلہ ونساؤن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسهن کاس نمت البحت المائلت لا يدحلن الجنة ولا يجدن ریحها وإن ریحها لتوجد من مسیرت کزا و کزا داسی سنانا با وی موجود چیا داسی خزی با پیدا شی داسی یو کوم با پیدا شی چی سنانا با خدا سی تاسو بے حکوری چی اغوی با دا کپلو با وجود چی کم دیوی داسی خکاری چی دی کپلی بنی چوری استاسو گوری کنا او دا دی تعلق حیاء سر دی حیاء بعدی زنانه داسی دیر افسوس سر دا خبر کوم چې هغوی کپڑی داسی خوښ شوي چې یاره نری کپڑی وي نو نری کپڑی دا په شریعت کې په دین اسلام کې دا حرام دی دا نشته اچول هغه کپڑی چې داغه نه جسم ښکاری د جسم آزاد ښکاری ټایټ کپڑی یعنی ټیټ کپڑی تنگ جامې یا نری جامې چې هغه نه جسم حیثی ښکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ تعالی منی فرمائی دی اس پا دے کی وجہ سر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی داس زنانا با پیدا چی چاگی ودا کپڑی دی رزیات نرے چی ولی با وجود داگی چی کپڑی بے چی ولی خو لیکن اس اغول الفاظ پا خلو نشم را وسی مناسب نکلم خویند من نمی آواز ہو ری وی بغیر داس مقصد داری چی کپڑی بے چی ولی خو لیکن جسم بے تخکاری بے نو چې کله داسې قسمه زنانه موجود شي او د هغوی دغه تنګو کپړو د دغه نرو کپړو د دغه جال والا کپړو د اچولو د وجې چې کم مردانه حضرات د سړي چې کم یو دي وایي دا د هغوی طرف تمایله کیږي نظرې پرې پروزي که نه هغه زنانو باندې نو نوی بیا شیطان ورتا چه کم ده پریزر کی خواهشات چه بی او دغا زنانوی و که دغا سریوی بد پیلی طرف تا مایل کی گی ده سروی ده گناه عمل طرف تا مایل کی ده لیشی نکوی چه کل دغا شند زنانه موجود چی چه ده اوخ ده کوهان چه ورتا ویلیشی اوخ کوهان یا ده اوخ ده کب چه ورتا ویلیشی وی دا چه کمیو ده سنگا چه دا تیتو لوڑی جووری کنه دک کشانتی زنانه چه وی پا معاشره که موجود چی نوی تاسو باید قیامت انتظار که وی او کم خزا چه خوشبو لگی دا سی کپڑی واچه وی دا سی لباس واچه وی چه پردی نارینا اغا طرف تمایل چی اغا طرف تنظر ورواچه وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کذا و کذا الزانیا دا زنانا سی ناکار دا دا زنانا چی کم دوی دا بدکار دا وزق و اینوی مخان دا دا دوال جهان سردار فرمائی امام الانبیاء فرمائی خاتم الانبیاء فرمائی خاتم النبیین فرمائی امام الرسل وائی حبیب خدای وائی محبوب قائنات فرمائی دا دوار جہان السردار فرمائی رحمت للعالمین فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کزا و کزا الزانیا دا زنانا بدکار دا بیا نوی دا سی زنانا چی کلپ ہو ویزا ما پا امت کی چی دا سی زنانا چی اولی درید پیدا شلی نوی دا دی خبر انتظار کوی چه قیامت دیر زیاد نزدی بیا قیامت با بیا رازی و دیر ننکریب برازی او دا سی زنانو بانی دا اللہ تعالی دا طرفنا جنت هم پی حرام دی دا غسان چه سڑو بانی هم جنت حرام دی چه اغا یو بل سر چه کم دی جنگو نکوی او دا غشان دی اغا زنانا چه کپڑی دا سی چه بی خدی که گور نور زنانا هم رازی دی که دا غ زنانا هم دی چه اغا پسر لو پتنا چه کور کی گرزی را گرزی یا لپٹی دا سی اچھا ولی یا چی صرف پا مرئی کی اچھا ولی یا صرف پا مرئی دا خبر میں ذہن تراغ لزان سر نوٹ کی خان خوائن دو تے ہمیں مورون تے ہم وائیم پا کولو گو گونی بوری زان سر نوٹ کی آغا سنانا چی پا مرئی کی لپٹا صرف لپٹای نرئی گونت کی اچھا ولی سر ویختانی ٹھولخ کاری یو خوب دغا کور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی در رحمت پرشتی نے داخلی گی بل پا دغا کور کی برکت نوی پا ہر یو سیس کی برکت نوی ختم شی برکت دا خوراک سکاک دا سیزون برکت ختم شی تر دی پوری چی دا ماشمانو تربیتم پا دغا کور کی بیس سہین نکی گی زکا چی دغا کور تا در رحمت ملائکی نرازی پا دغا کور کی شیطانانو دیر واجو لیشی اس رازو دے خبر دیر ضرور میں ذہن تراغلا دا لپٹے چھ صرف و صرف نرائی پا دے مرائی کی اچھولی وی نرائی لپٹے ینا غا لپٹے را غنجی کلی دا سی را تاوہ کلی و صرف پا دے مرائی کی اچھولی و شاید ملا طرف تے لڑک کلی
2: نو دیتا لپٹا نیشی ویلی بلکہ دیتا ویلی شی پٹا پٹا ہاں لپٹا آگئی چھ آگئی بانی سروں پٹی گی فاغئی بانی بدنوں پٹی گی دیتا وی لپٹا یا سادر صحیح دے کنا او دا چې کوم نری غونت کې یو پټه غونت کې جوړ کړی او دې په مری کې چې ولي ته خل پټه نه ویل شي دې ته ویل شي پټه او پټه مونږ ستا چې تاسو ته په دا پټه خلک چې زناور وته یا چې لیلا چې یا ګډ لا چې سید اغاز نری غونت کې پټي بس مری کې ورته واچي نو که زه مونږ داسې خویان دې مینه چې دې خپل بیجان आवाज وریا او دا که قسم لپټه چې پرې مری کې سر نو دا شریعت کہ دے کہ اس میں لپٹے گنجائش نشتے دے زاند جہنم دا ہور نہ بچ گئی اگا ہور چی دا دنیا پا ہور کی بدل تو خوب درشیا دا جہنم چی کم ہور دے دا غی مقابل کی دا دنیا ہور دے کے بدل خوب درشیا خوب دا سی ہور دے دنیا ہور اور دا جہنم ہور دیر سخت دے گرے بلکہ دا جہنم اوب دا سی سخت دیا وہ یو سڑے چھ تگی شیا روایات کی راضی چی سڑے تھگے شی تھگے او دے اوب اغواڑیا وہ ادھر بر جہنم اوب ورکڑے شی اوب بسی وی نے زوی بیا پیپو نے بوی ویدا چکل دا انسان دا اوب اوس کیا دا چ سمر آرگنز دی دا جبا دا کلمی دا پڑپوس دا چھ سشی دن ندی وی دا ٹھول بتی پروزیا دا گرمائش دا دمر سخت گرمی اوبئی دیا نو چھ ہور بیلا سنگوی دا اللہ نبی فرمائی چھ دا اس قسم سڑی چاگا یو بل بسی قتل و قتال لپار راوتی دی او دا غشان تھی ہیس پتہ نلگی چھ دا ولی قتل کئی او نہ قاتل تپت لگی جدا سڑے زولی قتل کو نہ مقتول تپت لگی جدا سڑے ما ولی قتل کئی او یاد غشان دے آخ زنان و نساء ان کا سیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمت بحت المائلات لا یدخلن الجنة اللہ دیر خلی وینا کہ آخ زنان چی آگی کپڑے چولی خو لیکن کپڑے اچول باوجود دا غی بدن خکاری پکی دا بدن حیثیت خکاری دا اللہ نبی فرمائے پا دو خبرو کی ٹول خبر را گونڈی دا اللہ نبی فرمائے لا یدخلن الجنتا جنت تا بداخل نشی ہرگز بداخل جنت تا داخل نشی ولا یجدن ریحا او نبر جنت خوشبو دی محسوس کی او بیشک و ان ریحا بیشک ر جنت خوشبو چکم دا لتوجد من میسرتن من مسیرت کذا و کذا اگا خود لر نہ انسانان محسوس کولی شی خو لیکن دے زنانو بانی جنت سے چر جنت خوشبو ہم پہ حرام دا بعض زنانو وی زمنگا ازر صفا دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے دا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نہ چا ازر ہم صفا نشی کی دلے اگا خپل پردہ کڑے دنو اگا خپل پردہ کڑے دا صلی اللہ تعالی دے پر ٹھول خبر بانی اول ما تھا او بے تاثر دا عمل کل توفیق در نصیب کیا اول دری خبر زہم حول خبر بذات خزان پا خپل مختاج گنی کہ زیو خبر بانی عمل نکو با او اگر تاثر تا بیان او ما نو یکین و ساتی زمان دا سازان و وینا ما ترا زمان مشران و وینا ما ترا جستا خبر تا بسو کو اگر دیکھ دی بیا

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی او قدردان اسی دو پروگرام دو دویم برخی آغاز اسی رسیحت خزانہ پری پروگرام کے تاثر منگسر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصرف وقت والے کا ولی شنن والا موضوع ماشاء اللہ منگسر ریکارڈ شو جی گر چانن والا موضوع پکار ہوئی زمنگ دا واٹس ایپ پلی کا منگسر بس یو میسج پلی کا تاسو یو میسج راتو کی دا واٹس ایپ پلی کا اونلی میسج خان او چکل از فارغ شم تاثر بزو دا میسج جواب در کو مخان پروگرام کے تاسو موږ سره براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والا کا ولی شین بالکل ساسو بھائی جان ساسو رور ڈاکٹر اسرار جان تاسو ته حاضر دی 0333-7272-533 بنے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کان دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والا کا ولی شین ٹھیک شو جی اور 0333-7272-533 بانے و فرسٹ ان لگی کا لخلو صرف اور صرف یونیم ملٹ بس ہاں داغی نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر تھری قبل غالم چن کے دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس اور ماتا ویلشی ڈاکٹر اسرار جان سیب کا خبر ہو سی آسمانی دو غاخون پاؤڈر آسمانی ہربل

0: پاوډر آسماني د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونه زیړشوي دي ترشوي دي وینې کوي یا بریخ کوي آسماني د غاخونو پاوډر تاسو استعمال ول شي خجی ډیر خولي بهترین رزلټ پکې موجود د غاخونو زیړواله توروالي وینې کوي یا بریخ کوي خولي بدبوې کې نو زمونږ آسماني هر بل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي جی او شه بدین علاوه زمونږ آسماني رائس بیوټي کریم آسماني رائس بیوټي پیس واش آسماني د روج والا شکم پیس واش ته نو دا خاص کر د آئل سکن د پاره مخ پیپ دارو دانو د پاره تیر سرو د پاره دا غونو د پاره یو ډیر زبردست پیس واش وسره تاسو آسماني رائس بیوټي کریم هم استعمال ول شي ښا ډیر زبردست اعلی ترین رزلټ پکې موجود دی جی او د ملټي ویټامین نه هم بھرپور دی نه علاوه زمونږ آسماني فارموله کریم آسماني فیس واش هم تاسو استعمال ول شي ښا د مخ ته دانو د پاره داغونو تیر سرو د پاره زبردست جی او که خبر وشي د آسماني بلیچ حواله سره آسماني رائس بلیچ آسماني ګولډ بلیچ او آسماني د انار والا بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود درې واړه قسمه بلیچ سره به تاسو له آسماني بیوټي سیرم ساشه مکمل تر باندې فری ملاويږي باقي تاسو له آسماني زمونږ سن بلاک مارکیټ کې موجود د نور د شوان اساسو سکن محفوظ ساتل چې زمونږ خويند مینیجر کچن کې کار کوي د هور د تپش د وجه مخ باندې داني داغونو تیر سرې دوزي زمونږ آسماني سن بلاک تاسو یوز کولای شي جی او که خبر آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی آسمانی تھیلو حوالے سروشی جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی باز خلق کوئی زمگ دے میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضم نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ جی بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول اللہ دا پارا دو چمچ زمگ آسمانی ہربل آئل تاسو پیو کیس کئی خجی او د دردونو د پاره ډیر زبردست علاج دی زنګونان خوږیږي ملا خوږیږي د پټو کمزورتیا وي اډوکو دردونه وي والج والا مریضان وینو زمونږ آسماني هربل آئل بطور مساج بطور مالش هم تاسو استعمال ول شي جی او د الرجي د پاره خارښت د پاره سکي بي زپاره د ګرمکو دانو د پاره زمونږ آسماني برف شیمپو تاسو استعمال ول شي ډیر زبردست او ښکلی شیمپو او د سره سره زمونږ آسماني برف سپری هم تاسو لوس مارکیټ کې موجود خجی فوري او ارجنټ رزلټ د پاره آسماني برف سپری تاسو استعمال ول شي جی پروگرام کے فرسٹ ڈے کی کال خلبنگ سردا وقت کے سوک دے کب زیر موجود دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگھ اللہ خیر دے
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان سمار اور ما سر سوک دے کم زیر موجود دے جی
1: راشد خبر کو ملا اور نہ جی
0: راشد صاحب ہری کلی رہتا ہے سنگ حال طبیعت خری صحت خری جی
1: ڈاکٹر صاحب تو خیر میں ڈاکٹر صاحب خبر ہے نمبر نہیں اس کے کس وقت
0: نو سیب ولی بنی اس کو سو چل شی ویله کو کله موضوع ختم شینه به بس تاسو نمبر یس کی کنه اس کده موضوع دوران کې سو کال کې نمون خو موضوع بیانو که تاسو کال به اس کو لک پدی م پوی کی جی شکر شکر تاسو دعا غانی دی جی حاضر حکم کو جی
1: تاسو ته بدا تم اسوانی ولایت کی جی
0: جی جی جی
1: الو وا
0: الرجی پټول بدن دا
1: جی
0: ہاں زمنگا آسمانی ہربل آئل بواخلے آسمانی برف شیمپو بواخلے صحیح دا آسمانی ہربل آئل بٹول بدن بانے اولے گے اس ہر چرا پاسے گی آسمانی برف شیمپو بانے بٹول بدن اوینزی ان شاء اللہ تعالیٰ دا الرجی وی دا خارق ہوئی دا سکی بھی مسئلے بھی گرم کے دانی بھی گرمی ڈی رضیا تکی گی دا مسئلہ بخت مشی دا خیر خاں سنگا صابن یادی نہ صابن بوسن استعمال زمنگا صرف دا الرجی دا پارا آسمانی برف شیمپو دی او آسمانی ہربل آئل بور سر استعمال صابن وغیرہ بد الرجی دا پارا نہ استعمال کا صابن استعمال ہوئی دا الرجی دا پارا نخارخ بنورم سیوا کی گی ہاں او زمنگا اسپیشل چکم بس اگر شیمپو دی نو اگر الرجی دا پارا دے ہاں شکریہ جی بعض خلق گور یو خبر ریاستی گرمی موسم کی الرجی ڈیر زیادہ شی نو بدی کی ڈیر خلق صابن بانی یقیناً اگر خپل بدن وین زین لام بی پی نو که په صابون باندې سوک پل بدن وینځي نو دغه دانی بم زیاتیږي او دغه الرجی بم زیاتیږي ها صحیح ده دې خبره باندې ځان پوهه کوي نو د الرجی دپاره خارښ دپاره سکی بیس دپاره زمونږ آسماني هربل آئل په ټول بدن اولګوي دغه نمخ کې آسماني برب شیمپو باندې تاسو خپل بدن وینځي او بیا آسماني هربل آئل اولګوي او بیا سهار چې راپاسي کې آسماني برب شیمپو باندې دوباره خپل بدن وینځي ها نو ډیر زبردست خوکلی رزلټ دی کومه کپڑے چې تاسو اچولی اگر چې کاغذ صفا هم دي نو هغه کپڑے بیا نه چې نور کپڑے اچوي هغه کپڑے بیا وینځلو ورکی تاسو به وینځي ٹھیک شو جی ځکه چې دا کپڑو کې هم سکی بیز دا د خارښ چې کوم سپګی دی خپل نو دا هغه کې پټی ناسي بیا وستا شو خارښ سی واکیږي نو دا باندې ځان پوی کوي نیکس کال لازم سره سوک د کمزې موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه یې
0: ای بچه زمان پروگرام خود ما شما نو جمعه پورز بی کنه خواه؟ خواه بچه تداوی چه علیه که بستاس و اسمانی پروڈکس چرت ملاوی گیا؟ خواه بچه رسی کار بو که علیه که شمس کاریان اسٹور ده پیرادائز اوٹل ده بلکل مخامخ یا دین ایلاوه تاسولا مولانا عبدالله غوری سیب ده پا تیلوس بازار که زمان اسمانی تمام پروڈکس بچه تا موجود ده خواه؟ حویلی یا ده ابتاباد حویلی یا ابتاباد حویلی یا ده یا بارحال ده ماشوم یواز زمان کتا شو وہ چیئر یا حویل یا دے یا علی یا دے بارحال کا حویل یا تاسو یا دے ایپٹ آباد تاسو یا دے نو پا ایپٹ آباد کے جو سمرہ دے کاسمیٹکس ٹوڑ دی مون زری کاسمیٹکس والا تا تاسو تلے شی زمان اسمانی پروڈکس اگی سر خپا سانتیا ملاوی دلے شی ڈاک خینے والے کچے کما گلی دا ڈاک خانے والا گلے اگی کم زمان اسمانی پروڈکس ملاوی دلے شی ہاں بہرحال علیہ حوالے سے تاسو بختنہ کول نو علیہ حوالے سے تاسو لمگا ایڈرس یاد کہ نیکسٹ کال لازم سے سوک دکم زینے موجود ہے السلام علیکم جی جی ہر کرے رہتے ہوئے تاسو خیر صحت کرے جی ہر کرے رہتے ہوئے حاضر حکم کوئی جی اللہ علیہ تاسو خوشحال ساتھ جی زمان دو پروگرام نہ تاسو خوشحال ہے بزار مونگ دو پارا غٹ خبر ہے خجی
1: روزانہ
0: شامل ہے روزانہ بھائی موضوع بدل بل بدل بل یو رنگ موضوع خبر روزانہ سنگ شامل ہوا
1: اوکھا
0: اوکھا کہنا خان خطا سوچ یو کالو شو زما په بدن باندې سره سره چلو کما ګورا خکای به الله مونږ برتاول دعا مو غواړو چې الله تعالی د صحت کامله ان سٹور اینڈ گیف سنټر والا هغه ته لاړ بشیا دا سکول سره خواږه چې کومه مقبره دا مقبره ته مخامخ دی دکان دی گراوند روډ باندې ال د تاسو لاړ شي او ورته اسماني هرب الایل راکا او ور سره تاسو زمونږ اسماني برب شیمپو اخلي تاسو ګورو دا لګ استعمال کې ان شاء الله چې دا تاسو پنځه شپږ ورځې استعمال کړل تاسو دا چې کوم سپونه د کلونو راسي دی الله تعالی په فضل کرم احسان سره دا سپونه هم ختم شي که دغه اوبه کیا یا الرجی خارخ مسله کې هغه سپونه ډېر زیات خارخ شروع کړي نو ان شاء الله دا آسمانی هربل آئل په برکت سره آسمانی برف شیمپو استعمال سره الله تعالی به ان شاء الله لوی شفا در نصیب کړي خجی صحیح ده سمرم دانی جوڑی گی یا دا غشن تاسو جی غوزی تا جوڑی گی حس تاسو خپل زبان کی ورطو ویلی زمنگا اسمانی هر بل آئل استعمال کا لگی با پا بدن بانی او سا هر چرا پاسی گی اسمانی برب چی بانی تاسو خپل بدن وینزی نو انشالا دا غا مسئلہ بس تاسو ختم شی خجی جزاک اللہ ڈیر مہربانی شکریہ جی مشر مکسر موجود چیرا یو کال مش سپونی مسئلہ میدا سپونی اکثر راشیہ بدن مانی یا اگزیما مسئلہ راشیا او اغا خارق شروع کیا او اکثر لدا پدی گیر کی ہم وی دا سپوڑے صحیح دا پا سر کی ہم ویا او پا بدن بانی ہم ویا دا الرجی ہم ڈیر زیادی خارق ہم ڈیر زیاد کی اوبو ڈیر زیادی بے کئی او ڈیر زیاد اکثر لدا دردم شروع کیا نو خاص کر دا گرمے موسم کے جسنگ پا بدن مانی غزی بانی خوالا راشی نو دا ڈیر زیاد الرجی خارق ہوندے کی شروع کی او دا غشن ڈیر زیاد پریشان ہے کہ گرول خوشی نظر کچھ اگا خوڑین وسم بلکل اوبو بی نو بسنگ گرے یا نو زمنگا آسمانی هربل آئل یقیناً اول پل لگولی شی تاسو او آسمانی چکم برب شیمپو دی پاغه تاسو خپل بدن وینځلی شی نو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بلوی صحت و سر نصیب کی خجی پروگرام کے دن نیکسٹ کال لازم سر دا وقت سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم زمنگا آواز درسی جی تاسو لا بہرحال دی کال منقطع شو ز نیکسٹ کال لازم دا وقت ما سر سوک او دا کم زیر موجود ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم ددی آواز ناراضی دا نیکسٹ کال لازم سر سوک دا وقت دا کمزیر موجود السلام علیکم جی سیبا جی کلم کال کوئی ریڈو آواز لو ساتھ ہی کنا دا سیما کوئی کنا خان نیکسٹ کال لازم سر سوک دا کمزیر موجود دی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام دا وقت زما دا خوک مشرما سر سوک دا کمزیر موجود دی جی
1: زدی میرباز خبر کوما دا نظام پور گنداب نا
2: مہربان صاحب سنگ آلے طبیعت خرے صحت خرے جی
1: شکر الحمد للہ ڈاکٹر سے منگ استاسو بیر شکریہ ادا کروں پوچھے کہ ڈاکٹر سے کوئی شروع کری جا

0: پدغه باندې زمونږ د ذهن کلاږي دي زمانہ ته صرف ټول مؤمن مسلمانانو ذهن کلاو شو
1: خاجه خاجه الله دې تاسو خوشاله
0: وکړي بده مدا خبره دي چې تاسو پر د ښه کم دې ز استعمالومو پوښو ز استعمالومو زما کور والے چې کم دې نو چې 7 سال سو غریب وو پوښو او الله تعالی دې تاسو په دا پروډکټ پدایل باندې ځکه شپاو کله پوښو ز غا استعمالومو د خرابات نه راولم خرابات نه
1: خاجه خاجه تاسو وایي چې تاسو کور والا وو دغه شپګ یو وکاله د شوګر مسله ده او تاسو وایي چې آسمانی هر بل آیل تاسو وایي چې هغه یوز کوي تاسو چې زیور لرولم د خیرآباد نه او تاسو وایي چې الله تعالی ولا شفای کامله جې لور کا شوګر لیول کنټرول لې لکه نارمل شو
0: شوګر هغه د پرشر بم آی کی دلو غام نه ول فللو هغه غ دردونه ملا بند درد کولو خپل بند درد کولو پاګی دې مالش کولو په سحر په نهار باندې ځد مته به ازادي پوسر اسکلو پوسی ولا چې خدای پاک پاګی کې دم شپا ورکړ چې موږ دې ډاکټرانو نه خلاص کړلو
1: ماشاالله موږ
0: تاسو ډیر شکریا دا کوو الله دې تاسو دې نور توفیق درکړي او دا تاسو چې کمی موزي په دې استعمال وای الله دې تاسو په دې دنیا دې حجر درجو په هغه دنیا دې تاسو دا اجر
2: امين ډیر مهرباني مشر الله دې تاسو خوشاله ست الله دې تاسو کې درکې مشر موږ سره موجود و او لمنې خبره مشر دا وکړي کوم تاسو پروګرام موجوده وې زموږ سره دماغ کولو چې سترګې مو سره کولاو شو ډېر خولي موضوع تاسو شروع کړی دی او مشر دا خبره کوي چې زما کور والا هغه شپک کال د شوګر مسله شپک کال او بلډ پريشر هم سره د دردونو مسلې هم سره وي آسماني هربل آیلې دوه چمچ سکل او دغه شانتي په بدن باندې مالشم کولو نو د دردونو مسلم ختم شو شکر الحمدلله او دغه شکر د بلډ پريشر چې کومه مسله د شپږو وو کال راسي وو یغه بالکل نارمل شو نو دا ګورو سمره غټه خبره ده ډیر خلک داسې نن سبا دي چې په هر یو کور کې یا په هر دویم کور کې د شوګر یا د بلډ پريشر بیمار شته دي هر کور کې یا په هر دویم کور کې د شوګر یا د بلډ پريشر بیماران شته دي زمنګ آسماني هربل آیل دغه لپاره یو ډیر کامیاب یو بهترینه نسخه ده دوه چمچ تاسو په اوبو کې یا په قهوه کې یا ډایرکټ سکلی شي او د دردونو لپاره مالش کولای شي نو مشر ډیر دعاګانې وکړي خو وي الله دې دنیا او آخرت کې کامیاب نشي بس غټه خبره نور د خدای نه سو واړو خو بهرحال ډیر مهرباني تاسو مې استعمالول شي نیکسټ کال زموږ سره د وخت څوک د کوم ځای موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ډاکټر
2: صاحب اجي دا وخت کې مونږ سره زموږ رور مسر څوک د کوم ځای موجود دی جی سید اللہ صاحب ظاہر کری دے توائی دے ٹھانک نتا سخیے سے اتخلی جی
3: اللہ دی نسی ناراض تختل کرنگ ہے
2: شکر شکر ساسو دعا گانی دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوی فضل کرے میں سان دے جی
3: بس مرود سلام پہ ہوا کہ وہ ستی شاید اکنے سے ڈاکٹر سے دو کم سے بیاد کچھ دخت شاید
2: خاجی خاجی تاسو چی سلام دو پاربیم کال کرے دے او تاسو چې تاسو پروډکټ تاسو چې دی کې یو کوم شک نشته ټول د کمال نه ډک چې ټول د ریزلټ او د فائدې نه یې نه ډک دي تاسو د خبرې مقصد دا دی جی
3: موراز مونږ ډاکټر چې موږ مونږ ډاکټر بدن کې سوري بیماری دي ټول پاره ده
2: ها تاسو دا وای چې مونږ آزمودک مونږ په آزمایښو کو تاسو چې بدن کې سونه بیماریاں نه ټول د پاره بهترین دي آسماني پروډکټس
3: جی دا و خو چې هغه خور ده د موارد کړه دول چې ما باندې څوک ما دا مله سلام مسواد یو پیر دې ماته غاښ دلته ما ته ورغواړ چې سبا مله ولتي غاښ په برابر زم ما له تاسو بوتل وک اوس نور ما سره څو غواړي خو دا د مله سلام مسواد تیر
2: خاجي خاجي ماشاءالله ماشاءالله تاسو وچ یرا آسمانی هربل آیل غاښ ته درد د پاره تاسو وچ دغه پشم می گندکو مالو چو دغه چاندین غاخ کی میں کی غصو ہے تو تا سوچی دا بل مرگری دا مسئلہ وا او تا سوچی ما شاء اللہ ٹک ٹاک شو تا سوچی ما ورطوی لو سوزان لبل روڑا پخ پلے روڑا آہ
3: ما ورطوی چی ورطوی بخ پلے روڑا دے آدم علیہ السلام مسئلہ دے دا یخ تیر دی دا تی بدن دی چول کی مری دا طول کار کی
2: ما شاء اللہ ما شاء اللہ اسی دا خبر دے ورطوی کولی سے ندے کڑی چی آدم علیہ السلام من خود آدم علیہ السلام اولادو کی رازو طول مسلمانان طول انسانان دا آدم علیہ السلام اولاد کی رازو ارد منگا خو بابا دے گنا الله دې تاسو خوشاله ست الله دې تاسو قدر وکیا چې تاسو زمونږه د پروګرام ستاینو کو زمونږه د آسماني هربل آیل تاسو چې د هرې بیماری لپاره یو آزموده علاج یو تاسو چې مونږه آزموده کړی دي مونږه مطمئنو ته مونږ ته خوشاله یو مزغه ته خبره مزغه فائدہ به بل مسلمان لمن متکل پاړي خجی
3: ډاکټر صاحب ډیر بیمارو چې استعمال کړی دي پیمنټ ډایرګ تاسو کړو
2: خاجی تاسو وازم کټ کیږي تاسو چې یرا په تاسو قسم خوړو چې په ډیر بیمارانو کې مې استعمال کړی او الله تعالی به یو ډیر لوی شفا موجود کړی دا ډیره مهرباني سید الله صاحب الله دې تاسو خوشاله سید سید الله صاحب د ټانک نمو سره موجود یو کرن دی سیګنل کې مکسر لا ایشوز بیا بهرحال سید الله صاحب ډیر خپل خبرو کا چې د ډیر بیمارانو لپاره یو زبردست علاج دی آسماني هر بل آئل بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو قدر وکیا زمنگا آسمانی ہربل آئل حقیقت خبر ادارا چی زمنگا لمبنے اولنے پروڈکٹ آسمانی ہربل آئل دے نن ساڑھے سات سال مخ کے تقریباً ما فرسٹ پروگرام کھڑے پا آسمانی ہربل آئل بانے بیا اور پسی زمنگا رو رو نور دا پروڈکٹ رو رسی دم او زمنگا اولنے پروڈکٹ آسمانی ہربل آئل لے او شکر الحمد للہ چی آسمانی تھیل دا قرآن کریم پیا تن دم کڑے شیوی دے کے کلونجی ہم دا دے کے زیتون ہم دی خدے کے داسی جڑی بوٹی اری چی دا غت تذکرہ پا قرآن و پا حدیث کی ہم موجود دا ہاں نو انشاءاللہ منگ پا دی خبر پخر کو چی اللہ ہر بلزد بگی یو دیر لوے شفا موجود کردے دا دا ہری بیمارا یو مستند یو کامیاب یو آزمودہ علاج دے پروگرام اخیری کا لخل منگ شردا وقت سوک بید کم زینہ السلام علیکم جی
4: وعلیکم سلام
2: زمان مشرما سر سوک دا کم زینہ موجود دا جی
4: زمان تیرا بفا
2: جی مشرا ہر کرے در تو وایو حاضر ہم حکم کو جی
4: نور سنگا خیر
2: شکر شکر مشرا لال تا جنتی کے اللہ رستا سب جن کی برکت واچی وائی سل پارا موکال کرے سب اختن کوئی موبائل کی موبائل دی غوگ نہ لگ دری نسا مشرا بٹن ادھنا پریس کی گی لگ دی موبائل دی غوگ نہ دری نسا
4: دیر خوشحال ہم صاحب دی بیان منی
2: خاجی خاجی
4: خاجی خاجی خدائی زندگی رہتی
2: آمین آمین
4: اللہ کی کامیاب کا اللہ نے دکھانی کامیاب کا
2: آمین آمین جی تاسو زمنگ نہ خوشحال مشرب زمنگ دفارہ گٹ خبر ہے خجی
4: قسم در دخرم کے دیر خوشحال ہیں کنا
2: خجی خجی خجی
4: ولے زما یو خبر ہوا رہی
2: خاو با دو خو با ور مشرب زما مشری جی جی وائی جی خجی خجی
4: تاسو دا دویو خول دا
2: ہاں ہاں تاسو دا خبر ہے کہ وہی چی یرا اول خود تاسو زمانگ دے پروگرام ستائن ہو کا دیر زیادہ دی مون خوشا لکو اللہ لی تاسو خوشا لسا دی بل تاسو دا پختن ہے کہ وہی چی یرا زمان دی میدی سائز غٹ شوی دی او آیا دی دا پارا ساسو دا اسمانی ہربل آئل استعمال اول غالم خود دا با ملاوی گی چھر تا
4: دا با کم زی ملاوی گی
2: تاسو لکم زی کی پکار دی مشرا نا باپا کی در تیاد کو تاسو لے ایڈرس باپا کی تاسو سی گیا آسمانی ہربل آئل نوچر تھا تاسو کم زی کی اسی گئی تاسو لاغذی کی یاد کم کنا
4: جی
2: باپا کی در تھا یاد کم مالو مشرا پا باپا کی تاسولا رضوان شاپنگ سینٹر والا سر زمان آسمانی ہربل آئل موجود دی آسمانی ہربل آئل ٹھیک شو جی مشرو جیرا خیٹ سائز میں گٹ شوے دے میدے سائز میں گٹ شوے دے او دے سر سو کما اکثر لدا سے خبر چی آگا دا کلمو کے دا گیسی اس باول زراشی کنا نو داغی پوجے دا میدے دا سائز دیر زیادہ گٹ شی نو بیا دیر زیادہ پریشانی جوڑ کیا او وی چیر دا فسنگ چل گئی او خاص کر چکلا دا سڑو دا غم مسئلہ راشی نو اغا بیا دیر زیادہ پریشان امی او بدی مخکاری صفائی دا تویما نو زمانگا اسمانی ہر بل آئل دا گیسی زباول ختموی او دا کلمون دا گیسم ختموی دا غشان استاسو دا میدی سائز مکمل توربانی وسر اغا ختم شن ین اغا بکین استاسو دا خیٹ ہموارا بشی خان نو بالکل تاسو زمانگا اسمانی ہر بل آئل دو چمچی پا اوبو کی یا پکاو کی یہی ڈارے کم سکلے شی اللہ رب العزت بڑیر لوی صحت در نصیب کی ٹھیک شو جی ٹائم مختصر دا زمانگ دا پروگرام لاسٹ کالو نور مکسر وقت نشتری یو سو ایڈرسی بشامل لو چی زمانگ دا آسمانی ہر بل آئل چی دا دمرا دا اللہ تعالیٰ با فضل کرم احسان سر اللہ تعالیٰ با کی دمرا لوی شفا موجود کری نو تا بتا سولا چرت ملاوی گی چی دا ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو عزبو دا علاج دی دین علاوہ زمانگ آسمانی دا غاخون پاورر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی تور شوی وینے کوی یا بریخ کوی اغیر پارا ہم بہترین دی نو دا بتا سولا چرت ملاوی گی دی سر سر کا خبرو چی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمانی ندا بتا سولا چرتا ملاوے گی آو دا غشان زمانگا آسمانی بلیچم تا سولا مارکیٹ کی ملاوے دلیش ملاوے گی بتا سولا چرتا جی ماں سہرے کے زمانگا واس سکوری کشمیر روڑ بائن تا سولا مقبول کاسمیٹکس والا سر زمون تمام آسمانی پروڈکٹس میلاوی درش دین علاوہ رحمان میڈیکل سو لاری اڈا مانسہرا رائل بیکری لاری اڈا مانسہرا بپا کیتا سو رضوان شاپنگ سینٹر عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کی اوگئی قسم کا واسو خوری علی کاسمیٹکس والا سر ماجد کاسمیٹکس والا سر انور علی کاسمیٹکس والا سر ادیس سر سر انڈس روڈ غازی با رزم کا واسو خوری عاصم حسن کاسمیٹک کیسر جنس انڈس روڈ غازی او غازی فریش فلاور کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلاوی درش انڈس روڈ غازی بانی خاں جی ایفٹ آباد کی سمنگ آواز شکری وحید گفٹ سینٹر مین بازار ایفٹ آباد سنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایفٹ آباد منظوری کاسمیٹک مین بازار ایفٹ آباد انصاف دواخانہ سربن چوک ایفٹ آباد گریس جن اسٹور نیز ڈاکخانہ ہری پور او شوکت جن اسٹور مین بازار ہری پور ماڈرن جن اسٹور مین بازار ہری پور او کالج روڈ منڈی ایفٹ آباد کی سمنگ آواز شکری ابراہیم شاپنگ سینٹر ڈسکاؤنٹ کاسمیٹک کالج روڈ منڈی ایفٹ آباد خجی او سے بس منگ آواز کا گڑی حبیب اللہ کی سکوری خالد اوان جن اسٹور گڑی حبیب اللہ او دا وقت کی سمنگ آواز کا سکوری شرد جی ہنگو پٹ بازار کے سنگیت بازار کے چسم رد کاسمیٹک سٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے بری کوٹ کی سمنگ آواز سکوری لاہور کاسمیٹک تیمر گرے کے زمزم کاسمیٹک الحرم میگا مارٹ زمزم میگا مارٹ ہسپتال روڈ بانی تالاش کی گرین ویلی فارمیسی دروڑا کی دغشانی گرین پیلس فارمیسی کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر خال بازار کے تاسل الحق مارٹ او طاہر میڈیکل اسٹور مونڈا کے وحید جان جن اسٹور نسیم میڈیکل اسٹور میدان کے تاسل اسد سپر اسٹور اور ارشد کاسمیٹکس والا سر خجی تانا ملکن کی پواد جن اسٹور جی بٹخیل کی سمنگ آواز سکوری تو تھکان چوک تو بالکل مخامخ ایاس خوشبو محل والا سرا عباس کاسمیٹکس والا سرا او دغه سنه زمونږ आवाज کده وکه سه بسوک 400 کی وروت مانزو کی ورو مرزو کی سوکری ډکی میرا آباد کی سوکری تنګی 400 کی نسته کی شبقدر کی فضل آباد کی میتر غونډه کی او یا مشک کلی کی نیاز محمد سره کامران موبایل سره په پرش محل کی او شاه خالد کاسمیټکس والا سره په پرش محل کی زمونږ تمام آسمانی پروډکټس ملاوي دل شي خجی او دغه قسم غواز کا اپر دیر کی

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے

چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے.

او خار کس پلی خوریانو سارا یعنی ډیر زیات خپاتی شو ولی چې زنانه چې دین هغه ډیر زیات عجزانه هني او هغه خپل ورونو ته خپل پلارانو ته هغه ته ګوري کوشش کوي چې خپل د خوریانو خپل د مور او پلار ډیر زیات خیال ساتي چرته هم ځان باندې د هغه خبرې بد ملګوي کار سومي یعنی ټول نه غټ غټه خوبی چې دنو هغه دارا چې سړی د مشرانو هغه خبرې او اترې دا برداشت کی برداشت برداشت ما ده ځان کې پکار ده نن سبا کې تاسو وګورئ نو ډیر داسې خلک دی چې هغه خودکشي وکړي خودکشي ولې مازغی کار پریدی ذهنی سوچی فکری کار پریدی بیا سے کئی بے خودکشی کئی خودکشی دیر برا یعنی جہنم تتللی دا سوچ مونگ نکو دا فکر مونگ نکو مونگ یو کار کو معمولی شانتی غلطی بکو دا غیر دا پارا مونگ نو کلے پاتی شی کور برانا پاتی شی او ملک برانا پاتی شی پکار دارا تی مونگ سوچو کو فکرو کو او مونگ اخپل سوچ باندی لگ یعنی مونږ بل تنه ګورو چې یو سړی مونږ ته وایي چې یاره تا نه چې غوږ وړو غوږ په کار دی چې مونږ اول خپل غوږ وګورو چې غوږ شته او که نشته دا نه چې بیا مونږ منډې وګورو رستو بیا غوږ ګورو نو مطلب مې دا دی چې یو خبره یو کار تاسو کوئ هغه مخکې نه پی سوچ کوئ وایي پیله سوچو بعد مې بولو اردو دغه دی وایي پیله سوچو بعد مې بولو نو اول چې دنو پی سوچ کوئ او رستو بیا چې دنو کار کوئ یا بیا پاغی بان خبر کوئی نو رس پانا دا سر ٹکی دی دشتگردوں کے حملے ناکام 108 جہنم واصل نو یقیناً چھے دشتگردوں چھے کمی ہم لگا کڑی وا نو یو سا تچی دی نو اپا کدا شو دی سر سر لس جوانان چی دی نو آغا او پینزم مزدوران پک شہیدان شوی دی نو ولی چا اکڑو سر پارے اکڑو دا ملک دا بدام نہیں دا پارا او دے سر سر بیا رس پانا سر ٹکری 8 فروری کو خیبر پختونخوا سمیت پورا ملک بند کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ سے وینا دا وی چیر پا اتم تاریخ باندے با پورا ملک چی دنو اغا با منگا جام کو او وہ درو بے خو پنجابیان بنو دری گی انہا با ملک باندے یا انہا با روڈ باندے انہا با ٹرانسپورٹ باندے اغا وہ خیار دی پوئے دی تعلیم افتا دی او یقیناً چی گران امین والا مونگا پختون ام پختون ام پختون ام مونگا صرف یو خبر دغه باندې سوچ کړه دې چې مونږ خو پختون یو او زه خو پختون یم خو مونږ دا سوچ نه کړی چې پنجابی څومره انجینیر دی پنجابی څومره دهشتګرد دی او پنجابی څومره عالم دی پنجابی څومره هنرمند دی او پختون څومره هنرمند دی ګران مینهوالو هغه وخت تللی دی چې زه پختون یم او زه پختون یم بس صرف دغه یو خبره ده برای مهربانی دغه خبرې ټیکی باندې لږ ټیک ده ته پختون یې خو ته خپل هنر زده کا پنجابی سره هغې کې مقابله وکړه ته خپل چې دنو د آرمی افسران وګوره پنجاب سویدي ته سوی هغې کې مقابله وکړه انجینیران وګوره څومره مشینري چې دا که پنکی دي که څومره وړې وړې مشینري دي ستا هغه ټولې چې دی نو هغه د پنجاب نه او د سند نه راځي بیا هغې سره سره که غنم دي نو هغه سوره چې دي نو هغه ستا ده که ته وایي چې یاره مولا بیجي ورکوم اوس دومره دومره غټې غټې جنریټر یو شیشې راووتې چې اوس ډېرو خلکو خپلې کارخانې خپل کاروبارونه ټول شیشو ته او جنریټرو ته منتقل کړ څومره چې په پنجاب کې کوم څومره تمباکو کېږي تمباکو ګرانو مینهوالو دومره زموږ په صوبه کې په یوه ضله کې نه کېږي څومره چې هلته په یو علاقه کې کېږي نو په خپله تلیم کتلي مې دي او هغه هم را تمباکو ستا په پورا صوبه کې نه کېږي څومره چې د هغوی په یو ضله کې کېږي نو ګرانو مینهوالو پکار ده چې مونږ پنجابي سره په دغه کې مقابله وکړو بیا څومره مشینري ده که هغه د تریشر مشینري ده که هغه د نور مشینري ده که هغه د تندورونه دي که هغه یعنی کوم مشین که هغه ټریکټر تریشری دي که هغه پالی دي که هغې سره سره نور یعنی دغه سے د زمینداری سمرا یعنی سامان دے اگر ټول چې دنو هغه کم ځای جوړیږي پنجاب کې پنجاب کې کارخانه وګورئ که سمرا پنجاب کې دي هغه ولی خان ویوی چې یار دغه چرته دی پنجاب ته پنجاب زب پختون ته دلته کارخانه لګوم خو کارخانه به بیا چلی څوک دلته کې بیا بوله مزدور بیا پنجابی انجینیر بوله بیا پنجاب نه راولې پنجاب خپل کار سره کار لري چرته هم چې تاسو وګورئ
په کومه خبره کې کومه پنجابي کم کاری هغه سره کاری او زمون چې کم کاری هغه سره زمون لس کارونه نور مونږ سره ټل کړي او هغه یو کار سره بیا هغه راکاږو نو نه د یوې شو نه د بلې شو په کار ده چې مونږ پنجابي سره پسه کې مونږ پنجابي سره ګوره ګلکاري ده څومره ګلکاري چې جوړېږي راځي هغه ټوله د پنجاب نه راځي تاسو که وګورئ کپړه ده چې څومره دي نو هغه ټول د پنجاب نه او د سند نه راځي دغه سره سره که تاسو څومره هم یعنی د ګاډو کارخانې دي د موټر سایکلو کارخانې دي تر دې پورې مونږ یو لاټین به جوړو هغه رانه لاړ ختم شو ډیوه به جوړو هغه رانه لاړه ختمه شوه نو کوشش پکار دی ګرانو مینوالو وی 8 فروری کو خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا پورا ملک بند کرنے کا اعلان والے سر پارا نقصان بے چاہتا ملاوی کی غریب تھا نہ پکا کوشش پکار دے چمنگا وفاقی حکومت عمران خان کی صحت سے کھیل رہی ہے پی ٹی آئی تصادم نہیں چاہتے شفیع اللہ جان کم چے دے اطلاعات و وزیر جن اغوئی چے وفاقی حکومت عمران خان کی صحت سے کھیل رہی ہے وہی وفاقی حکومت چے جن اغد عمران صحت سر چے جن لو بے کبھی اور پی ٹی آئی تصادم نہیں چاہتے وہی پی ٹی آئی وہی چے تصادم نہ دے پکا ریلی حادثہ وزیر اعلیٰ کارکن کے پاس پہنچ گئے ٹھیک شو بالکل وزیر اعلیٰ سے خوالت علی ہو پکار نہ دے چہرہ داسی مونگا بنو میں نامعلوم اپرادھ کی پائرنگ یو سی چیئرمین سمیت 3 جان بحق گرانو مینے والو کوشش ہو کئی چے شکر دے الحمدللہ بڑا گرام تے چیز گورم نو یقیناً چے ڈیر خکولے دے اور ڈیر پورا منم دے انو دا بسنگ پورا من پاتی کی گی اور پارام کی نے نہیں لکھ خپل سوچ لڑائی پکلی کے پچم کے پگاون کے کوشش پا پکاری پا ٹولو باندے دانا ہر چا باندے پکار دا چو من خپل حجرے آبادی کو من خپل رو دوست ملگری سر چا جنو کینو او دا اغنا دا لالچ سوچ تما اون لرو صرف تما بگورا گران امینوالو میں شاہ چا ہر پروگرام کے دا خبر کم چا تما بسن دا یو ذات نلرو چا اغا برا دا اسمانون و دا زمک و بادشاہ دے نو یقیناً تم باغ نہ لرو کل چمنگ دے انسان نہ تم او لرا نو بیا بز منگا ہر سو خراب تراب شی نو پکار دا چمنگا دا اللہ پاک نہ یعنی دا سے بنو میں نہ معلوم اپرات کی پائے یو سی چیئرمین سمیت 3 جان بحق نو گورا چچرتا ہم سڑے اخبار نہ والی فیس بک کو لاؤ کی دے دا دو مڑ شو دے دا سلور مڑ شو اگلا پینز مڑ شو اگلا شپاگ مڑ نہ دا پکار گران مین والو خپل یو بل سره دوستی ملګرتیا کښ یو لاکھ مړشي مونږ ته وته نه سپېده وشي نقصان نه علاوه نو پکار ده چې مونږ خپل سوچ فکر د مینې کو د محبت کو نو یقینا چې زمون ملک به هم ترقی کوي زمون صوبه به هم ترقی کوي شهدا کی قربانی کې مکرول بزدلانه حملو سے حوصله پس نہیں ہوںگے گورنر سے بیانا ده چې شهدا کی قربانیوں کے مقروض بزدلانہ حملوں سے ہو سر پس وی چې زمونږ وسلې چې دین هغه یعنی نه با پس کیږي یعنی نه با پس وکیږي او زمونږ د ادارو وسلې چې دین هغه ډېر زیاتې اوچتی کوسکان سنډل نیجی کمپنی کے مالک کا جوړیشنل ریمان ګران مینوالو همیشه زمونږ چې څومره سرکاری اهلکاران دي برای مهربانی او خپل افسر نه مې یریږي د الله نه ویریږي کوشش پکار دے چې کوستان کې کم سکینڈل شو دے یقینا پائے کہ سک قسم خلق چې دنو ککړ دی پاغه کې افسران دی پاغه کې سیاسی خلق دے نو افسران ته زمونږ دا خواسته چې برای مهربانی خپل دفتر سره خپل ضلع سره مخلص شي او هغه کار کوي چې کم ستاسو په قانون کې او کنه تاسو غیر قانونی کار وکي نو او بیا دومره زیات تعداد کې نو چې بیا تاسو په سکینډلی جوړی شي او بیا پکې گرفتاریانې راشي بیا ستاسو ماشومان هم په تکلیف کې ستاسو ښځې هم په تکلیف کې ستاسو نارینه هم په تکلیف کې نو نه دا پکار په لږ څیز باندې په خپله تنخوا باندې په لږې پیسو باندې خپل ژوند چې دی نو هغه تیرول پکار دي او د بل غټ څیز ته نه دي کتل چا غټ ګاډي ته مو ګورئ د چا غټې بنګلې ته مو ګورئ خپل کوشش وکئ چې څومره ستاسو دغه ده او ورکول والا سوک تے اللہ دے گورا دا سے ٹیکسی ڈرائیورانی چ اللہ پاک پہ پزلو کی اگر گاڑو مالکان شی اگر اڈو مالکان شی نو اللہ نہ واڑی چ کلم تاسو اللہ نہ واڑی
کوستان سکینڈل نیجی کمپنی کے مالک کا جوڈیشنل ریمانڈ، گرفتار ملزم پر 35.73 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کا الزام ہے، دمرا پر کروڑوں روپو غبن چکی کی نبیا بسو بس ترکیو کی ملک بس ترکیو کی وکلا عدالتی نظام کا اہم ستون انفراسٹرکچر کی بہتر سہولیات فراہم کر دی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس فہیم ولی خان کے ہمراہ مردان ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا دورہ، زیر تعمیر مال خانے کا جائزہ لی، وکلا کے جائز مطالبات کو منوار پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق یقیناً چیف جسٹس صاحبان کم سے قانون دان دی اغی هم پورا یو رول لی او پا معاشره کې غټ یو رول لري، په کار ده وکیلانو لا چې کم جائز د چا څه کاری کوشش په کار ده هغې سره ودرېدل په کار دي، او کله چې مونږ غلط خبرې سره غلط کار سره ودرېدو نو الله هم نارضا او خپل سوچ فکر چې دی نو هغه هم نارضا، نو کوشش په کار دی چې مونږ حق والا سره ودرېږو، نہ حق والا سره ادریدل نه دی پکار، موږ څومره وکیلان صاحبان دي پکار ده چې د حق حق پرستو سره ودریږي، نو یقینا چې بیا با یعنی ملک به ترقی کوي، هغه ضلعه به ترقی کوي، هغه کور کلی به ترقی کوي، بلڈ کینسر سمیت جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب، مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرات، وائٹ سیل کینسر کی گولی نیلٹی 6,000 سے 8,000 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، پشاور میں 75 سے زائد ادویات مارکیٹ میں دستیاب نہیں، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، سر ٹکی دی اور اسپانا دا سر ٹکی دی، دو بلڈ کینسر کم دوائیں نیچی دی کم سپین وائٹ سیل کی چکم کار کئی، نو اغا دا شیدی او کپا پی خور کی خرسی گی، نو اغا دیر گران بائی باندے خرسی گی، نو گران وینے والو عوام زمون دے ملک زمون دے، نو ملک بو سنگ ترقی کئی چھ مونگا یو خپل رور سرا یو انسان سرا یو زمون خوگ رور سرا مونگا، یعنی صرف قائد اعظم بابا تا گورو او خپل جیب ڈکو او اغم زمون نصیب کی گی نگرانو منوالو، کلا هم چھ مونگا دا سی کارو نکو نو بیا مونگتا دا بچو خوشحال یعنی دا مونتا نصیب کی گی، مختلف بیماریانو سرا مونگ مخیو او بیا مونگا پیسی هم را سرا نی، نو کوشش پکار دے چمنگا ادا سے کار رکو چمنگا ذہن سوچ فکر پہ مطمئنی، ڈیر دا سے کسان ملی دلی دی چی یعنی دغس طریقے سر پیسے جمع کئی او بیا تھے نا پدا سے لاڑ لاڑ سی یا خو بیا داغی زامن چی دینو اگئی غلط و کارون باندھے سر شی او دغ سر سر یا اگئی باندھے پخپلا دا سی بیماریاں او دا سے پریشانیاں نی راشی چی بیا اگئی سر تک لینی شی، نو دے سر سر سر ٹکی دی اور اسپانہ دا صدر آزاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود انتقال کر گئے، انہا دن لائے انہی لے راجوئی تدفین آج ہوگی صدر وزیر اعظم کا اظہار، زور وزیر اعظم سنگا چیز تاستا بار بار وام چی جوان چی دنو دا دیر لگ دے مختصر دے او جوان چی دنو دیر قیمتی دے، دا خپل جوان قیمتی کئی او دا اللہ او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو بانی کوشش پکار دے چی من خپل جوان راولو بیا با منگا پندغ سے پریشانی ہیں کہ رضیدہ پرون چیدنو صدر آزاد کشمیرو او نن چیدنو آغا داغ بنن جنازی، نو وزیر اعظم و وزیران و طول خلق چیدنو آغای یعنی اظہار افسوس چیدنو کئی، نو ولی نماز جنازہ آج کرکٹ سٹیڈیم میرپور میں شام 4 بجے جا کی جائے گی، 3 روزہ سوگ کا اعلان، یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق وزیر اعظم ادا سے سمیت سیاسی قائدین کا اظہار افسوس خدمات کو خراج عقیدت، نو جوان دیر لگ دے او کل چمنگا یعنی خپل جوان قیمتی کا نو سنگ با قیمتی کی گی چمنگا خپل دا پڑوسیانو ٹولو نمخ کے خپل دا کور خپل دا خویندو خپل دا رونو خپل پلارانو خپل میندو دا دے من خیالو ساتو او اغی سره مون په ترخه خبرې باندې خبرې ونه کو او دا اغی خبره ځان باندې بدونه لګو، نکاله هم چې مونږه د دغه خبرو د دغه سيزونو خیال وسات نو راتلون کې وخت بیا زمونږه اغه خادي آبادی، نو کله هم چې مونږه دا سي غلطیانی کو نو داغه غلطیانو په یعنی په ژوند کې هم او په آخرت کې خو بیا داغه سزا شته، نو دغه سره سره
تیرا متاثرین را ور آج قومی جرگا انتظامات مکمل تیرا کې چې کومه الته کې یعنی او پی خراغلی دا وزیر اعلی سہیل اپریدی جرگې کې صدر کریں گے عام فیصله متوقع نو ٹھیک تھا بالکل جرگے پہ پکار دی خبریں ہم شدید مسئلے ہم اگر جرگو سر اخلاصی کی خبروں سر اخلاصی کی جنگ جگڑوں سر یعنی مسئلے نخلاصی کی پکار دار چہر سنگا مسئلہ راشی امن چتا بار بار حجرے پروگرام کے ہو چاہے برائے مہربانی خپل اجرے چی دن اگر آبادی کی او پاگے کی نہیں اگے سر کے خپل پرلت مات کی او یو بل سر خبری ہو کئی یو بل سر اتری ہو کئی دے یو بل خبری ہوا اور یو بل زان باندھی یعنی ڈیر چنو اگا دشمنی گاڑ تم بھی او کوشش ہو گئی کا یو کس طرح خبر ہو کہ اگر برداشت ہو گئی داغ سلاب زئی اگر سر دغا کئی چیرا ستاسو سم روم تسل لی گیا زسل لی گیا دا حجرا سر پارا دا حجرا مثال عدالت تے حجرا مثال دا پختون سنگا چتا سو ایمو پختانی دار پختانو پہچان دے نو کل چتا سو پوجرو کی کین آسائی او دغا سے جرگی او مکڑی نو یقیناً چې بیا داسې پیښې بیا نه راځي او که نه داسې راځي که داسې څه ناجایزه پیښه راځي نو هغې ته به تاسو ټول کلی به یوی ټول چم ګاونډ به یوی نو بیا به هغه مسلې چې دی نو هغه به ډېرې ښې طریقې سره به یعنی حل کېږي دغه سره سره سره ټکی دي ورځپاڼه د پولیو که خاتمه قومي پریزه کسی قسم کې سستی برداشت نہیں کریں گے کمشنر پشاور ٹاسک فورس برائے انسداد پولیو کا اجلاس مان کی تیاریوں کا جائزہ کامیابی کے لیے عام فیصلے ڈیوٹی سے غیر حاضر یا غفلت برتنے والے عملے کے خلاف پوری کاروائی کی جائے گی نو گران مینوال سنگ پولیو چدن دا یو ڈیرا خطرناک بیماری دا او کوشش پکار دے چپدے کی سمر معشومانی پولیو کتری چی دنو آگا خپل معشومان لور کی خپل خیال و ساتھی پٹائم لور کی نو یقیناً اگ خاتمے پارا یعنی حکومتی چاروا کو چنو اگئی خپل یو ٹیموں نے جوڑ کری دی اگر ٹیموں سر چنو کوشش کو یہ سر مرست کوئی اگئی سر تعاون کوئی نو دغه سی بیماریاں نیچی نو اغا ختم اول پکار دی دا سر سر کمونگو گرو پیشا پانچ افسران کی گریڈ 17 سے 18 ترقی بدا ترقی آنی دی کی گیری او خا خبر را جسو کو ایران سمیت دو شیرین دو ماکو سی گونوڑ ایران کے دو شہر یعنی پی ایران کے ہم چې دنو دغه سے غشی دی ان کو گرو نو اکثر دغه سے دماکی او داسی زون زیاد با مسلمان ملکونو کی کیگی ان کو شش پکار دے منگا مسلمانانو لا چې دغه قسم خبرو چې دنو دا اغه یعنی مخنیوی کو بانی کو رات میں آ کر علاج کر ڈرامہ رچا ہے حکومتی رویہ بچ گانا شوکت یوسف شوکت یوسف چہرہ بانی کو رات میں لا کر علاج کا ڈرامہ رچا ہے یہ حکومتی رویہ بج وہی چہرہ حکومتی رویہ چدنا کا بچ گانا سابقہ صوبائی وزیر دے وزیر اعلیٰ سے ملاقات 8 فروری کے ممکنہ پرامن احتجاج پر تبادلہ خیال عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینا افسوسناک ہے یقیناً یوسف زئی کم چې جوړ وزیرو هغه هم دا ویلي چې عمران خان یې چې دنو هغه راوسته دی او هغه لی چې دنو د شپې علاج کړی دی او بیا یو ډرامه یې جوړه کړې ده نو نه ده پکار دا ده چې مونږ هم حکومتي څومره پیلري دي هغې سره ودرېږو د هغې مرستې وکړو او دا جلسې او جلوسونه او دا کېږي را کېږي نقصان پکې د چا کېږي زما استاد کاروباری نقصانونا خلقو تا نقصانونا نو ندا پکار سمرا چه زمونگا حقی دا غیر سر و دری دل پکار دی که اغا سیاسی خلق تے که اغا سرکاری خلق تے نو سحر پا خیر پروگرام دے گران وینوالو یو خومی کوشش دارے چه پدے که تاسو کلا هم یعنی خپل ڈیوٹو لرازائی نو پا ٹیم راشائی و چه کلا تاسو پا ٹیم راشائی او سمره هم در سا پریادیان رازی خپل کار لرازی اغی صحیح طریقه سر ریل کئی سهر پا خیر پروگرام ده دغی ده پاره ده چه تاسو کلا هم یعنی اغی سرا پا خوش اخلاقی سرا دا اغی اغی صحیح کارو کئی ای تاسو نخوشحاله شی اللہ دا نخوشحاله شی نو کلا هم چه منگا یعنی خپلی ڈیوٹی لرازو پا کار داره چه منگا خپل ٹیک ٹائم سر راشو خپل کورسی کی کینو
خپل ډیپټی چې دنو

0: هغه ډیوټي صحیح طریقې سره سرته کو چې مونږه دا پیسې اخلو د عوامو د ټیکسونو نه اخلو او د عوامو د خدمت لپاره ناشو. دا نه چې زمونږه نه بجې ډیوټي او زمونږه 12 بجې راشو او بیا څوک سائن راشي هغه ته مونږ وچې څه چل ولې او څه دي بیا قائد اعظم بابا ته ګورو د هغه جیب ته ګورو. نو نه ده پکار, پکار دا ده چې مونږه یعنې هغې ښه طریقې سره ډیل کړو د هغې څه جایز څه کاري هغه وله ښه طریقې سره وکړو. کله هم چې مونږه دغه سوچ فکر په خپل د ملک خپل د کلي خپل د دفتر په سوچ په ذهن کې راغی یقینا چې زمونږه ضله به ترقي کوي, زمونږ تحصیل به ترقي کوي, زمونږ کلی به ترقي کوي, زمونږه حجره به ترقي کوي. نو ګران وینوالو په کار ده چې مونږه یعنی کوم چې زمونږه رایټ دی نو په هغې باندې یعنی کار وکړو. پنجاب پاکستانی بحرانوں سے نکل کر ترقی کا راہ پر گامزن, کرپشن میرٹ کے خلاف ورزی کوئی گنجائش نہیں. سو کوئی شہباز شریف مریم نواز گورا کا نگران وینور سوک ہم چھ التلار شی او سپرو کی پدی گاڑو کی یقیناً چھ انتہائی خوشحال شی. نو پکار دا چھ ملک ترقی کی او چھ غسوک می او سوکی کئی یو پارٹی سر زمونگا دغا نشتے دشمنی نشتے او چھ کما پارٹی والا زمونگ ملک تی ترقی را والی زمون پا ملک کی خوشحالی را والی نو یقیناً چھ اغا زمون دا پارا دا پارٹی ام دے اغا زمونگا دا ملک ام دے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. ملک کے جس کونے میں بھی جائیں عوام خدمت کے منصوبوں پر مسلم لیگ نون کی ہی نظر آئے گی. وزیر اعظم مینار ہوئی کم جائے تو ہم تاسو زئی پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا. نواز شریف شہباز شریف کے مدبرانہ کی عادت میں ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن وزیر اعلی مریم نواز کا خطاب. گرام نواز سنگ چماتا ہوئی پکار دا چمنگا خنجینئر شو منگا خرنگ ساز شو منگا یعنی ہر یو اونر دے منگا خمسری شو. نو یقیناً کہ منگا اگرو نو آگے دغبانی منگا پنجابی سر جدنو آگا یعنی کموازن اوکو نو منگا غصر مقابل آگے کنی شو کولے سمرا چی انجینئرنگ سامانو ندی گورا تر شاپرو پوری کا پلاستک شاپرو کارخانی دی آگا ٹولی پنجاب کی دی دغ سر سر کمنگا اگرو یعنی چی کم ہم دا سی کار غوڑو کارخانی دی زیات علت دی که هر شید اگرو نو آگا علت کی دی بیا دی سر سر چی جنو کلال دی کوستان سکینڈل. نو گران مینوالو سحر پا خیر پروگرام کسوک دا بٹاگرام نروان دی اغی تو چپا مخوام خوا دا اللہ پا امان بائے بائے او اللہ مخبل منزل مقصود تو رو دا غصے کسوک را روان دی اغی تو پا خیر آلے ویلکم خوش آم دید. نو گران مینوالو دو حجرے والے سر مونگ بار بار دا خبری تاسو تک کو چی خپلی حجرے چی جنو دا مرائی مربانی دا حجرے چی جنو دا لغن تاکی جدنو پدی لک سوچو کئی پیکرو کئی او دا حجرے چی جنو خپلی راٹولی کئی کلا ہم چی تاسو یعنی دا غصت دے کی سر سر مونگو گرو تیرا میں امریکی بیس الزام گمراہ کون ہے مسلم لیگ نو دغه سره سره نیو پیشار راوسن سوسایټی کې دوه طرح کې پیکج کې منظور کوسکان سکینډل اٹ بے نامی اداروں کے اساس سرنڈر کرنے کی درخواست منظور کوسکان سکینڈل اٹ بے نامی داروں کے اساس سرنڈر کرنے کی درخواست منظور بے نامی داروں کی جانب سے سرنڈر کیے گئے اثاثے نیب کو اپنی تعویل میں لینے کی ہدایات. بے نامی داروں میں اعجاز احمد, فصیل رحمان, شعیب الرحمان, اشم خان, حضر اقبال و دیگر شامل ہے. نگران منوالو پدل خبروں باندھے بیا بیا زمنگا دا سر دگئی چیرا سکینڈلی او داسی زنا والی راضی چمنگا د قائد اعظم سوچ سپیکر پر ذہن کے راولو او چیر سنگی خوچ پیسی زمونگا جیب تراشی کا غلائی او کا غلطی او کا حرسی کا ملک تباہ کی گی او کا ملک رکی گی او کا ملک غر کی گی خو مونگا وہ چه ارازه مونگا جیبونه چی دینو داده ڈکشی نده پکار ولی چه پیسه ده چا دی تبا چا چا نبی آغی که یعنی آغا که چه ارستا پیسه ده بل پیسه طول ملک پیسه دی ده طول تکسونی پیسه دی نو داس سکندلی چه کلا هم روزی آغا ده ملک ده پارا ده تبایی سببی او کتا دیر مالدار شه خو اخیری چر تطلیل دی زمکل تطلیل دی نو کار ده چه مونگ داسه ده مکم اکسای ده مور که جازه ایڈیشنل سرٹی که دو ربط آباد عوامی سہولیات کے برامی شفافیت ریکارڈ کی بر وقت تکمیل یقینی بیان کی ہدایت نو ایڈیشنل سیکٹری چیم دے دے ایکسائز اغد ایبٹ آباد دورہ کڑے دا او اغ دا وینا دا چمنگا سمر ہم یعنی ال تک سہولیات تھی دا گاڑو والے سر ایکسائز والے سر نچے دا عوام پوری چی دینو خود طریقے سر ارسو سوابی میں خواتین تنادا اور تکرار پہ گولیاں چل گئیں دو اپرات قتل یعنی چترا میں مستورات کی تنا دے پر رشتہ داروں کی فائرنگ سے ثناء اللہ چل بس ٹوپی میں منگیتر نے فائرنگ کر کے دوست کو قتل سالہ کو شدید زخمی کر دیا مقدمہ درج نوگران مینوالو سنگا جمن تاست بار بار چھ کوشش کوئی خپلو زان کے محبت پیدا کوئی بھائی چارہ پیدا کوئی او خاص کر د حجره والے سره مون بار بار دا خبر تاسو ته زکه کو چې د حجره په والے سره چې کله هم مونږه یعنی خبره کو کوشش کو نو چې کله هم تاسو په حجره السلام علیکم هالو السلام علیکم آواز راځي چې څوک او د کم زینا شریف اللہ بھائی پروگرام کے دار کل عوام پخیر علی در تو ہم سحر پخیر پروگرام دے سبرا سر شریک وے
1: پروگرام
0: در باندھ خلگی ہاں ہاں او سکار روزگار کیا شریف اللہ بالکل روزگار ہے نظام دے خبر او عمر دے سمرا دے بیس کال ستا عمر دے او تا بان زما دے خبر اثر ہو نہ کہ زما سور خیال لے او کنا گورا تراشا دل تک سو نرز دا کا تعلیم دینی اول خو کوشش کا تعلیم دیم نشے تو سکارم نکوما نو سنگا رور پلار دے سعودی عرب کے دے کہ سکا روزگار کئی پیسے چرتا نہ راو پڑے کے بغال لے کنا بگٹی ہے تب ساٹھے بیا سعودی تزیل تب بیا بلچائی بلاکو نہ بخیجے برا چت تا کنا دغا خبر باندھنے لے سوچ کڑے دے کنا دینی تعلیم دے ہم نے دے کڑے نو برا دا سے اوکا کوشش کو غٹا علم شا دلتا گورا علمانو سمر قدر دے سمر عزت دے گا نا پا اسلام آباد کے لاہور کے کراچائی کے نو بیا دا سے اوکا چھ دغا تعلیم پا مخا بوزا او یاور سرسو نرز دا کا خان نور چاہتا پا دوا سلام لے گے وعلیکم السلام وعلیکم السلام شریف اللہ عمر دے چھ دینو دمر دے او تا چه دانو داغا نکه نو کوشش کوا چه اخپل وسر دینی سبق چه دانو اغا جاری و ساتا اغین علاوه چه دانو گورا زخو اخو داغا مون سحر پخیر پروگرام داغ دا پارا کوا چه تاسو س انجینیرنگ یا سا گورا دیده که ما یو مکینک سرم یو شاگرد کتا اغا می چنن او کتا نو یکینو که اغا را دیر زیاد خوشحال شم چه اغا شاگرد چه دن از زن لخپل دکان واچو او گاڑی سمی او یکینن چه گاڑی سمی او دا اغا استاز نه چه دن خس سمی او کار ور سرنی یا لخپل لارم خواله نو اغا تا مای استازی مای سنگا چلی آنو ویچی را لگ داغا برا تا که تیم برا که رالا نو گورا کنا پرون اغا شاگرد او نن اغا مون تا ویچی را تیم برا را که نو زه په دغه خبره باندې دغه شریف الله خان کوشش کوي تاسو چې سمره هم مینوال یو تعلیم هم نه کړي نو اول خو پکار دار چې مونږه تعلیم چې د نوډیر یو جوور کار دی او تعلیم خشه دی نو تعلیم چې مونږه وکړو نو دا لازمی نه ده چې مونږه یعنی افسر جوړ شو یا چې دنو ملازمت وکړو دا لازمی زمونږ خو سوچ دغه د پاره چې یاره زب تعلیم وکم او بیا به زه چې دنو ماسټر جوړیږم او یا به چې دنو په پولیس کې به صفائی بدری کېږم اړو دې هغه مه کوه ته خپل کار کوه که ته ډرایونګ کې نو هم به ستا پکې زیات عزت وي که ته پرس کا یو هنر کې نو چې ته تعلیم یافته یې نو هغې کې به ستا چې کوم سوچ فکر وي هغه به ښي نو پکار ده چې مونږه یعنی په دغې باندې لږ سوچ وکړو نو چې کله هم مونږه یعنی دغې ته سوچ وکړو چې تعلیم مونږ صرف دې دپاره نه دی مونږ کاروبار دپاره هم چې دی نو مونږه تعلیم لاکو دې سره سره مونږه کوګورو اخیری یعنی چې کوم ټی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاکستان کې شرکت کرنے بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا اعلان نو پاکستان کے شرکت کرنے بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا اعلان پاکستان یعنی اگئی نے بغاوت کرے دے یعنی شرکت کرنے بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا اعلان پاکستان کا شرکت کرنے بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا اعلان نو کوشش پکار دے اول ہو پکار دے چمنگا شہباز شریف سے نقوی کی ملاقات مشاورت بلوچستان میں سیکورٹی اہلکاروں نے شیروں کی طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کیا وزیر جا وہی چیز منگا کم سیکورٹی اداری دی نو عقید زمرو پشان چیز نو دہشت گردانو مقابلہ کرے جا یقیناً چیز منگا آرمی دا نو د پاکستان آرمی چې ده نو انتہائی چې ده نو یو مضبوطه حوصله لري مضبوط سوچ لري مضبوط فکر لري نو یقینا پاکستان اور بھارت کا میچ 15 فروری کو شیڈول میچ نہیں کھیلنے کے فیصلے کے کئی وجوہات بنگلہ دیش کے حوالے سے آئی سی سی کا جان بردانہ فیصلہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان کا سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ زخمی پولیس اہلکاروں کی عادت بلند حوصلے کو سرا نو دغ سر سر زمونگا چدنو وفاقی وزیر داخلہ اور بلوچستان سرفراز وزیر اعلی سرفراز بگٹی دی چدنو سی ایم ایچ دورہ کرے دا او کم یعنی سرکاری او کم فوجیان او پولیس والا چې کم زخمیان شوی دي نو دا غي حوصله افزایی کړی ده او دا غي مرسته یې کړی ده او پښتنې کړی ده دا غي خیبر پختونخوا سکولو میں اے آئی کو نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ تجربہ کا تجربہ کار اساتذہ کی کمی اے آئی شروع کرنے میں مشکلات درجنوں اساتذہ 5525 آئی ٹی لیب کی ضرورت 12ویں جماعت تک اے آئی کو نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ 7555 آئی ٹی اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا نو خیبر پختونخوا اسکول یونین کے چیزوں اے آئی کو نصاب کا حصہ بنانے کا فیصلہ او داغی دا پارا چی دنو دمرا استازان چی دنو نوی ببردی کئی داتا دربار کو روحانی سکون اور آنجی کا عظیم مرکز نواز شریف زائرین کو سہولیات سیکورٹی اور صفائی کی پرامی حکومت اولین ترجیح سابق وزیر اعظم وینا دا داغ سر سر محکمہ سے خیبر پختونخوا میں 4 اربع 31 کروڑ کی مالی بیزاد محکمہ صحت میں ادویات اور آلات کی خریداریوں میں سنگین بےقاعدگی اور صوبائی خزانے کو نقصان پہنچانے کی نشاندہی نہ گران مینوال پدا کے خمنگا بار بار خبر ہے کبھی چھ خدا تو گو رہی اللہ تو گو رہی اب دے ملک اب دے صوبے سے جنو خیال وسات اور دے سرا دل مثال دا مور اپلاری کل چدا خواری بیا بنگا خواری وہ پاکی حکومت نے 36 افسران کو گریڈ 18 میں ترقی پولیس سروس کے 14 اور پاکستان ایڈمنسٹریشن کے 22 افسران کو ترقی دی گئی بالکل ورکی دی والا شملہ بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری بالکل پکیرا مختلف اضلاع میں افغان ماجرین کے خلاف کاروائیوں میں تیزی نو افغان ماجرین نے پارا چلے کم نگر تیزا کڑے تھا ٹرمپ دہشت گردانہ سوچ کے مالک پوری دنیا کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے حافظ نعیم اور رحمان نو کم چی دی جمعیت اسلامی امیر دے پورا پاکستان اگوی چی ٹرمپ چی دنو اگا خپل سوچ چی دنو اگا پا دہشت گردی باندے چی دنو راستر امریکا نے ایران پر حملہ کیا تو پوری قوم ایران کے ساتھ کڑی ہوگی حکومت مسئلہ کشمیر فلسطین حل کرائیں کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کے مشترکہ دکی رکھے پانچ فروری کو مال روڈ لاہور پر عظیم شان کشمیر مارچ ہوگا نو یقیناً ٹرمپ چی کم سوچ اگا دا وینا دا نعیم الرحمان سے چی کم یعنی اگا دست دانا سوچ دے نو یقیناً داغی منگا سخ مخالف ہو کچر تی پہ ایران باندې حملہ وکڑا نو ټول دنیا مسلمانان چی دینو اگا بغی سرا بے شانہ بشانہ الاڑی و پکار دا ادارے مپلول ملک میں آئین و قانون ناکام کی کوئی چیز نہیں اب تاپ شیر پاؤ سابقہ وزیر اعلی ہم دے وزیر داخلہ پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ایک غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن قائم اور صاف و شفاف انتخابات انعقاد کیا جائے موجودہ حالات میں عدالت آزاد ہے اور نہیں انصاف ہوتا دکھائی دیتا ہے ظلم و زیادتی کا ایک نیا دور دہرایا جا رہا ہے خطاب سابقہ وزیر اعلی صاحب چدین و آفتاب شرپاؤ صاحب دوائنارن دغه سره سره سره کی مضمون کو مد ہم سے بے طور دیسی کتاب شارنے کی منظوری بھارت میں نیاب اور کلیتوں کے خلاف نفرت بڑھا رہی ہے بلاول بٹو بھارت میں اسلام پو نیا اور اقلیتوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے عالمی برادری نوٹس لے بلاول بٹو کم چھ دا پیپل پارٹی چیئرمین بل مذہب آنگی انسانیت کی زبان ہے جو معاشروں کو مضبوط بناتی ہے چیئرمین پیپل پارٹی نو دادا غوینا دا چھ بھارت چھ دنو التکی چھ کم اقلیت کی خلق تے غی سر ڈیر زیاد چھ نو ظلم زیادے کی اور نپرت پکے پلاوی ندا پکا پاکستان کی دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے بیرسٹر گوہر وی دا پاکستان دشمنان چھ دیو بیرسٹر گوہر وینا دا چیئرمین دے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی چھ پاکستان کی دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یقیناً چھ دا پاکستان کے دشمنانی نو اغیبہ یعنی نہ کامیابی نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کیے بغیر امن ممکن نہیں اجمل وزیر خبر سابق مشیر اطلاعات اجمل وزیر سے دنو طور لگولے نو یقیناً چھ سر ٹکی جی رسپانا دا جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام عوام کے لیے عذاب بن چکا ہے مولانا فضل الرحمان کہیں جمہوریت کے نام پر سرمایہ دار کہیں امریت کے نام پر کمیونزم عوام کا خون چوس رہا ہے اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت مضبوط بنانے میں مؤثر کردار ادا کریں جو بانس میں خطاب نو یقیناً دا مولانا فضل الرحمان صاحب کم چی امیر جے یو آئی اغم دا سر ٹکی دی وینا دا نو گران مینے والو کوشش پکار دے چھ منگا دخپل ملک دخپل کلی دخپل کور او خاص کر دخپل ضلع چھ دن منگا خصوصی خیال ساتو او چھ کم منصب باندې مونگ ناسیو او کمی ڈیوٹائی لمنگ راجو نے یقیناً اتوار پر از باندې مونگا ڈیر چھوٹی کڑی بچو سره هم وخت تیر کړی او څنګه چې مونږ بار بار تاسو ته دا خبره کوو چې تاسو کوشش کوی او دغه د اتوار رسیدنو هغه خپل کور سره انجای کوی خپل ماشومان سره خپل خوریان سره خپل رشتہ داران سره که څوک بیماران یې هغه ټایم لا د هغه تپوس لاړ شي پښتنې لاړ شي نو تاسو به رزم خوشي الله به د عمر رضا شي او کنه تاسو هغه رس دغه سي پزولیاتو کې یعنی وباسي او بیا سحر چې دنو بیا خپل ډیوټي له هم نشی راتله دفتر ہوتا نو کوشش پکار دے بٹاگرام زمونږ دے څنګه چې ز بار بار تاسو هم چې بٹاگرام خولې دے بٹاگرام خلق پورا من دے نو الله نه بغواړو چې دا دغه سي خولې پاتې شي او دغه سي پورا من پاتې شي خو هغه کې به زما اوستا کردار چې دنو هغه بر ټولو نزیاتی او خپل کردار چې دنو هغه بر بٹاگرام د پاره ادا کو نو بیا به دا زمونږه کومه منډي تړلې دي دا زمونگا دا بٹاگرام دا پارا کم سوچ دے پکر دے نو دیکھے بمون سرا اللہ تعالیٰ بیا ہم ساتھ را کئی نو کلا ہم چا اللہ ہم زمونگا مل شی نو بیا داسې سکار نشته چې هغه سرته ونرسي. نو کوشش به کوو دغسې که څوک اجنبیان راځي او څوک بهر نه راځي او ستاسو په کور کلي کې یاره غوړي هر څه ورځان دي یا نور څه نور څه نور څه نور څه کوشش کوئ داسې خلکو نه مسودا اخلي او کوشش کوئ چې پته نه پوښتنه دنه کوئ چې کم ځای نه راغلی څوک یې سک خرڅې ولې خرڅې. نو کله هم مونږ چې تاسو بار بار حجرې پروګرام کې دغه خبره کوو چې تاسو خپلې حجرې راغونډې کوئ خپلې حجرې حجرې مشران حجرو کې کینئ پیسلې وکئ خبرې وکئ یو بل سره مینه محبت پیدا کوي نوجوانان راغواړئ نوجوانان د نزدک ته زړه کړو کوي نو بیا به ستاسو زله زمونږ زله نو دا به کامیابی دا به پوره منی او کنه مونږه هر سیز باندې چشم پوشي وکړه نظر هم پې واړو خپلو نوجوانانو باندې موبایل ته ټیک ټاک ته هم پرېښودل نو بیا به یو کس سعودي عربو کې به پیسې ګټي او دلته به یې هغه الوځي چې راشي دلته کې به بیا ورسره بیا به سچل کوي بیا چېرته اټای اچي ناس وي یا بیا چېرته څه مزدورۍ پسې ګرځي. نو نه ده په کار ګرانو مینهوالو کوشش په کار دی چې مونږ خپل کور خپل د چم ګاونډ خصوصي خیال وساتو ولې چې بټګرام زمونږ دی او څنګه چې مونږ پکې وخت تیرو ژوند تیرو او یو بل سره مینه محبت مینه محبت چې دی نو هغه ډېر زیات ضروري دی ګرانو مینهوالو. کله هم چې زمونږ یو بل سره مینه محبت وي نو په بدماشۍ هیڅوک د چا خبره نه مني او په مینه محبت کې هر یو کس هر یو خور هر یو ورور هر یو ملګری هر یو دوست چې دی نو د یو بل خبره برداشت کوي برداشت ځان کې پکار دی ګرانو مینهوالو. خو بیا هم ګرانو مینهوالو څنګه چې د پیر پرز باندې د سحر په خیر پروګرام د لسو بجو نواله ته پنځه منټه کم تر یو لسو بجو پورې تاسو سره نیغ په نیغه باندې موجود یم او یقینا که سای ژوندي نو په بلې پیر پرز باندې بیا راځم لسو بجو نه یو لسو بجو داسې سال پاس وتی داسې څه خبرې شوي تاسو باندې خینی لگی دلی یقینا ریډیو من دا کوشش ته د ریډیو من درشل نه چې تاسو ته خپل پیغام را ورسی خې خبري را ورسی پکې غپ شپې هم ولګي. نو ګران مینوالو بیا هم کدا سال پاس در باندې خنی لگی دلی نو یقینا زمونږ دا سوچ نه دی کوشش کوو چې تاسو سره خې خبري وکړو تاسو سره خ سوچ راړو تاسو له خې فکر راړو او بیا هم نو ماپی به راته کوي او بیا تر بل پروګرامه پورې به درنه اجازه غواړم. هلال یوسفزی خاد اوسی آباد اوسی او د لوی الله په امان.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क.

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سوټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التس سشتا
1: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج او مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550 زر روپے وہ اس یوازی پا 50 زر روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
0: ریختیاں دا سی آلا کوالیٹی پریمیم سٹائل اور دمنا

0: مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاټ هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیټ بډګرام نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا پدې نمبر هما رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاټ هاوس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چی را پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سرنیز دی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونی دسته
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر

قات شوی په دې کلی کې انار دی خدای خیر قات شوی په دې کلی کې انار دی خدای خیر بچې می هم په دې پسې بیمار دی خدای خیر او په دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل سن خرسيږي او په دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل سن خرسيږي زمو پکې د ګلو کاروبار دی خدای خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړی مشه خیر رااله سلامونه بازار باندې قبول لو منظور کې جی څنګه مینګه چل ټول خیر و پیت سره ژوند مخ روان دی سس کوي شه مشکل ده لنچ کیسے سے بخے گی مطلب مگر میں روٹے کیسے سے بخے گی سس راوڑی دی کلائے سمنے دراوڑی تیار ہے براوڑا ہے گوانیا نا تپوس کر دے کلائے نا سس کر رکھ لی دی کلائے نا دی رکھ لی اینی ہاو جناب پروگرام دے مکس مثال مکس مثالی سر عظیم اساس میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو پہ مٹا سے شہر چرد پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي 12 بجو پوری بالکل جناب 12 بجو پوری بس تاسو زموږ ملګری دی

Zamgi, MS Shogunah, Emne Mix, or Esne Misala, Mix Misala, Esne Misala Razi, Emne Misala Razi, Aji, Emne Misala Razi, Mana, Matlab Double M, Double M, Double M Shogunah, MM, Emne Mix Misala. بالکل جناب دا مکس مثال پروگرام کی بتا سر ڈیزا دے وشے ملے گی سسرا دا بوم دا پروگرام پر کھڑی گی اتا سم سرم پروگرام کے گڈن گول شے کال دلارے سمس دلارے او دا رنگ سس چ کم کال وی کم میسجز وی اغا بدا پروگرام اسا جڑی گی ورسرا ورسرا یو خوندا ٹاپک مندی بوم گ وشے بھی وی او ددن علاوہ نئے چکم نرخ نامہ دا دغه ول سر بم خبره تری گو سو جناب دا ټول معلومات بم تاسو په دغه پروگرام کې غدر کولې کیږي کم دچ ویلې کیږي مکس مثال او ما دی ویلې کیږي ساز میزبان تاج الرحمن تاسو دسه ویلې کیږي ساسو کال زده غرنګ ساسو میسجز دا بم د پروگرام سره جوړیږي پروگرام چکم دے گا براہ راست دے انند تاریخ خبروں کو نیٹی خبروں کو ہاں ہاں جی سم تاریخ دی مڑا آنند پنزلسم تاریخ دی جناب 15 تاریخ دن 15 جون 2026 اور زندہ صدا اہو جی بالکل جناب نند منڈے اورز دا دا سلوری میں اورز دا دا پیر اورز دا ان اے فاسٹ ورکنگ ڈے دا دا ہفتے رومنے اورز دا کنم ہفتے دگا رزن شروع کی پہلا ورز منڈی بھی دویم ٹیوزڈے بھی دریم بیا وینسڈے بھی سلورم بیا تھرسڈے بھی پنجم بیا فرائیڈے بھی شپگم بیا سٹرڈے بھی اوما ورز چکو مت جناب آگا بیا سنڈے بھی نو سو جناب نن چکم دا غدا سلورمی دا پیل او وزن خلق چکم ایجوکیٹڈ بھی نو ورت دی منڈے رز ہوم اوائی گنا او 15 جون 2026 ٹائمنگ سر شیوی دی دم حال سٹوڈیو پ گڑو گے 11:17 11:17 دی جناب ٹک تر یول سو بجو پوری بس اسو زمامل گرتیا وی جناب خوشام سے منگل چی دیا گراش ہے.

یو بالکل جناب خستہ پروگرام تک مخال کر انٹر شیوی دی جناب اگے تو ویلکم وایو ہاں سوتے رمند نہ کومڑا تا سوں دے خولی پروگرام تھا خستہ پروگرام تھا راضی کنا بعد وجہ جناب کم خلق دا محل ڈرائیونگ کے ویر او زما آواز اوری اگے تو وایم ڈرائیونگ بالکل احتیاط سے کوی زند بارے نہ صحیح اگے خلق کم جتا سر مینا محبت لری تا سو چا دستور کو توری تے چارو خانہ مستقبل اگے دا پار خپل دا جون دے عزت خیال ساتے زک جناب جون جدی ادا انمول دے جون جدی دا جناب دا انمول دیو زری ملاوی گی بیا تاسو ته نشي ملاوي دلی سو د پوره پوره خیال ساتل هغه تاسو ذمہواری جوړیږي بای د وجنا اون نه چا بډه وی جنم دین وی هغه د دغه جنم دین ډیره ډیره مبارک شه هبی بډه ټو یو مینی مینی مور هبی ریټنز اف د ډے جیو هزارو سال اور سال کې دین هو 50,000 سال الویز لمو دغه دعا دا دغه ورسه سو په جون کې بیا بیا راشي تاسو خو طریقې سره دلی سلیبریټ کی اني هاو چې ته په تلکشن نه سازوي مطلب ناروغ وی اگر دا بوائیو گیٹ ویل سون زر تا زر اڈک شیک نا زکر جی کلا تا سو بیمار ہے نو خیستا نخ کارے او کلا جنسان بیمار ہے وی تم کارو نکا گول غاڑی اپل زان دا پارا علاقی دا پارا مشارانو دا پارا دا چار پیپ چل دا پارا دا روخان مستقبل دا پارا ہاں کارو نکا خپرے گی دے تا انسان خورک تاکا ہوم زڑنے کی گی خبرو تاکا ہوم زڑنے کی گی نو سو جناب ہر وقت ہر سادا دعا گو چتا سرو صحت کا ملا ہے بھائی تو جناب چیک کرا خوشحالیاں نے راغل دی سخادیاں نے راغل دی معشومان یا معشومان نے راغل دی اگر تک خادیاں نے تک خوشحالیاں نے مطلب ڈیر ڈیر مبارک شاہ اللہ دی کڑی جتا معشومان یا معشومان نے رلوے شی رازل میں شی ہاں کرونو کی تاسو تبارکم چتا سو تدوین امید ساتے توقع ساتے ایکسپیکٹیشن ساتے ذکر جناب دنن معشوم سبا ڈاکٹر دے دنن معشوم سبا انجینئر دے دنن معشوم سبا وکیل دے دغه رنگ نور چکم شو بجا دے ہا کی بخپل جون دے عزت بہترین انداز کیا کہوی سو جناب دنن معشوم نو قدر لازم ان کول پکار دی خودی مندی نظر و مساتل پکار دی چیر دیدا سی س حرکات ان کی دس اون غرزی کی چی بیا انگلا ہر باے سے نقصان ہوئی گنا نماشمانو قدر او دې سره سره دې ته خیال ساتل دا ډېر زیات ضروری وي او ګورونه کې همیشه کوم گو ګورو نو ماشومان چې دغه مستیان ډېر زیات کوي دې باندې نظر ساتل دا ډېر زیات ضروری وي کله کله کوي طرف ته کله کله د بوټ طرف ته او دې سره سره کله کله د ماشين طرف ته او د استرې طرف ته هم دوی زیګن څنګه د کور جنور کوم خلک وي خپل خپل کارونو کې مصروف وي اي خزان بيزي ساتلې وي او دې سره سره زیات تر خلک داسې وی چې هغه په ټیک ټاک وګي په دې موبایلو کې بيزي وي ګنم بس دغه فیسبوک استعمال وي ټیک ټاک استعمال وي انستګرام استعمال وي واتس اپ استعمال وي او ور سره سره نور چې کوم اپلیکیشنز دي ډېر

بالکل جناب، میسج ہم تو چیک کرتے جناب بڑم بنے میسج راغلے دے وائی چی السلام علیکم گڈ مارننگ ڈیر ٹائم بعد آہا ہا سو راغلے دے جی بالکل تو رینا کو سلام او تا تا تا تا خجی زے ما ایز جانی خجی ایز راو سلام او ایز کپڑے وینس ما کنا او شو ہما اور ما وکیل کی خیرن خجی خجی اور ما وکیل کی خوشحال رہتا حسین اوتا سوچ دا بی جی ایم چی دی دا کم سونگ دے خجی بالکل ز گورم چی دا کم سونگ دے او دا شان 11 بجے ہر رز را سام کنا مزہ نہ کی چی دا سن رازی ای ز کنگ دے رزتا من نہ گو او دا سونگ دا کم دا گی جناب دا کم دا بی جی ایم دا کم سونگ دے دا دے سونگ دے وای چی تا سر مینا کو ما تا لے ونے یم ز دگا دا سونگ دے کنا دگا سونگ دے کنا گرا کسنگ آٹومیٹکلی پلے شو

بھائی دے جندا ورسا ورسا میسج دا بندہ پروگرام رکھ جڑو میسج اگلے السلام علیکم تاجر ایمان بھائی خیر آلے سنگھ اڈر وکھن بعد میسج جو کو ستارہ ایمان دا پروگرام ستارہ ڈیرے سے تمنا نام خوشحال رہتا اس جی بل میسج دا کر دے چا کر دے السلام علیکم تاجر بیس تاسو سنگھ سنگھ منگ چل دے خیر دے سارا تے پروگرام نا سارا ڈیرے سے تمنا نام وی تو کہ ہیلو پلاری داس بھائی ابھی ہم کرے لے بھو خجی خان باقی ازما فیورٹ ڈش تھی ہاں ازما فیورٹ ڈش تھی منا کرے لے زما دی رکھو کی ہاں بھائی تو جناب بل میسج رکھ لے ہے تا جی ہے تو بول رو مار نے سنگے ابھی تو خدا سے پٹ پٹ رہا تھے اے ماں تو پتہ نہ وا ماں سے ریڈیو آن کو ایسا آواز میں آ رہے دو خوشحال ہو آئی ایم بری رار ماں بری رہا بس کل کل دس اعظم کا نام بل میسج جاگر دے جناب چاکر دے گڈ مارننگ تاج بالکل دس کال کو لیشے بالکل دس کال کو لیشے ہاں تو ڈیرے سے تم نے نہ کہو اسوں دا گڈ مارننگ لے کے سلام دم مر چکو ڈیرا مند نہ کہو بھائی دے جناب بل میں سے چا کر دے گڈ مارننگ بھائی کیا حال ہے جزے ہنا آئزا میرا تو سلام غلط طریقے لے زما ہے نا آئزا او میرا تو سلام دا سے ویا عروج عروج ڈیرے سے تم نے نہ کہو خوشحال رہتا ہوں سے بھائی دے ویسے سکو البم شے ملے گی پر 0309 711 88 99 0309 711 99 0309 اور دن علاوہ 0997310400 0973104000 بندے وہ ماں سسو کو زیادہ پروگرام سے آگاہ جڑے دلے شی پر ہم زم دے مکس مثال مت وی لگی کی سسو میزبان تاج الرحمان تاسو تسی وی لگی کی سسو کو او دی سر سر سسو میسج تب ہم دے پروگرام بر خوی چا چا جو جوائن کڑی جنا ما زم گا آواز ہو ری تول دے پروگرام کے ویلکم خوش آمد دے جائن او بخیر آلے ورتوایو دے پروگرام تاسو بالکل براہ راست ما سر ہو ری ٹک تر دول صبح جو پوری یول صبح جو نتر دول صبح جو پوری دا پروگرام چکم دے دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا تاسو تو اڑان دی کی چبدا بولوں کہ تاسو نما نرخ نام اگا شامل کڑلا اور سر اور سر تاسو نما دا پختنہ کڑے دا چیر تاسو نن سس بخوی سس بخی گنن بکچن کے دارا تو ویلی شی جی 900 کال 900 میسجز دا دامن دا پروگرام ورخوی بالکل جی کال ہما قبولی شی ایس ایم ایس اگا ہما قبولی شی بھائی تو جناب سخو آئی مچی سونگ طرف تے لڑ چکنا سونگ طرف تے تلل پکار دی خان سونگ طرف تے تلل پکار دی دا دچا سونگ دی جناب آئی تنک چی بختیار خٹک تی صبر زګورم چې دغه د آواز دغه د چا آواز دی به کوم جناب تاسو اپډیټ سره سره یو بزبل در کوم یو اپډیټ مې خله راغله هغه اپډیټ دا دی چې د پاکستان وومن کرکټ ټیم او د غرنګي د انډیا وومن کرکټ ټیم ترمنځ پرون د ورلد کپ یو میچ خپل ختم طرف ته رسیدلې دی چې د پاکستان وومن کرکټ ټیم 64 رن سره انډیا نه شکست خوړلې دی جناب انډیا چې کوم دی هغه پاکستان وومن کرکټ ټیم لا پاکستان چې کوم دی زنانو کرکټ ټیم دی هغه له ماتې ورکړې ده او پاکستان خپل اړمبنې میچ اگینست انډیا هغه لوز کړې دی کم چی دغه ورلڈ کپ ته آئی سی سی وومن کرکټ ورلڈ کپ او بالکل جناب نو پاکستان خپل اڑمبنی میچ هغه لوز کړی دی بای دی وے دا یو اپډیټ هم تاسو سره شامل هو انجوائے کړئ تاسو هم واپس راځو تاسو سره کپی شپی لګو صحیح ده

Anyway, Jinab. Anyway. Bilkul Jinab. Yeh zali bhi aavrang ke welcome khusham adi the jaino pakhir. Alay the tamay. Awasam the khair asar khadam shukhu. Bas zama khayal vartano. Khair. By the way, kala kala dasi kiki mana. Tension ma bilkul naale. Tension lene ka nahi. Dene ka naam hai. Kya naam? No khair ji. Khair ji. Bilkul. سس میسجز ګورو او دغه رنګ سس کوم کالز راځي او هم د پروګرام برخه جوړیږي کالینګ نمبر زموږ دی بالکل جناب 0309711899 0309711899 باندې تاسو کالز وغیرہ هغه کول شي سس کوم میسجز راځي نو هغه بالکل سس میسج هم د پروګرام برخه جوړو مړه تاسو ټینشن ولې لای مړه میسج راغله دي جناب وای چی دنیا کے دٹول نا گڈ زناور کم دے کم دی کیا کم یو دے ما تو وے کن پلیز تو نا گڈ زناور چی دے ہاتھی دی ہاتھی

0: ډېره زیاته مننه کوم. هغوی ما ته خو بده نشته چې موږ په گرمۍ لسه پخوم او زموږ په کچه کې نن څه پخېږي. آی تنک چې دالماش دي زموږ کسې کنفرم خو راته نه ده کېدای شي چې یس دغه دالماش به وي، خو به هر حال زه کنفرم کوم چې زموږ په کچن کې نن څه پخېږي. بای د وے سسو ډېره زیاته مننه. بل میسج راغلی دی نه وایي چې خبر نہیں بالکل اوکے دے پتہ لیکن ساسو دی ریڈیو سیٹ کے بلے کا مسئلہ بھی اسے زمان آواز کلیر دیکھنا مات کنفرم کے لکھ پلیز پلیز کنفرم کے زمان آواز کلیر دیکھنا کنا زیادہ سے لی گیا ہے ماں کیوں اس آواز میں کٹشی ہوئی اسے داکہ شاندے لی گیا ہے ماں میں خو خو خبر انہوں دیکھنا مڑا اتو خطا سبیہ تاس میں آواز سر زیادہ ایک ہوئے تاس بیہ آواز سر زیادہ ایک ہوئے مڑا اسے داکہ شاندے لی گیا ہے مزان سرا اتو اس آواز میں نرازی اسے وہی مچے بس دا آواز دی خدو زان غلے کڑے دے بس ماں تو ویشا بھائی آواز میں کلیئر دیکھنا آواز میں کلیئر دیکھنا میسج کرو جناب وی ماں ہو کرے لی پکڑ دی بتا سکھ رہے بولی نہ کرے لی خود ماں فیورٹ ڈش تھے دیکھی بخیر تو پوچھ گئی چیز نہ کرو ماں انکار گئی سسو ڈیرا مند نا کرلی ډېر فیورټ دی خزما. اینی وی کال تر زګور مسر پروان کې ډم بنی کالر سوګ دی او د کم زنه دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جناب.
1: یو زمین صاحب نو سوري
0: سو سوګ
1: زمین صاحب نو سوره
0: زمین شاه
1: زمین شاه
0: مؤمن شاه
1: زمین شاه
0: خا جمیل شاه جی پروان د سحر کله ستړې مشي په خیر علی درته وایو. گرمی کوئی موسم سنگ یار آسمان کی وجہ سے بالکل تیز دی نو بس بیا خو چکل وریا زینو بیا خو دمر گرمی نی وکنه مړه اسی چې غارم تیز وکنه بیا کی گرمی زیات وی کنه او دی گرمی کې کوم ګورو نو مطلب د شربت استعمال ډیر زیات پکار وکنه او سپیشل کوم لال شربت نه دی لال شربت سور شربت نو می مخ لخه نو هغه شربت خنی او چې بکل په یو اچي واجی وا
1: نوٹے
0: صحیح بس دکھا شربت نے گزارا کو خا ڈیرے مند نہ کہو جمیل دزن خیال سے جو کے بھیلا حافظ پہلے کچھ دن سرو جمیل بھلے میں سے جاگل تھی جنا بھائی چی ماں دکھا مجھن سنگو لگوئی ز ستاری ماں خج ڈیرے مند نہ آواز جی دکھاؤ کہ ڈیرے مند نہ کہو کس ماں آواز ہو کے دکھا

0: بس خير دي كلا كلا داسي كيكي كنا يا واز اوكي دي سيد سيد آواز اوكي دي دير مندنا كو سبحان جي آواز ما اوكي دي بل ميسج اقل دي تاج بھائی تو دا کریلو ہاں ہاں جی او زدا کریلو جی ہاں کریلو زما فقیر واقعی بریرا ارمان تو میسج کے ڈیزے تے مننا تاج بھائی آواز سیدھا بالکل اوکے دے ڈیرے سے مننا کو بریرا خوش اللہ تو سے بھائی دے بھائی کال تو زکر مسرا کال کون کے سکھ دے کم سے دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام السلام علیکم محترم تاسو دوبارہ کال اوکے میں آواز کلیئر نہ دیجیے کل آواز کلیئر نہیں نو ظاہر خبر تھا ساسو کالز مخدی بیا زنشم جاری ساتلی هغه وجه دا چې ما د आवाज کلیر نه راځي کله تاسو بده من خفګان بالکل نه کوي باغ دی بر کال بو خلو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام خیر خیر دی تاسو خیر جی
1: الحمدللہ
0: جی سو خبرې کوم علیکم زنه
1: لیاقت خان خبرې کوم شبونه
0: جی لیاقت پروگرام کې تاسو ته هر کله ستړې مشي په خیر اله وایو خیر خیر ته لیاقت درته خو د شګي کوم ځای کې دی دادی کو زبانه سره خواږه چي دی
1: دا په باندې د مخ کې خیر آباد
0: اخر آباد خیر آباد چې کوم دی کنه هغه سره خواږه دی کنه مطلب مطلب بڑی رہی آبادی آسانی
1: آبادی
0: نہ مطلب کچا آبادی وغیرہ وکیل شو کچا آبادی بانڈیا وغیرہ شو
1: نہ تم نہ وکیل کی گی لگا
0: ارے کیوں کار نہ کہی لگا بس دام نہ تین دیا نہ تیرا دے لڑکی نہ خیر کرتے لیاقت سسو ڈیرا سے من لیاقت کار روزگار سے گوائے
1: بس زخر روزگار کنده کی کوم او گاډه چلو ما کنه
0: ها
1: او بس راغلی کلی کا د خپل راغلی د جاده د غنو مو کارونو کې پدې کې پسا او دوه سا جوړو نه کرن دي دا به کړو ان شاء الله بس در سره راځي واپس دې زوبه کې خیر بس تاسو په پروګرام نه وکړه
0: ڈیرے سے تم نے کہا ادھر تو وہ لیاقت کرائے گا نہیں سب بس صورتحال دی زیادہ شیوی دی کمی شیوی دی سو صورتحال روان دے
1: کرایا نہیں زیادہ شیوی دی
0: زیادہ دی کنا انسان پہ لوکل گاڑی کی ڈائریکٹ گاڑی کی نا آڈی نہ ڈائریکٹ گاڑی کو ڈائریکٹ پینڈائی لوکل لگا سی نا دن لگا سیوا راضی کنا کم اپروزی
1: لوکل ہو جائے گا جیسے برتن نہ منصرا نہ منصرا نہ جاتا ہے نہیں تو فرق کیا ہم دکتا کا 20-30 روپے فرق راضی لگا زیادہ نہ راضی برتن ہم کا حساب بھی راضی خدا تو چدارے جا رہے دادے کہ اگر جب پرندہ یا کے برتن کے کوئی بچی کی اگا لگا تے ہم کا مخلی اور اگے کی سارے ذرہ ہے نا
0: بالکل مطلب دادے چے ڈاری گاڑی کے تل پکار دے سر مطلب انسان یہ فائدہ داوی چے انسان پر ٹائم مندی ورسی دوما فائدہ داوی چے انسان مطلب تکلیف نہیں وی کنا لاری کے گوزی دل چے کل انسان سر سودا وغیرہ وی لاری کے گوزول یو گاڑی بل گاڑی تے جول انسان دے عزت تکلیف ملاوی گا اسپیشلی کل انسان سر زنا نہ وی بے انسان دے عزت تکلیف وی
1: بالکل پریشانی ٹوٹل لار دا
0: بالکل در گھنٹے سے پٹک کے لاڑی مطلب چھٹکیوں کے لاڑی کنا
1: خدا
0: بالکل بالکل بالکل ڈیرا مندنا گو لیاقت ادارا تو وہ کم خوراک ڈیر خوق دے
1: جی
0: کم خوراک تے ڈیر خوق دے کم خوراک
1: آواز کلیئر زما ترا نہ پونش
0: زما آواز راضی تاس تو اس
1: اوسوے
0: میں کم خوراک تاس ڈیر خوق دے
1: خوراک خو جی زما طبلیاں کی وے
0: سر عرض کی چی بھنڈے کا نا زبردست زبردست بھنڈے واقعی ہم زبردست تھی ہاں
1: نمبر
0: آلو پالک مال خو پالک الگ خوخ بھی ماتا الگ خلے گی شکر بالکل دا دغ کی کنا بالکل نری نری کی ڈیرا مندہ کہ جی خوشحال رہو سے لیاقت خوشحال رہو سے اوکے بھائی اللہ حافظ جی بس ٹائم ختم دو مزے صرف دو منٹ رس رپا دے دیجیے بلکہ ٹائم ختم شیئر السلام علیکم سر جی سنگے ٹولو نٹ جناور مائی دے دوست میدان میں خجی دس دا مائی گٹتے ماں تو پتہ نہ وہ خبر ہے نا بل میں سے جا کر دیجیے تاج بھائی کڑھائی سالن واہ جی واہ

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو هیس سپتا اونه لگیگا. طول بازار می چاند کرو او دا زرخو خی ستونه می اونه منتل او چرتا چو ڈیزاین لکھه وی ال تب بای بیخی اسمان سر خبره کئی زده می وی چی چرتا لاهور یا پی خبر تا لالشم.
1: خوش خبری بڈگرام دکاندارانو لا او دا گرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاهور تا دتلو ضرورت نشت دی. دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اغا ملاوی دلیشی. اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ گوی کله چی رام کلاوډ هاوس پټګرام کیشتا نو دبل زی غوښتنه سد
0: رام کلاوډ هاوس پټګرام خخا ال تسسشتا
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې په خا 15 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دی چې پکې د خادی باقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: وا وا دا خو ډیره ښه معامله ده، بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولینا د هغوی بل دا 2 سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
1: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاوډ هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ بډګرام. نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022. رام کلاوډ هاوس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

0: تو خدای مو بیخ په دې چې وباسا
1: سچل دې هلکا بیا دې سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بني وي چې په بیخوندو چیر اله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
1: نو سبس کې هلی سدي
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا محل کری وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 6 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 6 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 03114483878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان که نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ذلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چپکے تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر کوم شیری نا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دے جی۔
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او ددی دا فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ دا ماسپخین دا یوینا تر دو بجو پوری دا مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے پاگی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد سیف دی اغنون دے اغا ماتے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خود دی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دی منو اغا ماتا ہوسا پر یادی گی
8: بے آنور مرگور پر ذریعہ بندی ماتا نور ترقیبات لاکو لاکو لاکو تردی پورو چی زی بل تشکیل لپارا مادہ کن جابل تشکیل مولا دقشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کو خل میدان علاقہ کے مدیر دیر کو نبیاد اگر نروس تو تدریس نپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
11: د بچی دی پارا د داسی ادارے انتخاب وشی چې التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلور بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوری.

بخاری و مسلم شریف کی وہ حدیث تھے کہ یسحق اللہ الى رجلین یقتل احدهما الاخر کلاهما يدخل الجنه. وی اللہ رب العزت اگر دو کسانو سر خان دی چی یو ولگی اگر بل اوجنی او بیا دوڑا جنت تا داخل شی. نو دیکی دی اللہ رب العزت یو صفت خاندہ ذکر شوی دی. اصل مسئلہ دی کی دادا چی دی اللہ رب العزت یو صفت خاندہ ذکر شوی دی. یا لکا بازی احادیثو کی راغل دی چی اللہ رب العزت پا کرسی منی ناستے, بازو کی راغل دی چی اللہ رب العزت گوری, اللہ رب العزت نیسی فلان فلان دا خبری دی اوری. نو دیغی ترجمہ منگا دا سیکو چی کما یلی قبی شانی سنگا چی دی اللہ رب العزت شان سر مناسب دی بس دا غشانی کی گی. او پا دا غا سلسلہ کی یو دا خبر اوم دا چی انسان کلا یو دغو کی دی اللہ رب العزت یو صفت واوری, نو ظاہر خبر ده چی عام طور منی اسمنگا انسانان خاندو منگ دی پار دی خلی ضرورت دی, بیا پا خاندہ دی خاندہ مختلف اداگانی دی لکه تبسم دی قحقحہ دا و فلانی دی تیزا و سر روح و سر وغی کی غاخون اخکاری, بس اوقات پا کی جبر آبار تشی, بس اوقات دی خلینا پا کی آواز ووزی. نو دی اللہ پاک چی کم شان سر مناسب دیا گا شانی اللہ پاک کارو نکی. لکہ اس دیکی زمانگا خاندہ چی دا اگا محتاج دا سیشی دا شوندو تا, اگا محتاج دا اگا خونو تا. لکہ سنی خاندہ دا سی چی انسان منگا چی شوندو کیوں موسکی دا, یا تبسمی اوک معمولو غنی اگا خونی دا اگا خکارش لد, یا قحقہ ورطوی پختو کی چی منگا وی پا ٹاک ٹاک او خاندل سیش لد. نو دا تمام چیزوں نے چیز دیکھی دی انسان اعضا استعمالی گی, دی انسان جسم استعمالی گی, او دی اللہ رب العزت چکم خبری دی, دی اللہ رب العزت چکم کلام دے اغداسی نہ دے, بلکہ اللہ رب العزت بارکی دا خبر راجی چی اللہ رب العزت چی دے اغا سکی. اللہ رب العزت اما خان دی, او چا سر خان دی وی اغا دو کسانو سر با خان دی کم چې بالکل په آخر کې دی جنت نه دی, کم دوړه چې کم دی هغه دوزخ نه به بچ کیږي او جنت ته به ځي. او دې دواړو کې یو کس چې دی هغه به بل وجلی ومي, بیا به دا دواړه جنت ته ځي. دا څنګه دی منی لږ تفصیل ذکر کوو چې

جی گرانڈ اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے سمگے دین او دنیا پروگرام تصور دی یوی نا تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او رے پروگرام کی تصور منتا صفر 309-711-88 من ٹیلی فون کولے شے 85-83 منی منتا میسج را لے گلے شے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمگ دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پر لاری ہم تا سوالات تا پوس منگنا کولے شے جی گران اور دن کو سنگ استاسو علم کی دا چھے خبر منگا اکڑا دی حوالے سرا چھے دی انسان باز خبری اگا باز صفات پہ انسانانو کی مدد چیزی چھے انسان گرنی سود دا سود کی چھے دا قشاری صفات اللہ پاک سر دی خو حقیقت کی اللہ رب العزت چھے دے اگا دی صفاتو نا دیر زر او ډیر عجبه طریقې سره بل شانتی دی چې دغه انسان ذهن و هم ګمان کې دا خبرې نه راځي لکه څنګه چې دی حدیث موږ ذکر کو چې یضحک الله الی رجلین یقتل احدهما الاخر

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت 0 300 711 88 99 ٹیلی فون کولی شی 85 83 بنم تے میسج را لگی شی فرمائش مت چا کر دے چ مت دانات تو لگو امتی امتی دانات لگو دانات پا ٹول واو

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ. درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ورش ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلو رزق بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بڈگرام خلکو د پارا خوشخبری، استاسو لا ایبٹ آباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: څه
3: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی.
3: مصالې نه، معیاري مصالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه، مسلمان د خوده ول په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی. سر
3: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مساله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرې ښې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مساله جات بټګرام پایل خان مساله جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
5: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا دې سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نستبس کے حلی صدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا

0: زه غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاود هاوس پیټګرام خخا هلته څه څه شته؟
0: د هر چا د وس مطابق یو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 ټنو پیکج چې پخوا 15 روپے وو، مرینا خاص سوٹ، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
1: واہ واہ، دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
0: او ولې نه، دا هغوی بل دا 2 سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپے وو، اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: خوراخوره ګل افزلا لاس منیسا
1: نرو ربس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
0: ورندار هو ترسکون پخله کړو خو خدا چې دورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441

تیرو مشال لی ایڈیو من FM 88.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لی امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکا چی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی د دوی او پی ڈی با ہر میاشتے د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی کچر استاسو پا میدہ کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دمہ رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی نو تاسو پتہ یاد ساتئی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک دا نمبر ہم اغسلے شئی 0311-84
4: رگل افزلا لاس منیسا
5: نرو ربس دیر زیادہ میں خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: سو
4: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
4: مصالې نه معیاري مصالې
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
4: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273، بل نمبر دے 0305 534 8441.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

کې دوه دوه ګولونه کړي وو او یو بل سره میچ برابر شوی وو. بلخوا د ایون په یو بل خوندور میچ کې آیوري کوسټ ایکواډور لا 1-0 سره ماتې ورکړې وه. بلخوا ویسټ انډیز د لواش روس سیریز کپ کې فیصله کن میچ کې ښې مقابله کړې دي او سریلنکا له ماتې ورکړې ده. سریلنکا ټیم په مقرر شل اورنو کې د سریلنکا ټیم په مقرر شل اورنو کې د ټولو لوبغاړو په ځان یو سل یو کم او یا رزونه جوړ کړي او شوي دي. دونیت ولالیګ درې څلوېښت، کامل مشارا اتویش او پیتم ناسانگ کا اشپگیش سنزن جو کڑی ہو تاکلی جی حد ویسٹ انڈیز ٹیم پاسانا پورا کڑی دی او لوبے پا خپل نم کڑی او سیو نظر دا موسم پا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو خواجمو کی دا حرارت درجہ اشپک درش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 3.35% ریکارڈ کلے شوے. ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بشام کوڑے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواجمو کی دا حرارت درجہ 23 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان 3.36% ریکارڈ کلے شوے. دا موسمیات محکمہ سرگند کڑے دا چ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو گبا راتلن کے سلیری شگنٹو پورے پاسمان دا خوری سرا دا باران امکان وی. ہمدا غشان نربندن ماخام شپگوش منٹر پاسا پو بجی پریوزی او سوا سہر پنز بجی با سیر وحی. ہمدا او تردید ما مهم نوز اپڈیٹ تا سور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اسور کے احمد زار لے جیدد دلی اللہ پاما.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

अमन दरुह संदरदा।

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹڈی مشی بخیر علی دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو ایف ایم 88.4 بټګرام نه بالکل براه راست را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وی کم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ډی کوي. آنند سلورمی د پیر د منډه ورځوا سبا د منګل د پنځمه یا د ټیوزډه ورځ وی بالکل جی سبا بهما په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بټګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې با خپل او پی ډی کوي. تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ. ځان سره زموږه هیلپ لاین نمبر هغه هم یاد ساتي جی هیلپ لاین نمبر را کول غرض یا مقصد هغه دغه دی که چېرې تاسو د وی وړ د پاغه باندې نه پوهیږئ یا ځان له مخکې نمبر هغه خسل غواړي یا دې سره سره تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر هغه معلوم نه دی نو تاسو زموږ هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ او دغه ټول معلومات هغه ځان د پاره ترلاسه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر دی موبائل رائٹ میسج آپشن تھی الٹا پر ٹائپ کا آر اے بی لکشن اسپیس اخبل نامہ دا علاقے نامہ او دا کریں گے ڈاٹا سب نے پختنا اخسل واڑی اگر پختنا ٹائپ کئی روی لے گئی اتہ پنج اتہ درے بندے

तरीके से आप दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बड़ग्राम की डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से जेर निगरानी की आगाह की गई। डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से अपने अखबार ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते इब्तदाई सलूर रज के भी पीर मंगल बुध और जुमरात दाशानी ब्याबर डॉक्टर अजमल खान से अगुई अखबार ओपीडी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के द हफ्ते अखेर नए द्रे उज के भी जुमा हफ्ता औ इतवार सभा चूंकि द मंगल द पिंजम उरस द नो सभा उप दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बड़ग्राम के बाद डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से मौजूद भी कमची द खैबर पख्तनख्वा यो मायनाज डॉक्टर यो तजुर्बाकार डॉक्टर यो महारत लरुन के डॉक्टर दे चाहे सिर्फ होम्योपैथिक के ना बल्कि प एलोपैथिक हम अडीर जात महारत आगाई गेन करे दे तकरीबन दो देर कल एक्सपीरियंस दी शिविर होम्योपैथिक के हम औदे सरसरा प एलोपैथिक के हम पकार दादा चिमगा अकबल मरजुनु द पारा द यो काबिल डॉक्टर यो तजुर्बाकार डॉक्टर यो महारत लरुन के डॉक्टर इंतखाब हुकू कल चिमुंद दास से डॉक्टरानो इंतखाब को अकबल बीमारो द पारा चागा डॉक्टर ना तजुर्बाकार भी अगा ना वो भी अगा ना काबिल भी अगे सर एक्सपीरियंस ने भी नो जमु मरज बजाय द खत्म दो अगबा ज्यादी कोशिश दा पकार दे چموند قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب خپل د بیمارو د پاره غا اوکو نو د ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنان دی د دوی ایکسپیرینس د چانه پټ پنان دی یقینا صرف بډګرام کینا بلکې کومو ګورو د ملک چ نور کې مسی می دی کاغه په خبر دی ثوابیدا چار صدر دغه شان دی وا مردان کې هم دوی خپل او پی ڈی وقتن فوقتن شیدا هغه کوي او د هفته درو ورځو د پاره بڑگرام کے دوی راضی صرف اور صرف پتہ کا غرض بندے کمنگا گرو پتہ کا خور بندے دیر خلق ادا سے دی چاہ بے وس دی لاچار دی مالی لحاظ سے دی عزت کمزور دی اور اگے دیر عزت کڑے دل ہم دی زکا کمنگا گرو دیر خلق ادا سے وی اگے مانسرے پورے اے بٹ باد پورے پی خور پورے اسلام آباد پورے او دغه شانے نور چ دمل کم لویلو خارون دی اگے پوری تلی وی او خپل دغه مرزونو نا بیمارونو نا امید راغلی وی نو اگے د پاره دا یو گولڈن چانس تے یو بهترین موقع دا چې تاسو درمان ہومیوپیتھک سنٹر تا غرات لیل شي او د ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا خپل علاج اغا کول شي ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب یو ڈاکٹر نه دی بلکې یو لیکچرر اغا هم دی ازګه ډیر ډاکټران داسې دي چې هغه ډاکټر صاحب لیکچر شي دی غوري د دوی نه مشورې شي دی غاخلی ډاکټر صاحب بهترین ایڈوایس کوم دی هغه لور کوي او یقینا دی هغه زندگی هم او دغه رنګ یقینا سو کې علاج کوي کوم ډاکټرانو نه سو کې علاج کوي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه کې پوره پوره لاس ته نو په کار دادا چې موږ خپل د مرزونو د پاره یو قابل ډاکټر یو بهترین ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب هغه او کو نو ساسو دا خوش قسمتی ده چې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هفته سلور ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته غرات للی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شي شفا ورکوونکي ذات چې دی الله تعالی دی خو ڈاکٹر صاحب چکم دے صرف یو بہانہ اگا جڑے گی یو سبب جڑے گی نو کوشش دا پکار دے چے سس بو وجود کس بیماری راشی کاغا دا ڈیر وقت نہ وی کاغا رین سٹل نہیں راغلی وی نو دغه په اغه وخت کې علاج کول دا ډیر ضروری وی کله چې د یو بیماری انیشل سٹیج کې په شروعات کې دغه علاج وکړل شي دغه بیماری اغه ډیر زیاته زر ریکور کیږي او نه کچرتا کله زنګ بو وجود کس بیماری راشی او وغه باندې مونږ ځان غلی کو اغه بندې مونږ ځان نغرزه کو اغه بندې مونږ سترګې پټو نو دا مونږ ځان سره زیاتې کو دغه بيماري چې د دینه بیا یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشوز چې دغه جوړیږي یو لوی بيماري چې کوم دغه تیر جوړیږي بیا به مونږ ته راتلونکي ژوند کې ډیر زیات مشکلات وي نو کله چې انسان په صحت مند بيمار وي نو ګران اوردونکو که هغه څه کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل د مشرانو د پاره خپل د چار پرچل د پاره نو غی کارونه وغیرہ نشی کولی کارونه خو لوی خبره ده تغی خوراک ته هم زړه نه کیږي
خبر او تاغه هما زړه نه کیږي کوشش دا پکار دی چې کله سه بیماری را سرګند شي راخکار شي هغه د پاره د یو قابل ډاکټر انتخاب دا ډېر زیات ضروری دی نو که چېرې تاسو هم سره سره مسلې وي څه قسمه مسلې وي چې د ګردو مسلې وي تاسو ته د میدې مسلې وي د سر سره د قبض مسلې وي د بواسیرو مسلې وي سر درد مسلې وي د سرمنی مسلې وي د ماشومانو مسلې وي یا د سر سره نور سداسي بیماری وي نو هغه د پاره تاسو درمان هم

0: വേദക് സെന്റർ തകരാത് ലലശി യോ ബെഹ്തരിന ഇലാജ് യോ കാമിയാബ ഇലാജ് ഡാക്ടർ നിസാമുദ്ദീൻ ജലാൽ സേബ്ന അഗതാസോ തലാസ കൗലിഷേ ഡാക്ടർ നിസാമുദ്ദീൻ ജലാൽ സേബ് സിംഗ താസോ തമാ ഉലെ ചിദ ഹഫ്തെ സലൂർ റസി പദർമാൻ ഹോമിയോപാത്തിക് സെന്റർ കി മൗജൂദ് വി പീർ മംഗൽ ബുധ ഔ ജുമറാത് ചുംകെ സബാദ മംഗൽ د پنځمه ورځ دا سبب هم دوی موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات هغه تر لاسه کول شئ دغه او پی ډی هغه صرف د بډګرام خلکو د باره نه وي د سره سره خو او شانور چې کوم سیمې دي کغه چې تر پلان دي بټل دي بشام دي تکوټ دي چکیسر دي د خلکو د پاره هم د او پی ډی هغه کیږي نو کوشش دا پکار دي چې تاسو په وخت باندې راتلل کوي او د سره سره او واپس چکم دے آتا سو بیا پا وقت بندی زینو اگر دا پارا کوشش دا کوئی سمجھ چکم ہلپ آئین نمبر دے اگر بندی لازمان رابطہ چی دا اگر کوئی دوستاسو نمبر مخ کے نب بکے گی دوستو پا مشکلات چی دے اگر نوی زمانگا ہلپ آئین نمبر 0331-47-48-317 دغه نمبر د ډاکټر صاحب چکم پرسکرپشن دی مطلب زبر ته په پښتو کې وایم ډاکټر صاحب چکم پرچا دا هغه په باټم کې په بالکل په اخره کې کده ویخت هم مالک لې شوی دی تاسو دا غینه هم دغه نمبر نوٹ کولی شئ او زدر ته هم وایم ځان سره تاسو هم دغه نوٹ کولی شئ 0331-47-48-317 په دغه نمبر باندې بالکل تاسو هر وخت او هر ساعت دغه رابطه کولی شئ دغه پروگرام زمونږه درد او درمان هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی په دغه پروگرام کې مونږه د بیمارو په حق لا د صحت په حق لا خبرې ترې هغه کو او بیا تاسو ته اویرنس تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم ډاکټر صاحب چې دی هغه وقتاً فوقتاً خای دغه مقصد یا دغه غرض دغه دی چې تاسو زندگی هغه په پر سکونه وي تاسو زندگی آرام سره چي هغه تیر شي ځکه کله چې یو بیماری د انسان په وجود کې موجود وي هغه د لپاره احتیاطي تدابیر اپناونه کړل شي نو دغه بیماری چې کوم دا که اگر چې تاسو علاج هم کوئ نو دا بیا هم زیاتېږي هغه د لپاره پرهیز چې دی هغه ډېر زیات ضروري وي احتیاطي تدابیر هغه هم ډېر زیات ضروري وي نو هغه اپنا کول راځي نو هغه به تاسو لازمن چې دی هغه اپناوئ نو تاسو دغه بیماری چې کوم دا هغه ختمېدلی شي هغه کموالي طرف ته تللی شي نو بالکل جی پروگرام کې تاسو به هم سره د بیمارو په حق خبرې اترې کوئ هیلث سره ریلیټډ خبرې اترې چې دي هغه به د پروګرام ایسه جوړوئ دې سره سره دغه پروګرام او دغه چینل ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زمو یو کورنۍ چینل دی زمونږ یو فیملی چینل دی دا په هر ځای کې په هر کور کې هر درشل باندې چې دی هغه اوریدل کېږي زمونږ مشران هغه هم اوري زمونږ کشران هغه هم اوري دغه رنګ زمونږ چې کوم خويندې دي هغه هم اوري او دې سره سره زمونږ چې کوم مېندې دي هغه هم دغه پروګرام دا محل اوري نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظو هغه انتخاب وکړل شي غیر اخلاقی الفاظ چې دي هغه نه ګریز پکار دی ځکه د انسان پہچان چې کوم دی هغه د الفاظو نه کیږي کله چې انسان الفاظ صحیح نه استعمالوي کله چې د الفاظو چناو صحیح نه وي کله دغه الفاظ هغه تاسو غلط استعمالوي د سره سره کومو وګورو ساسو رویې چې کوم ده دغه خو دل کیږي او سره ور سره ساسو چې کوم پیرنټس دي ساسو چې کوم والدین دي دغه هم نشاندہی کیږي چې دغه والدین ساسو چکم پیرنٹس دی ساسو چکم والدین دی اغوی ساسو تربیت اغا سنگا کردی دی زکر دا الفاظو نا دا انسان پہچان کی گی دا خبرو نا دا انسان پہچان چی دی اغا کی گی نو کوشش دا پکار دی چمگا با دا سی الفاظ چاگا غیر اخلاقی وی غیر اخلاقی رویو چکم دا با بالکل نا اپناو تا دینا چی دی اغا با گوریز کو دا سی اس قسم خبر کول ندی پکار چاگا بچا من دی بدو لگی یو کس یو بلتاو گوری چیر دا خبره دا کس وکڑلا غیر اخلاقی خبره وکړله دا خبره نو کول پکار نو داس خبر نه غوریز پکار دی نو سو جناب دغه کم خداسته هدایت در کول کیږي انستراکشن در کول کیږي په دې مدي عمل در امد دغه ډیر زیات ضروری دی پروان کې بس سوال زهمه شامل کیږي او دغه رنګ ساسو میسجز دا به هم د پروګرام ایسه جوړو پروان کې سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی دغه طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیر علی هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا کم ساسو کالز مو ته موصول کیږي دغه سو میسجز کم راضی اب دا پروگرام اس سے جوڑو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمتہ سنگ تاج رحمان صاحب خیریت دے
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صاحب ہم ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے وے کنا سنگ انا ولی
0: نو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نند بڑا گرام موسم چکم دی غلگ خو زکہ گرمی چکم مدہ لگدا سی خاص نہ مدہ وجہ دا وچ آسمان کی وریز چکم دی موجود خال خال وریز
1: بالکل جی بالکل ساس خبر بالکل بجادا ماشاءاللہ خیستا بہترین موسم اگٹم بکے لگ دسے یوسوساس کی باران ہمشو
0: جی جی
1: نو یو مرګری چې کوم دې زما سټېټس یو کاته غنو ما دې ډاکټر صاحب بس مزه مو کې پوښ غنه
0: ایټولي مزه تاسو ګړي ډاکټر صاحب
1: پوښ نو داس مرګری ډاکټرانو وی چې لگا یي باز کا ته داس زینو کې ډیوټیا نه کوي چلته ګرمي ډیره زیاته ده
0: جی جی
1: نو ایزه کو وی چې را مزه مو کړی
0: او ڈاکٹر صاحب گنگو گرو ددر زمخ کی بڑگرام کی ڈیری زیادہ گرے جی داغا شی ہوا اگر سر اسمرا میں وجات بوٹی دی اور سر ڈیزا ڈسٹراشی مطلب تباشی ہوئی ہو سر
1: جی جی جی بالکل اگمتا ڈاکٹر صاحب ویڈیو
0: جی جی
1: ڈاکٹر اجمل صاحب ہوئے شہر ڈاکٹر صاحب دل دہوڑے رضیا تا گلیا شی دا پشاور کے وجہ جو سم دس گرم نے دس گرم چا گاڑی با بانڈ بانے انڈا واچے نو پکی
0: بالکل جی نو مطلب گرمی ډیر زیاده ده ډاکټر صاحب او دا څنګه کوم گو ګورو په پنجاب کې د دینه بس زیاده وی
1: جی بالکل پنجاب ټانک داسې علاقې دی چې دلته گرمی به انتها زیاده ده
0: بالکل جی نو
1: او دا الله پاک لاک لاک کرم دے او بس دا خصوصی رحم و کرم دے په مونږ باندې کنه
0: جی جی
1: خصوصا ضلع بټاګرام یا دې سچ کم چار پیچل کې کم علاقې دی اوشا کی چمگاون کی کمیلا کی دینو ماشاءاللہ کو موسم دیر زیاد خلے
0: بالکل جی اور ڈاکٹر صاحب سر سر یہ بلا خبر دے گرمی سر ریلیٹڈ اکثر کم گو گرو خلق داسی دی چاغر لسو بجو ٹائم کی یول سو بجو ٹائم کی دغه شانتی تر درو بجو ٹائم پوری داسی په گرمو کی چی اغه گرزی نو پکار دادا چی په گرمو کی گرزی دل اغه ندی پکار او خپل پر سر بندی سن سره کپڑا یا سن سادر وغیرہ چی کم دغه استعمال ډیر زیات ضروری وی
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجا ده صحیح ده ولی چی گرمی سا چکم دے ڈائریکٹ سن ریس چکم دے پا سر بانے پروزی آج چکم دے آگا بیا زمین برین ام افیکٹری آگا کے دن چکم آگا دی مختلف قسم کیمیکلز دی نو آگا ہم ڈسٹرب کئی
0: جی جی بلکل
1: تاسو گورے اکثر باز خال کو تا چکلا دا سی تاو ورطا اوشی کنا یعنی گرمی ورطا پروزی لو لگنا چی ورطا ویدے کی اردو کی
0: جی جی
1: اور پختو کی تاو ورطا پریواتے دے کنا نو اگر چکو رہے آگے سرا معشومان تا تب ہم بھی اور تب سرا سا جکم دے پسر باندے درد دے زیاد بھی اکثر معشومان اس تر کی دے زیاد اسری بھی اگم دے تب دو جی نہیں
0: بلکل جی
1: کوشش دا پکا دے ستاسو خبرہ چیرا کل ہم بیو خو بلا ضرورت چکم دے ندی مطل پکا
0: exactly,
1: اور بعض اوقات انسان دے مجبور شی خام خواہ ضروری کار پیخی یا دا چا چا تا سفر بھی یا مڑے جون دے بھی یا صدا سے خاص میٹنگ بھی چاہے دا پارا تک ضروری بھی یا چکم دے چا سر ملاوی دل بھی نو دا ٹول سی زونہ چکم دی نو دا ضرورت والا خبر دی نو دے دا پارا چکم دے احتیاطی تا ابیر دا کول پکار دی چیرا پسر باندے یا ٹو پیچ ہول پکار دی اگا چترے والا آپ خواب اور کیپ پہ کنا
0: جی جی جی ہیڈ ہوتے ملے گی ہیڈ ہوتے ملے گی
1: جی جی دا میزری نہ جوڑا
0: کنا بالکل جی بالکل
1: ایسا دا جگہ سائیڈوں دا اگر لگ دو سے چجا ہون تک یو
0: ورسا اسے ڈاٹر صاحب نن سب اخر چکم دے کنا ماڈرن دے کنا دوی نے پیجن دی تو بزدا ہوئے پ بختو کی لگا دا نن سب اخر کرکٹ دیر زیاد گوری کنا گام پیر چکم اچ ویلی اگر تو
1: او کرے تا جی رحمان سے والا پتہ نہیں شتا سفر یار ماشاءاللہ اللہ پاک دل ادا سے پویا در کڑی دکنا
0: تو تو فون میں پوچھ کے نجی غیر سر پوچھ نو پائل میں کہتے لی
1: بالکل اس کا داس ٹی وی پروگرام ہے کنا تو تاو داگے پکچر یا کمپیوٹر میں پروگرام ہے تاو داگے پکچر چکم دے خلق تو خود لے
0: بالکل جی ڈاٹ سر دیکھیو خبر بلوم نہ کنا اکثر جکلا واڑے ماشو منان وی اس سلو رو کالو تے پنزو کالو اگلے پرو ما چے مطلب استعمال ہے اوڑی کو انکے
1: بالکل بالکل دا خبر استا بالکل بجا دو صحیح ہے اسپیشلی وڑو ماشو مان دا پر دا شیڈی زیاد پکا دے ایسا کتا سو گرے سائٹ تا جیسے کارنر گوندہ کی گا نا
0: بلکل جی
1: آگا پلنی نو آگا کتا سو گرے کا نور دا سی لگ پا سائیڈم شی آگا معشوم پا مخوانے نور نپروزی
0: بلکل جی
1: ایسا چکم دے معشوم دا تاونا آدا سی کسما مسئلو مسائلنا بچ کی گی نو تا خدا نا خاصا چاہتا دا سی سا مسئلہ را شی نو آگا پا کاری شیر نیمبو مالگا و چینی لگوندہ کی ہو زی کی آگا ور کی نو آڈیرہ بہتر دا ادے سرا سر چکم دے کپڑا سلوندہ کی و پسار باندے دی کی دی نو انشاءاللہ آگے سر بم دا قسم شکایات ناراضی وکا چاہتا سیویر مسئلہ جوڑا شی بیا پکار چاہتا اگا یا چاہتا قابل ہوں پیدک ڈاکٹر اللہ لار شی اگا چی کم دے نو ہاسپیٹل تلار شی چاہ گئی دا گئی دا پارا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی وٹول نا بہترین خبر دا دا چی دا نیمکول چی کم دی دا دا وی ندا دا ری ہائیڈریشن سال دے ٹھیک شو جی
0: جی جی
1: آو نو دا چی کم دے او آر ایس یورتے اورل ری ہائیڈریشن سالٹ کا نا
0: بالکل جی
1: نو دا دا دے استعمال چی کم دے زیاد پکار دے پکار میانو کی ایسا دا چی انسان نا خولڈی رزیاد ہو زی نو وجود نا نمکیات چی کلڈی زیاد خارج شی انتہائی کمزور تیار عزیز انسان بوجود کی بے سر سر جکم دے بیا گردے ہم متاثر کی کوشش دا پکار دے چیرہ گرمے موسم کے دوبو استعمال زیاد پکار دے او بک نمکول واچولے شی یا دا ORS واچولے شی نو دے سر بچکم دے خلق تا دیر زیادہ فائدہ ہو شی اور سپیشلی کا نیمبو مالگا اور لگ چینی نمکول چرتا اویلیبل نہیں کنا نو دا سی زنہ ہو کور کشتا کنا
0: بلکل
1: نیمبو مالگا اور چینی دا لگ لگ مقدار کے دے اگر کی ہلکا ہوں شربت ٹائپ شیتے جڑ سی نشاگمس کی یا باز خلق ورتا شکن جبین ہوئی ہے اگر شیم چ استعمال ہے ڈیمو پانی ورتا باز خلق ہوئی ہے ٹھیک ہے جی
0: بالکل جی
1: چدا سیزن استعمال چھ دے سربا مریض تک ڈیرا زیادہ فائدہ ملائے گی دے سرا سرا چکم دے نن سبا کا تاسو کو اندوانا تاسو تاسو ہے جی
0: اندوانا دا بالکل
1: اردو کا تربوز ہوئی
0: تربوز بھی لکھی گئی بالکل
1: اور انگلش کا واٹر میلن ہوئی کنا
0: بالکل دغه
1: شاندار دے استعمال ہم پکار دے اور دے استعمال چکم دے کی چونکہ آئرن ہم دے سی وادی اگے سرا سرا چکم دے دے کی او بو مقدار ہم سی وائی اور کدی سر اللہ کو دے کہ مال استعمال شین انم کیات ہم برابر کی وجود
0: بالکل جی اور ڈاکٹر سدی سر سر او بل خبر ادا ما کم کو گروپ دا گھر میں موسم کے ماشومانان چکم دی اگر عموماً بیمار ہے کی ڈیر زیادہ بنسبت یخنے کنا جی گرمے کے مطلب اگے مندے نہ خیر چکو مندے عزت خرابی گی دغ رنگی کم گور اگے تب جی دغ عزت نسی او مطلب دا شکل چکو مندے سے تور تور کی گی جی اگے وجدا وی چ مطلب دی گرمو کی عزت گرزی دے سر سر کما شمانا کم گور دی خور کی عزت لے بھی کی
1: جی جی جی
0: دین مطلب کما شمانا مندے
1: میں خیر پکار دی نا چکو مندے ماشومان منا کول پکار دی ماشومان ساتل پکار دی دینا معشومان جی کم دے کوشش دا پکار دے چہرہ مین دو لے دا پکار دے معشوم بالکل باہر تا نپری گدی نورون والا زیت ہے نپری گدی یا شگو مگو کی لوگو تا خاورو کی لوگو تا دے نپری گدی بس اکثر دا معشومان اس سے حد چی کم دے زیاد خرابی گی بیا غیر میاری دا پاپڑ ماں
0: بالکل جی
1: سیزون چی کم
0: ڈاٹا سب زدہ میں مکانا کم گو گورو پا گرمے کے چی کم دا پاپڑ وغیر دا خراب شی ہوئی گنے جی کیونکہ مطلب گرمی دی رزیدہ بینو خدا سی لگا بالکل خراب بھی اگر جی معشوم خوری نو یو باغ خراب بھی معشوم اور سرنور خراب شی جی
1: بالکل بالکل تاجرمان سے خبر ہے بالکل بجیاد صحیح تھا چونکہ داخیر میں ایسی سیزن نہیں ہوا کہ آئلم بے کار آئی نور دس امرچ مسالیہ صرف ٹیسٹ تھا پارے پکے سے گن گرے لچوریا سے ٹاٹری ماٹری اور کوئی سب بلا تھا سدا سے کس مسالے راضی بعض اوقات جاگا لگا صرف اگر ٹیسٹ جوڑ رہی ہے ٹھیک شو جی مزہ انتہائی خطرناک دی معشومان چکم دے دا سے کس مسیزن نا ساتل پکا دی اور دے سر چکل تاسو دا معشوم دا ہائیجین خیال ساتے صفائی ستھرے خیال ساتے اور داغت ڈائٹ خیال ساتھ ہے نو انشاءاللہ آگا کور کے معشومان بالکل نہ بیماری گی
0: بالکل
1: اللہ کا چوک ہو رہے معشومان جگم دے سینسیٹیو کمزوری بھی نو اکثر دے گھر میں ایسا جگم دے دے زیاد متاثر ہے اکثر خلپ کی پورے گھر میں دے وجہ نا بے ہوش
0: بے ہوش کی گوں بالکل
1: بالکل پوچھے گا نا نو دا قسم دیتے جگم دے اکثر شوق ہوشی بعد خلق تھا بے زیاد ڈی ہائیڈریٹ سی داغے دے وجہ نا کی دے شی ہائپو ولیمک شاک ورتا ویلے کی گی لکڑی رضیات خلا انسان نہ لاڑ شی اگر آپ روزی دے سر سر چکم دے داغا بلڈ شوگر لیول ہم لو کی اور بلڈ پریشر ہم ورسر لو کی گیا
0: او دے سر سر ڈاٹ سے گنگو گرو دے خلق دا سے بھی دکار کر بندی والا خلق ہم دی زیادتے اور سپیشلی ذمہ دار ٹائپ خلق ہم دل تا پدگا سیما بندی دی زیادتے نو پکار دادا چی اگر اخپل دا کارونا اگر سہر دا سے دے پانچ بجو نوالے تر آٹھ بجو پور نو بجو پور چی کلیر کڑی وی
1: یہ نباد
0: دیا نور چکم دے اگر دیزت تیز وی آگر تپش دی زیاد وی انسان دا دیزت زندگی چکم دا کار کول دیو دا دیزت گران وی
1: بلکل بلکل
0: تاجرمان
1: سے غریز علاقہ کی نو دا چکم دے زمکے نے لگو چت بھی کافی نو ال تک چکے دا نور یو خاص قسم ریز دی الٹا وائل ٹریز ورطا بھی لیکی
0: جی جی
1: ٹیک شو اگر چی پا سکن ما نفروزی نو اگر سکن بن کئی سکن سوزی سکن کلر ہم خراب ہے اور ایون دا چی سکن کینسر ہم جوڑی گی دی سیزنا
0: بلکل
1: جی نو دی لا پکاری چی را دی سیزنا دی احتیاط کئی گلاوز وغیرہ چکم دے دارے استعمال ہے وائٹ گلاوز دے استعمال ہے وائٹ کلر کے دا خوبی بھی چاہ گا ہیٹ چکم دے نئے ابزارب کئی واپس چکم دے ہیٹ ریپل کئی
0: بالکل جی ڈیرے سے تمہارے کو ڈاکٹر صاحب تاسو تمہارا ڈیٹیل سره چې خبرو کړل او یقین زموږ چې سمرا اور دن کې دی هغه بده دینه مستفید شی به وي اگر نه دغه تاسو بالکل هم ته اوس کالز کول شي اوس به تاسو کال د پروګرام اسا هغه جوړی کې په 0309711899 باندې ګورو پروګرام کوم باندې کالر سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جناب څه خبرې کوئ
2: نعیم الله خبرې کوم
0: جی نعیم الله صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو خیر شاہ
2: جلدی
0: چرتا روانے ډېره مننه کوم ستاسو نه یم چې تاسو دا مهال په لاره باندې عمر روان یې او دومره مطلب بیزی باوجود بیا هم زموږ پروګرام ته چې دغه کال کوئ. ما بهر تاسو ته کرکټ کړی دی، کرکټ نه چته روان یې کور ته.
2: ڈاکٹر
0: صاحب نمبر نو چاہیے خدا رہا مطلب نو ڈاکٹر صاحب خبر دوران کے خبر سر تو رسی نہ بعد بھی ہم کال طرف
2: نہ
0: لگ لگ سن پوکول پکار دی کہنا جی مسئلہ بیان کا
2: تیرسری
0: ڈیر جاتی او دا مسئلہ دا سمنا ٹائم نہ دیتا ستا دا دوران کس علاج وغیرہ دا دیتا پارے کڑے دیکھے نا
2: علاج وغیرہ
0: اگر سر سپرگ وغیرہ داخلے دیکھے نا سر سفر وغیرہ لگا لے دیکھنا تو ریڈیو لگ سائڈ تک شکنا نہیں ملے ریڈیو نہ سائڈ تک شکنا بہت زما خبر کیسے اتنے پوئے گی کہنا سعید سعید او در تو ویسا عمر سمر دی کار روزگار کے مطلب درون کا آتے کسپک صحیح دے صحیح دے مطلب گرموں کے ڈیر دے کے نا سوری مندے ڈیر دے نہ ہوٹل والے کم کو اکثر دادی بار والی کار اور سروں میں کہیں کہ نا ٹیبل مین یو مطلب بار والا والا سسٹم ہوئی کہ نا مطلب بار تا لے گی کہ نا سامان اڑی نہ مطلب
2: آؤ
0: مطلب لگتا سم کمیشن میں نکار کوائے خبر ہے دلے سر یا ختم دلے ڈاکٹر جواب دے رہے وعلیکم السلام ڈیر احمد نعیم جی ڈاکٹر صاحب
1: تاجرحمان صاحب تیرسری جی کم دی دیتا انگلش کی فریکلز ویلے کی
0: فریکلز
1: اردو کی ورتا اردو کی ورتا چھائیاں ہوئی
0: چھائیاں
1: ٹھیک ہے جی دیکھ کی ماں جتا تو ہوئی کنا چھ ٹول نا گاٹ رول الٹرا وائلٹ ریز دی الٹرا وائلٹ ریز دا سوری نور پرانا کی ڈیر زیاد یا ٹھیک ہے آج کل دا ڈیر زیاد چھنو دے زمون دا وجود دا رنگ چکم دے دیتا میلانوسائٹس ویلے کی دا میلانین وی نو دا میلانوسائٹس پروڈیوس کئی آج کل دا الٹرا وائلٹ ریز پاگے بان ڈیر زیاد پروزی نو آگا آرنگ چھو گو رہے توروالی
0: طرف توروالی طرف تر روان
1: شی دا اکثر تا سو کتری چکم خل پن ورونو کے کارون کئی دا آگئی مخ را گونا اکثر سو زید
0: دا نماز کا تپو سکو ڈاٹر سے پہنچے مطلب تا سکار کنے دیگی سے اٹل کیما
1: ما تا پتا کنے تا جو آمان سے ما شاء اللہ اللہ پر تا سو لڑی را پوئے در
0: نجی دا ستا سو فرقات تی ڈاٹر سے
1: پوچھ جی میلانین چڈے زیاد چھ گنا نو اگے دا وجنم چکم دے رنگ کے فرق دی بعد خلق کی جینیٹکس کی داسی دن روان
0: جی جی
1: بعض خاندانوں کے داس قسم مسئلے مسائل
0: علاج خوش تھے ڈاکٹر صاحب
1: بالکل علاج سے بعض خل چکم دے ہلکا کلر والی لائٹ کلر والا سکین بھی
0: ڈیرا مند نہ کو ڈاکٹر صاحب ڈیرا مند نہ کو کالوں سے جتر روان یو کال کے بلا خلو گرو پلان مند السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جناب علی سو کم سے نا
3: یا تورغان
0: تورغان سو خبر کو جی نہ مرتا والے پلیز سو گو سر آواز لکٹ کی محترم سے لگ بدل کے ساز آواز لکټ کیږي جی تاسو کائنډلی دوباره کالو کوي ازګه ساز آواز ما ته کلیر نه راتللې کله تاسو سره سیګنل ویک وی نو کوشش د کال کول موږ وی دس دن کال کوي تاسو سره سیګنل پوره وی نو پست بیا کالز هغه بچا د نمبر بیزی راځي تاسو مونته میسج زوم کول شي تاسو میسج کوم دی اب هم د پروګرام اسه جوړو میسج طریقہ کار بالکل سیمپل دی جی تاسو بل لاټ شي خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته الته په ټایپ کوي آر ای بین الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سپنه پختنه اخستل غواړي هغه پختنه پروگرام جڑے گی میسج دی السلام علیکم بھائی ڈاکٹر صاحب تسلام او بھائی زما ایج 17 ایئرز دی او در سالون ز سٹریس اینڈ سٹرین پیشنٹ ایم او اس میں ورسرا دو منتھس نا بی پی جکم دا لوکی گی دا دی بی پی لوکی دو سو جکی دی شی نمرا دا پاگوڑے نا مکتے میسج کئی نمرا خورو کے ڈیرے زتا من نکو سا میسج کولو جی ڈاکٹر صاحب دادا وئی چی ماتا سٹریس او دا گرنگی سٹرین دا دی ز پیشنٹ جی مطلب بیمار ہے ایم اوس ماته زموږ دا مسله چې دا راغلی دا د دوه میاشتو نه بي بي چې کومه دا بلډ پريشر هغه چې کوم دی ډیر زیات لوکيږي تاسو وجه کې دی شي ډاکټر صاحب آیا دا سټرس دی وجنه چې کومه دا بي بي لوکيږي یا بل څه بيماري چې کوم دا په وجود کې راغلی دا دغه دی وجنه بي بي چې دا هغه لوکيږي
1: تاسو ګوره کنه تاج رحمان صاحب چې څومره سټرس والا مریضان دي
0: جی جی
1: نو آی کې څه وجه کې دی شي وجوهات ټول نه غټه مسله کورونه مسایل
0: جی جی
1: چکور کے سم اسلا روان نہ باد لکا مشران وی کھائی کشران بانی بڑے زیاد پریشر اچ اگا سپریس کئی ہے داگے دو وجہ نہ چکم نے دس قسم مسئلے مسائل رات لے بنا علاوہ باد خل چکم دے ائی تے مالی پریشانی ونڈی زیاد وی داگے دو وجہ نم کی دے جی کا کفس کا الکان دی بے روزگار دی کا روزگار نشا داگے دو وجہ الکان تے کی دے جی یا بعض اوقات جنہیں کہہ دیا گئی اسکول گئی ہے
0: جی جی
1: اور دے امتحان ٹینشن دے ور سر ٹھیک ہے جی یا تعلیمی مسائل دیا خپل تعلیم مخ کے نشی پورا کولے غریبی دا پوش کنے دا گئی دا وجہ نہ ہم مسئلے مسائل کی دے جی بعض اوقات دسیم وی چے خاندان کی چپ نیز دی دیر خوب رشتہ دار دوست آگے وفات ہوشی آگے وفات شی
0: جی جی
1: آگے مرگ ہوشی آگے دا پسند چھ کم دا قسمہ مسئلے مسائل رات لے جی دین علاوہ خاندان کی جنگ جگڑی کوش کورنے کے اکثر تاسو کو عباد خاندان کے اکثر جنگ جگڑے داس کے اس میں مسئلے مسائل رات لے
0: جیسے
1: کم دی بعض خلق اوور تھنکنگ کئی لکا فیوچر پلاننگ یا سوچو نکی داگے دا وجہ نام چکم دے داس کے اس میں مسئلے مسائل رات لے جی ٹھیک شو جی بلا خبر دادا چی دی دا سپرین خبر ہمو کنو سپرین خو چکم دے وزن ہو چطول سا جی چطا وجود کے سبریخ میں خرال ہوگا نا
0: جی جی
1: نو آگے تا سپرین وے لے کی دی دا مخ چکم مسائل دی تا بیان کا آگا سٹریس ہو
0: جی جی
1: صحیح شو جی اور سٹریس سرا چکم دے ستاسو ہارمون اور ڈسٹربنس سم پیدا کی گی کل کل دا سی شی چی آگے کی
0: نا ڈاٹر سب دو دی تناو خبر کی سٹرین خبر کی سٹرین S-T-R-A-I-N سٹرین
1: دی سٹریس ہونا ویلی
0: یہ سٹریس تھے کہنا جی یہ بلی سٹرین
1: سٹرین چکم دی آگا تناؤ
0: جی جی بلکل بلکل
1: تناؤ آگا مسکولر تناؤ دی
0: یس بلکل جی
1: اور آگا چکم دی اعصابی تناؤ ہم کے دیشی ٹھیک شو جی
0: بلکل جی
1: مسکولر ہم کے دیشی اور نروس ہم کے دیشی
0: دت بڑی یو بل سر اٹیش دی جی سٹریس اور دگا سٹرین
1: سٹرین بلکل جی یو اعصابی تناؤ دی کہنا
0: جی جی
1: آگے دا سٹرین ویلے کی یہ صحیح دا
0: جی جی
1: اور سٹریس چکم دے ذہنی دباؤ پریشر
0: بلکل جی
1: ٹھیک شو جی بل چکم دے سٹرین اگے تم ویلے کی بعض اوقات سڑے یو شے وزن اونچا تھی
0: جی جی بالکل
1: اللہ کے بریک راشی لاس کے بریک راشی پکی بریک راشی
0: صحیح صحیح دغه
1: شیم دے بہر حال دے پس بیا مون وجہ لٹاو چیر وجہ صدا کورن ایسا مسئلہ روانہ دا سرشتے مسئلہ روانہ دا امتحان دے یا نو سے مالی پریشانی روانہ یا خدا نہ خاصا چاہتا فیملی کی چکم دے صدا سے واقعات شوی دی چاہ ڈیتھ شوی دے مرک شوی دے داغی دا وجہ نہ مسئلہ نمبیا ہر یوسی چکم دے جدا جدا ٹریٹمنٹ دے
0: بلکل
1: جاگا دا سٹرین سٹریس دا اگے دا وجہ نہیں دا غم دا وجہ نہیں گریف دا وجہ نہیں داگے بجودا
0: میڈیسن وی
1: میڈیسن وی دغه چې کوم دی بعض خلکو ته فائنانشل ایشوز روان یا بعض خلک اوور تھنکینګ کوي انزایټی فیوچر اباوت ورته ویل کی
0: جی جی
1: داګه دا پاره جدا میډیسن بهر حال هو به دي کې دومره ورایټی دغه نه چې ما سره سو کوم راشي کینی زبر تب باقی دا یو یو شو ایکسپلین کوما
0: جی جی
1: کمپیوټر کې ما سره چې کوم دی سافټ ویئر دی باقی دا پای باندې یو یو شی ورته ایکسپلین کوم چې به دا وګوره دا وګوره دا وګوره خام خاص نه سوجه پکې روي چې داګه مطابق دوی ورکو ان شاء الله مریض
0: ډاکټر صاحب دغه خبرو کړلای چې بی بی وسرم زما لوکيږي نو بي بي مطلب دغه دي سره ریلیټډ دي سره لګیدلې ده د دې نه خالي مطلب د درې ور تقریبا یو شیز دي
1: ګورې جی تاسو ما لکه تاسو ګورې اکثر باز خلک یو دغه خبر ووري کنه
0: جی جی جی
1: ډز را پروز
0: یس بالکل بي شي راشي
1: سډن چې کم دی دا بی پی چې کم دی ڈراپ شي اگے دوجے نمبر از ڈراپ پروز دی
0: صحیح ډیر زده منه کو ډاکټر صاحب یقینا دغه خوره کې کوم چې ته میسج کړو یقینا تاسو خبرونه باندې زده مستفید شي وي کال تر ګورم سلام کال کون کی سوک دی او د کم زنه دی السلام وعلیکم السلام
4: کاشف کا تم څنګه ماشا
0: خبر کاشف پروگرام کې ته هر کله ستړې مشه په خیراله وایو کاشف ته خیر
4: خد دی تاسو څنګه
0: ز بالکل ټیک ټاک مکاشف توا یا کنه
4: ڈاکٹر صاحب کی مرضی
0: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے
4: ڈاکٹر صاحب کا سلام ہو جی
1: وعلیکم السلام
0: سب سلام اور دورے سے دلے کا شیف جی نور سے بخت نہ کہیں نور چاہتا سلام دو علیکم الغواڑے
4: جی
0: سلام علیکم پلیز
4: جی بعد نامہ کرے تو سلام ہو جی
0: جی
4: جی ریاض کو سلام ہو جی شیخ زادہ کو سلام ہو ابو طلحہ کو سلام ہو جی
0: او ہو ہو ٹول یاد کر کے نا ڈیرا مند نگو کاشف خوشحال ہو سکھا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دم سر کاشف چونتے پر ہوگے کال کو ڈیرے زیادہ ہم مند نے کہو بھائی دبئی آپ ہم زبون دی درد و درمان دا خبروں کے ماتے ویلی شی ساسو میزبان تاج الرحمان دا آمند ریڈیو ایف ایم آر تاسیا شاری چار دا پلیٹ فارم نے دا پروگرام تاسو ہر ورز دا اتو بجو نہ والے نہ ہو جو پوری اغا ماسرا او رہی پا دا خبروں کے ماسرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم جخبرو بی ڈی پر درمان ہومیو پیتک سنٹر جیل موڈ بڑ گرام کے دا سہر اتو بجو نہ مازی گر سرور بجو پوری اخبلا او بی ڈی کے ویدا سو بالکل رات یو بہترین علاج یو کامیاب علاج تاسو ترلا سکولی شئی ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتھے 0331-47-348-317 او پرانگ کے چلی کالز کو لگوڑے پا 0309-711-88-99 او دا گرنگی پا 0997-310-400 بندی ہم تاسو کالز وغیر آگا کولی شئی اسی میں اس پا 85-83 بندی تاسو دا پروگرام تا کولی شئی او پر آرام برخ چی دا اگا بجوڑی گی کال تر تا زکر کال کون کے سوک دی جی السلام علیکم ڈیرے بخانے سر تاسو دوبارہ مت کال زکے اینی ویزا میسج کو رما چا سے میسج زکڑی وی اگبا دا پروگرام اسا جوڑ کو میسج راغل دی آئی ایم وقار شاہ فرام بڈگرام او پروگرام نائس دی جی او زما خجی خجی ڈیر زیادہ مننہ کو وقار خوشحال رہتا ہوں تاسو اسا سو پروگرام ام دیزت خیستہ دی ڈیر زیادہ مننہ تاسو عارف شاہ تا سلام لے گئے ڈیر زیادہ مننہ کو وغیر تاسو سلام چیدی اگا او رسے دیرے دی سر سر بل میں ایسے جرا کر دی السلام علیکم پا خیر رانے تاسو سنگئے او ڈاٹر سب تا سلام ز عارف شاہ ایمہ دا بالا باننے نا عارف شاہ ڈیر زیادہ مننہ کو ساسو دا میسج کولو دی سر السلام دی سر سر جی
1: کیسے ہیں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں
0: اور میرے سر میں درد ہے جی آپ کے سر میں درد ہے
1: تو سب درد کے پیچھے کوئی وجہ تو ضرور
0: وجہ ہوگی نا بتائے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ شادی شدہ تو نہیں ہے یہ مین فیکٹر ہے
1: ان لوگوں کو تو کرونک ہیڈ ایک ہوتا ہے کرونک ہیڈ ایک اسے بولتے ہیں جو کافی عرصے سے چل رہا ہے
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نے خبر ادھر کی کال روانی کال بگیا خلو گرو پلان مندی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو 711-88-99 دا نمبر استعمال ہوئی جی 911-88-99 بندے کال تاسو ګورو کال کوم کې سګدې د کم زنه دی السلام علیکم جی جناب سو خبرې کوي جی ڈاکٹر صاحب نو سبخت نه لره وعلیکم السلام نورس ویل غواړي جی سا خبر میں زنه پیغام تاسو دوباره کالو کې پلیز تاسو आवाज ما ته کلیر نه را رسی تاسو ډیره زته من نه بای دی 0997-310-400 باندې کال السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نہ دیدہ کال کولو بالکل جی تاسو کم کال درازی کم میسجز درازی اب دا پروگرام اسا آغا جوڑے کی کالنگ نمبر 0309-711-88-99 او دا کریں گے ایس ایم ایس پا 85-83 بندے میسج راغ لے دیجی وائی چیز زما پا چہرے بندے دانی دی او مات تدیس کورنے ٹوٹکا ہو خیجی نو اوس تاسو دا هم نه دی لیکلي چې تاسو عمر څومره دی، نو د دې نه باندې ځله کې دل بچي آیا دغه دانې څه د وجې نه راغلی دي، آیا دې کې پکې څه پیپ شته دي یا نشته دي، سوروالی کوي نه کوي، څه طریقه کار دی تاسو، لہذا پوره تفصیل راوړی گئی، نو ډاکټر صاحب په دې باندې ډیټیلس را خبره بیا اوکې بای د وی کال تاسو ګورم سره کال کوونکی څوک دی د کم سره دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. بالکل بہت جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور سر و سر بل کال پر 0997-310-400 بندی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیدی کال جی دیکھو ہم ڈراپ شلے خیدہ سو دوبارہ کوشش ہوگی جی. پر 0309-711-88-99 بل میں سے جاگلے. السلام علیکم تاجر ایمان صاحب آپ کیسے ہو، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں جی؟ اچھا ڈبل میسج دکڑ دے آوتا سوئے جی، اور میرے سر میں درد ہیں جی، اور میری عمر 18 سال ہے اور میں حفظ کرتا ہوں. بالکل جناب، جب حفظ کرتے ہیں تو یہی تو ایشو ہے نا، اس میں یہ ایشو بالکل ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں درد لازمی ہوگا جی. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا؟
1: بالکل بالکل تاج رحمان صاحب، ماشاء اللہ اللہ پاک تاسو لے اپو یادر کڑے دا او چکم دیتا سو دا مریض پر نبز بانے لاسے خلے دے

0: تاسو کوم نه پوه شئ چې داغه د مازغو استعمال ډیر زیات دی، ٹھیک شه
1: جی بالکل،
0: او ذهن باندې ډیر زیات پریشر پروزی داغه د وجه نه چې کوم دی تا سر درد کیږي. دې لپاره بهترینه خبره دا ده چې دی لږ بادام استعمال کیږي، اخروټ استعمال کیږي، ورسره د پیو استعمال کیږي، ورسره چې کوم دی دا شہد استعمال کیږي.
2: تاسو ډیر تخې سره وایې نه وکړ تر څو ګور کارکون کې سکتی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جناب، څنګه کوم زینا جی مزمل سے سالت واقعات جون مسنگ روان دے
3: جی
2: نہ موسم زبردست ہو کا نا ددین مخ کے یورس دو مخ کے موسم چکم عزت گرم شیوے ہو بڑگرام طرف
3: نقصانی
2: جلباری ورتا وای کنا زبردست داخلہ
3: کڑوا
2: کے میٹرک کر دے سائنس رکھ آرٹس رکھا وقت سائنس نو
3: اگر
2: وقت سائنس نو کا نا اگر نہ بعد تعلیم جاری نہیں تھی ساتھ لیں مزمل صاحب 1970 میٹرک او دنن سبا پی ایچ ڈی دا برابر دی
3: جی بالکل یو سڑے رہا جی اسکول کی جو بات ہے مال اگر خاص بھی کہتا ہم ایسے لگا نا سرٹیفکیٹ کنا
2: آو تا جی نہیں دیو تا بھی کڑے دے او مطلب درخواست نہیں چلی گئی کنا زبردست چاچے مطلب دو گلاس ویلی دی تری گلاس ویلی بہترین تعلیم حاصل کرے دے اور ان سبا کچا مطلب پی ایچ ڈی کڑی وی ایم ایس سی کڑی وی رنگ ایم فیل وغیرہ کڑی وی نو آگا رائے گا دی مطلب آگے سے فائدہ گیلا نہ ورگی کہ نہ درخواست لکھل نہ راضی اگر جدا پتہ نہیں لگے رہتا وہ پنگلش کی داؤب سنگھ رکھواڑے تو بزانا روٹے سنگھ رکھواڑے تو بزانا مطلب پوڈل کے داتا پسنگ کے جیرا سمر پیسے شوے بل بدا سنگھ ادا کو دگا رنگ کرائے تپوس نے شکولے کہ نا نو ڈاٹ عزت گرا نہیں کہنا نو تعلیم سے وہی مچھ بجما تو ویل پکار دے خود صحیح ویل پکار دی مطلب گور تو سیاست تو مکے کہنا سیاست خلق نہ کہی کہنا بڑا دینے لگا ڈڈا کا صحیح ڈیرے سے تو من نہ کو سو خوشحال رہتا ہوں سنو بجے تو سلام دعا لکھ لواڑے
3: اللہ نے کامیاب کر دی ڈاکٹر صاحب میں مال ہو رہا ہے جس کی پانڈو پانی جڑی ہے نا
2: ہاں
3: ارے یہ سیڈن میں کرے جو میں خیال سرا دے جو تری کا نماز کے گا جی دا یو پتن بھی ہے مات شو گا نا ڈاکٹر کا میرا شو ہوا بولا نا کوپی وٹ کوپی
2: آو
3: اور یہ میرا لے کر شو بیا میں تو اپریشن کرے انہوں نے کہ بارے اس پما منی جڑ گیا نا
2: حدر دیر زیادہ راضی اس اس نن سبا دل راکل دیکھنا ڈیرے مودا اس ولا چ درد دے
3: تقریباً
2: مطلب درس خوڑے دی ایکسیڈنٹ وغیرہ شیوی دے سر افیکٹ شیوی دے سرجری چی دغه هم کړی دا نو پکار دا وځي دا مطلب د دې لپاره چې دا غاسنه سر ټریټمنټ لازم نه کړی په یو کال کې دغه وځي دا کړی تاسو مطلب یو بیماری به غوړه پرېږی نو هغه بیماری بل اړخته ځي هغه نه یو بل بیماری چې کومه بیا را جوړیږي کنه هغه د لپاره علاج ډیر زیات ضروری وي د باندې سترګې تور اول د باندې ځان نغره زکول د باندې ځان را پټول هغه خنوي کنه تاسو ریډیو ته کوکې ډاټا سه په دې باندې خبره کوي ها ډیر مننه کوم مزمل صاحب د ځان خیال ساتي جی اوکے بھائی الله حافظ جی ډاډه ساتم سره مزمل چې د پرونګي کال کوټو ډیر زړه مننه کو دي دا وای چې دوه درې کال مخکې زما اکسیډنٹ شوی جی هغه تر زما د پتون چې کوم دي دا مات شوی
0: دی چې موږ
2: دا کم ټوټي وغیرہ نه دي جی دا پر جی
0: جوړ چې کوم دي
2: جوړ چې کوم دي او د سر سره لې چې کوم دا هغه ما افیکټ شو وجی بیا مطلب د دې لپاره ما اپریشن وغیرہ څنګه شوی دی اوس یو کال دا کیږي چې مطلب هغه کې دوباره درد دی هغه راغلی دا یو کال دوران کې کوم چې هغه پین کیلرز دی هغه یوز کیږي نو پراپر ٹریٹمنٹ چی دیکھانے دیکھڑے جی ڈاکٹر صاحب
0: تجرمن صاحب دی اوے لزما عمر سمنا 73 سال
2: عمر 73 کال دے
0: 73 کال دے او گورے جی اول ناول ایج فیکٹر دے دویم چکم دے لکا اول ناول خود دی ایکسیڈنٹ کڑے دے نیک آفی مر دیتا وے لے کی گی
2: جی جی
0: دا گولا چکم دا کنا دا ماتے کوپا دے ایچ ستا ہوئی ہے دا گا اتش دے تا ہوئی
2: جی جی پھر دا کوپا ہوں کنے دے جی
0: کوپا کوپا
2: کوپا
0: کوپا دے ہوئی کنا گولا چلی گی ٹھیک ہے داغا ایشوز رہے چونکہ اسٹیلو گولا لگی ہے ٹھیک ہے آگے کی مریض آگا سے موومینٹس نہیں سیکھو جکم نیچرل بھی لگا پرلا تیل والے زیادہ تکلیف ہی کا نا
2: جی جی
0: بہر حال دئی ہوئی چہرہ سرجری پکے شی دا اس آگے نہ پست درد شکایت دے لاس کم دے پے کم دے دے پر دئی لدا پکا دے چہرہ بہترین بہترین علاج پے گبین نٹول نہ بہترین ہے چونکہ آگے کے نیچرل کیلشیم دی دئی باڈی سے چکم نیچرل کیلشیم ملاوی گا نا آگے سر چکم دے دئی تو مسالے نہ جڑی بجائے دا دی چھ دئی آگے کے باہر نہ میڈیسن آخری نہ آگے دا پارا کڈنی سٹون شکایت جوڑی نو بہترین خبر چھ دئی نیچرل سیزن استعمال کی نو ایسا بدئی ٹھیک شیل چھ
2: ڈیرے زتا منا کو ڈاٹا سے پونس ٹائم پہ ختم دو دس سے میسج راغلی زر زر بدے پروگرام میسج جوڑ کو او کالم ڈیزل تر روان خنور کال فی الحال سکپ کوما میسج شامل ہو جی میسج راغلی السلام علیکم تاج بھی تاسو سنگے او ڈاٹا صاحب سنگے ڈاٹا صاحب تاسو خیا کنا
0: شکر الحمدللہ اللہ پاک
2: او تاج بھی رستو شول راضی کنا بالکل رستو شوش دے کھڑے زتا منا بل میسج راغلی دی جی وای چی خاصرے دانی دی او زما عمر چکم دی اغا 19 کال دی او دغه نوشته دي کنيشته دي پی پکشته دي کنيشته دي سره داني دي اوس خدا هم پګي واځه حقول دي تاسو لہذا اعظم جي کلینک نمبر دي 0331 47 48 317 هغه نمبر باندې کال وکي او خپل مسله چې دا مکمل بیان کړي جي ډاټا سب د پروگرام ټایم کوم دي هغه خپل ختم طرف ته رسیدل دي نو زمګه ورځونکو له بس پیغام ورکوي جي
0: تجرمان صاحب مشران وای غنا چې کامیابی محنت دوم روکا کنه دوم را محنت دوم را ځان مخکې کا چې کامیابی چې کوم دی پخپل چغه وای
2: پوهه
0: سره تاج رحمان صاحب کامیاب دی پوهه شو هغه دومره محنت کړی ٹھیک شي به سبا اجازه الله پامان
2: ډیر زړه تمره کو ډار صاحب چې دومره جامع پیغام سره هغه تاسو اجازه تو واغ سره اگر نه دومره پروگرام ټایم چې کوم دی مخ پر ختم طرف ته رسیدل دی خو تاسو دی خبردارې وي سوا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سهار 2 بجو نه مازیګر 2 بجو پورې به موجود وي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کول شئ هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 پرانګ چا موږ کاځو کول ډیر زړه مننه کوم چې سمس کول دغه هم ډیر زړه مننه چا کال اس میں شامل نہ کہیں نہ معافی بخنا خصوصی من نہ داخل کچھ اچھا پروگرام زم گا پورا یو گھنٹہ خاموش سرا گا وا اور دے خپل ٹیم دی رزت من نہ چاہے مرچ 57 سرا دا پروگرام دا ستارا اور سے دے پتلو تلو کہ یو خبر خپل د جوان دی عزت خیال ساتای دا غ خلق هما ډیر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبر مې بالکل مې مایوسه کیږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمی دا هغه خلق کوم چې د نور خلقو زندګۍ ګور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست لدی جام اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي د نور خلقو زندګۍ چې دا بالکل متباه کوي کله چې دوا د بار لاس چې د زمانو محتاج رحمان دي دغه خپل دواګانو کې لازما یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه غاسو د دواګانو منتظر کې چې دا بیا وفا ساکانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې محتاج رحمان ورکه اجازه خدای په امان

0: ګران اردن کو اس راتل شي تاسو پروگرام کې مونږ ته کال کول شي د ډاکټر سیب ناخ خپل سیاحت والی سره کې چرګی تاسو سوالونه وی معلومات وی نو بالکل تاسو راتل شي مونږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو مونږ ته میسج هم کول شي او د کال په ذریعہ باندې هم راتل شي څنګه چې تاسو ته پته ده چې تاسو د سیت والی سره کې پریشان یې نو موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چې غوی په هومیوپیتک په دنیا کې ډیر وسیع پیمانه باندې غوی لوی پیمانه باندې غوی تجربه لري او بلها مریضان په زرګو مریضان چې غوی سره خوشی وي دي نو هم تاسو له هم په کار دا چې ډاکټر صاحب دغه ډیوریشن نه د ډاکټر صاحب دغه تجربه نه تاسو فائدہ واخلئ اور اشے ڈاکٹر صاحب نہ دو ہومیوپیتھک کامیاب علاج چکم دے تاسو تر لا سکے زوب منگا کال طرف تو گورو چپ لائن باندې موږ سره سوکتی او سبب الغواڑی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو کوم زینا
1: نازمین خان خبر کو ما د چکیسر سیلانو
0: ډیر نازمین خان د چکیسر نه نازمین سے پروگرام کی درته هر کلی وایو بالکل اللہ شکر دے تاسو سنگا خیر صحت مزاج تاسو خدے جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تے جی فٹ فاٹ.
2: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی نازمین صاحب سب پختہ نہ ڈاکٹر صاحب نے لڑائی
1: تقریباً سینتالیس سال کی زمان عمر روان نے نا
0: جی جی
1: بلڈ
0: پریشر ہائی مطلب شوگر تقریباً 2004 بلڈ پریشر اور شوگر کرے دے
1: مطلب
0: ہاں جی دبا استعمال ہوئی جی ٹیسٹ نہ دے کرے تاسو
1: مطلب میڈیسن استعمال اثرات کوم کوئی تو محسوس کیږي هغه زما کې محسوس نه ماته پته لري چې دا هاي کی غره واړو بل زیات راتلو مطلب دا د تند زیات او حساب کتاب دا چې کتر منی بوج دا د اثرات کې شوګر ټیک ولا
0: جی جی
1: دا چې مثلا نو دا شوګر شوګر علاج مطلب دا مستقل کې دي شي یو خبره دا خبردار چې دا تاسو وایي چې قهوه مثلا دا
0: جی جی
1: دا
0: جی جی نہ نہ ڈاکٹر صاحب دل تک منگ سرد یکم تاریخ نہ شلم تاریخ پوری ہوئی کیا نا نو دی کی منگ سرد دی دغه صرف پنج رضی پاتی دی یعنی شلم تاریخ پور بدوی ہوئی بیا بدوی واپسی ہوئی.

0: جی جی بیا برازی یہ کم تاریخ نو بیا راجیو پیڑیل ان شاء اللہ جن و زندگی وفا اکڑ لکھا صحیح استاذ سوالوں سے ڈاکٹر صاحب ایک دم پتی باندھ خبر رکھی خاں ٹھیک ہے ڈیرا مینا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظمین روڈ زموں راغل دوی دغه خبره کوله چې بلډ پریشر یو مسله ده بل شوګر دی راته ډیر زیات وی شوګر داسې مستقل علاج په هومیوپیتک کېشته دی
1: جی جی شوګر علاج لا نظر ہوتے جی تاسو څه کوئی چیز ته لا شوګر علاج کوم دا ختمیږي نو از دروغ بوي دو کبه کې تاسو په جیب باندې کوم نه داږي به نظر تاسو نو پیسې وي تاسو بیدار اوسئ چې دا شوګر مرض لا نظر ہوتے ها کنټرول کیږي او په هومپیتی کې دا میډیسن شته لکستا گردے خرابی شوگر چکم دے گردے خرابی جگر لیور زلو پاٹے دماغ دا ٹول چکم دے دیوان اٹیک کئی نو دیکی دا سے میڈیسن دی چی منگ سر اوسم مریضان آغا پا میڈیسن آغا لگیا دی استعمالی او دا دقی مرزون نا چکم دے کم از کم بچیو او کم شوگر چی دے آغا کنٹرول وی نو دا بی بی چکم دے دا ہم دے شوگر سر تلیلی یا دماغ سر تلیلی دا بل قبض چکم دے دا داسی یو مرض دے چې دا د مرزونو مور دا هغه سٹور دے دا ځان سره ډیر مرزونه وروړي او بیا انسان چکم دے په ډیر تکلیفونو کې مبتلا کوي نو د قبض علاج بالکل شته موږ سره خوشوي دي الله خکړي دي دیدم تشریف وروړي الله به خکړي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریہ تشکر بالکل امید لرم چې دغه غل زمين نازمين رور چکم دوی راغلی وو ڈاکٹر صاحب دولا بہترین انداز کی دغه جواب چکم دے غور کو امید لرم دوی با پر ڈاکٹر صاحب خبرو باندی با پوشیوی تاسو زمونگ دا کلینک وزٹ ہم کولے شای زمونگ کلینک تا تاسو ہم راتلے شای دا خپل داسی بیمارو بہترین کامیاب علاج چی اغیا ممکن وی اغا تاسو حاصل ولے شای زمونگ دا کلینک ایڈرس تے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشای والته چې ګوم د شنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینک چې کوم دیغه موجود دی ان شاء الله سبا به هم کولاوی د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری به ډاکټر صاحب خپل پیډی کوي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې تاسو راتلی شئ د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه د خپل صحت بهترین علاج چې کوم دیغه تاسو ترلاسه کولی شئ

0: ګران اوردونکو دغه پروګرام موږ تاسو ته پېښ کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروګرام کې موجود دي. کچرته کې تاسو د خپل صحت والی سره پریشان یا د صحت والی سره تاسو ته مسایل وي نو بالکل تاسو راتللی شئ دغه پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره کالر څوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم جی. بالکل اللہ شکر دے جی. تاسو کو دو کم زین جی؟
1: بلال خبر کوم گٹ سرنا.
0: بلال دے گٹ سرنا تاسو پروگرام کی مونگا ہر کلے وایو جی.
1: جزاک اللہ جی. یو الک بس کالو مو دے کنا
0: جی جی
1: کیس کا تیس کا تقریبا تاسو لٹک دے کنا
0: الر
1: بیماری دا
0: لٹک الرجی مسئلہ دا ورتے جی. بالکل الرجی دے جی. او دا سمر وقت نہ ورتے دا تکلیف تے جی. وہ اتو کالون تصور لے علاج وغیرہ کڑے دے خاجی ہومیوپیتھک علاج ور لے کڑے دے تاسو ہاں ہومیوپیتھک نہ دے کڑے ٹک شو خا ریڈیو تو کہ دے ڈاکٹر صاحب دی باندھی خبر کی تاسو لے جواب را کی ٹک شو لا ڈیر منن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب ضرور زموږ اغلی دی وی چې زموږ ماشوم دی 22 سال دی عمر دی او دغه سلس دغه بیماری دا ورته تقریبا 25 سالونه
2: جی. بالکل دا ډېر سخت بیماری وی او دا فوډ الرجی هم دی ته وی لکه ویا ویټ الرجی هم دی ته وی روټي خوري نو بیا دی خېټه خرابېږي هغه 10 پیچس پیرازي نو دا سر ډیر مریضان موږ سره د دې قسمه د مرزونو ټیک شو چې دا نور زنه دا نو امید راغلو او دا جواب ورکړو چې دا بنٹی کی گی غنم غنم روٹے بنخری یا چی دے کم پورن الرجک تے بنخری نو دے بٹی کی منگل چرا غلی دی اغا اللہ ٹک کری دی ار سخری دی دی راشی اللہ پاک بولا صحت ور ٹک ٹاک پش
0: جی جی ڈیرہ منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم چې دغه رول به ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښی وی دوی ته کوم دغه جواب به ملاو شي. بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ راتللی شئ تاسو زموږ کلینک ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موړ میدان کې دی د خپل داسي بیمارو کرونیک کرونیک بیماری چې هغه ډیر وخت نه تاسو په داسي بیمارو کې مبتلا یې او ډیر زیات علاجونه هغه د پاره تاسو کړی وی میډیسن استعمال کړی وی مختلف هسپتالونو تاسو وزټ کړی وی او تاسو ته صحت نیو ملاو شي نو بالکل تاسو ازمیخ په توګه باندې زموږ کلینک ته یو پیرا لازمی چکم دغه وزټ وکای زمونږ کلینیک تراش ان شاء الله تاسو ته الله پاک ضرور چکم دغه صحت راکی زوبه مونږه نیکسټ کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بالکل ډاکټر صاحب را سره پروگرام کې موجود دی. تاسو نامه سده حکم جي سره تعلق ساتای نامه سده تاسو واحد ګل واحد گل ستاسو آواز مونږ ته ډیر زیات کم راځي.
1: واحد گل خبرې کوم بری څنګه
0: جی جی واحد گل سیب تاسو څنګه خیې صحت مزاج خده بالکل الله کرم دې شکر دې سپ پختنه به ډاکټر سیب نه لړای خستا سو ته قبض مسله قبض باندې خو ډاکټر سیب تقریبا چې ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې سمره وخت تاسو ته قبض تکلیف ته خا یو کال کی یو وغیرہ علاج وغیرہ ور لکڑی دی خا خا ٹک شو ٹک شو لا نور سے تکلیف ور سر کبس سر تا سوتا صحیح د پندو بانی درد وی اور سر بانی ٹک شو ریڈیو تو کیڑے ڈاکٹر صاحب تاسو لا جواب راکی خا ڈیرا منن جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه واحد گل روڈ د شنگلون راغلی او اغوی چې د قبض تکلیف ته راځي ډیر وخت نه ډیر زیات وخت نه جی.
2: بالکل جی د قبض باره کې هم ما دوی سره ډیسکشن وکړو دا چې ډیر مریضان راغلی چې اغوی د 500 کارونه لاسو کارونه د قبض چلے دو نو د دې راشي دا قبض ټیکيږي بالکل ټیکيږي د دې سوجو هاتی کازي چې هغه موږ وګورو ختم کو نو قبض ختم شي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا. بالکل واحد ګل رور تاسو زموږ کلینیک وزټ کوم دغه لازمی وکي، ځکه ډیر زیات مریضان چې غوی په دغه قبض بیماری کې مبتلا وو اغوی خپل د هومیوپیتک نه علاج کړ دی. کچر دغه تاسو نږدې د هومیوپیتک سنټر وی، هومیوپیتک قابل ډاکټر وی، تاسو اغی نه هم خپل علاج کولای شئ، ځکه په هومیوپیتک کې بهترین د قبض بهترین علاج کوم دغه موجود دی. کچر دغه تاسو زموږ د کلینیک وزټ کول غواړئ، زموږ د ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کول غواړئ، نو بیا تاسو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک وزټ کولای شئ. اوریدونکو کال کولای شئ موږ ته په 0311-8433-878 باندې. د میسج په لارې باندې ګورو چې موږ سره میسج چالي ګل دي. خادینه مخکې زو کالر طرف ته، بیا بس تاسو میسجونو طرف ته چکم دی. غم راځو. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام.
0: جی زمارو سو کو حکم زینا. بالکل شکر دی، الله کرن. جی نامه سے دستا سو خا جی خا جی. سب پختنه و ڈاکٹر صاحب نے لڑائی خبر پی خا جی ډیر مننه جی شکریا. جی ډاکټر صاحب دغه رور زموږ راغلو.
2: جی
0: دوی چې اپنډکس باندې خبرو کې چې د ستې وجه جوړیږي.
2: اپنډکس چې کوم دی دا یو انفیکشن دی، سوزش دی، او دا کله ناکله یو انسان ډیر زیات د حد نه زیات زور کوي ارتوشي، نو کوم لیفت سایډ دا رائټ سایډ ته چې کوم دی دا د اعتراضی، نو دا ایمرجنسی کیس وی، دا خطرناک کیس وی. دا چې کله دغه درد راځي نو دا بیا چې کوم دی ایمرجنسی ترسه او خبر بیا د اپریشن ته ځي. بغیر اپریشن نه نکیږي، ځکه چې کم کار اپریشن سره کیږي موږ متاسف وایو، او چې کم نکیږي داسې کیږي نو هم تاسو ته موږ مخې ته راولو، نو هغه کار به کوو چې کم تاسو ته فایده وي. نو اپنډکس چې کم دی دا یو سوزش دی، انفیکشن دی.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا، تھینک یو سو مچ. امید لرم بالکل دغه روډ چې کوم راغلی د اپنډکس حواله سره دوی دغه تپوس کړو، دوی ته جواب چې کوم دغه بهترین انداز کې ملاو شي. بي زبا نیکس کالر طرف ته ګورو چې څوک دی او سبب غواړي. السلام علیکم. جی هلو. السلام علیکم. خو بهر حال د دې आवाज چې کوم دغه موږ ته کلیئر نه راځي. اوردونکو کوشش کوئ کله هم تاسو موږ ته کال کوئ نو خپل موبایل سیګنل چې کوم دغه ضرور چک کوئ، نو تاسو आवाज بیا موږ ته صحیح طریقې سربراه راځي. زو دغه کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوک دی سبب غواړي. السلام علیکم. جی
4: وعلیکم السلام.
0: جی زمارو سوک د کوم زین. جی نمسته. جی تاسو سمیر صاحب تاسو ته پروگرام کې مونږ هرکلی وایو. هلو. جی جی تاسو آواز مونږ ته کلیئر راځي. زمونږ آواز تاسو ته ناراضي خا جی. څه پوښتنه به تاسو ډاکټر صاحب نه لرئ؟ جی جی جی خاجی اغوی عمر بس عمر وی. جی خاجی 40 سال عمر دے. سمر وقت نورتا دا تکلیف تے؟ جی
4: دا تقریباً 3-4 کالونا.
0: 4 کالونا علاج ور لکڑے دیتا سو؟ جی صحیح دے صحیح دے. ٹھیک شو خا ریڈیو تو کیڑے ڈاکٹر صاحب دی باندھے خبر رکھی. جی جواب رکھی تاسو لا ډیر مننه جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب سمیر روڈ زمرا کلے اخوی چے والدہ صاحبہ دا اخی پمیدی باندھ گیس وی اس غی سر بستر باندھ ور سر بوج وی. جی
2: جی بالکل. دا سٹمک ڈیزیز چ کم دی میدی بیمارے دا ہم سر بشمار ٹک شو اللہ پاک ٹکل نو دی دین دا خپل مریض راو دی خپل کاغذ نو ٹیسٹ نو وغیرہ دی روالی نو انشاءاللہ لبا صحت ور کی.
0: جی جی ڈیرہ مننه جی شکریہ ان تشکر. بالکل سنگ چ ڈاکٹر صاحب اوے چ دا سی ڈیر مریضان چ دغه میدی حوالے سرا دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک نا اوی خشبی دی یقینن چ پو ہومیوپیتھک کے دا میدی بہترین یعنی زب داویم چ 100% علاج چ کم دغه پو ہومیوپیتھک کے موجود دے. نو بالکل تاسو ہم خپل والدہ صاحبہ زمو دا کلینک تراش دل شے او دا ہومیوپیتھک نا بہترین دا میدی علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ. حاجی د میسج په لارې باندې موږ ته میسج لګلی وی زاده حیدرآباد نا ریحان یم ڈاکٹر تا سلام ستاسو تا سلام جی
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی ډیره مننه شکریہ ستاسو سر خاجی مونږ ته کال چکم دغه بار بار روان دی کالر طرف ته زو اخیری کالر چکم دی د اخلو غنه بعد مونږ پروگرام وایند اپ کو بیا جی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم خبر حال دی چکم دے ریڈیو ان کڑے دے اردن کو کل ہم کال کو نخبل ریڈیو سٹ چکم دے گا ضرور آف کرو

ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوریدن کو دغه زمو ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی ته بوچ دغه پروگرام کې خپل موږ سره موجود وو موږ سره ناشته کوله ان شاء الله سبب دوی په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې باخپل پیډی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې دوی په کلینک کې موجود وي کچته کې تاسو راتل غواړي او ډاکټر صاحب خپل علاج کول غواړي نو بالکل تاسو راتل شئ د هومیوپیتک بهترین علاج د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو حاصلول شئ اخر کې تاسو دغه میسجونه دا شاملو پروگرام وائنڈ اپ کو السلام علیکم واحد گل سلطانی ڈیرا مننا جی تاسو شکریہ بل مشر اگلے حیات بھائی تاسو تا ڈاکٹر سپتا سلام وعلیکم السلام جی تاسو سنگ حیات بھائی تاسو خور یم ڈیرا مننا خورک تھینک یو سو مچ بل مشر اگلے بھی السلام علیکم مسٹر حیات سنگ جی تاسو او ڈاکٹر سپتا سو ڈاکٹر سپتا ہم سلام ڈیرا مننا کاش چلی بنے وے یو کال چې کوم دې بار بار روان دي کاش چې لیونه وي چې د غم بل په سر وي رک دې اخیار توب شي د دنیا غمونه وخوړم خاجي ډیره مننه جی ستاسو شکریا چا چا هم موږ ته پروگرام کې کال وکړو میسجونه ولېږل دغه موږ ډیره زیاته مننه او شکریا کو اردن کو ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خال آباد او بریالي وسې د لوی الله پامان شپه مو په خیر

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر از جان تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار
0: دا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا میاری مسالو هم
1: هم دا میاری مسالی راو خواه کن مسلمان دا خوده ولی پا من دی داست ترسکون خوراک پرزونه دیسا
0: دا میاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مار

0: بسکٹ کی او که پته درنه غلطی گی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
1: دا زل بہ کمر چہرہ اوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خو سټونه می اونم تل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل سے غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التسستا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دهغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بل سی پیکیج مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 550 روپے وہ خوص یوازی پا 550 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: زك انا بلشرت بيداكا ما غندي ملنشرت بيداكا او ما انا زياده منك چا درکڑا تو خو يو واي زوايم سلزان بيداكا. السلام عليكم السلام عليكم انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امید ہے ہلے لرم چتا سٹول برو گرامٹ خوشال سوکال خیراز او خپل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوي. پروگرام ودن شي دغه سره د تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو په مټا 6.4 د پلیټ فارم نه بالکل تاسو په خدمت کې आवाज را حاضر نیما بګی زمغه سټیشن منیجر جناب انکل چی عمر سره دغه پروگرام مثال یک چول کې دغه پروگرام دی هغه وی دي خو زه بګی کله کله مثال خصول لپاره رانا زلی گما نووای کنه ګرو نو دن کو سنگ میګه چل دی ټول خیې خیر و فسرې ټیک ټاک یې جون مخروان دی سس مګړ دینن دغه دې منو خبره درې کیږي وړم دې انکل تر ته زو غسر سړی مشي په خیر دغلی هر کله ورته وای او دغه نه بعد بیا تاسو سره نورې غبي شپې لګو. انکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ تا چپ خیر
0: خیر خیرت دی انکل امید ساتم چې تاسو به مو بالکل ټیک ټاک یې
1: الحمدللہ ټول مینوالو تاسو مر چې زمون غږ आवाज او غوی ټول ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلامونه هله احترامات پېښ کو. سنگ او ریدونکو صحتم خدي کمزه چم په پروګرام پر خو دی ان شاء الله دا غزاینه پروګرام به شروع کیږي
0: بالکل جی
1: د نامعلوم ټیمه پوري او تاسو برا سره هم خپل غږ आवाज د ټلیفون په لار باندې شریک کوی.
0: بالکل جی انکل بالکل دی برسر ما پرونگی گڈھن کے وکال دلاری ہم او ایس ایم ایس دلاری ہم او دوسرا بہ ما خبر در چکو نئے روز حوالے سرا دی جن جون حوالے سرا او دغ رنگے چن کم کم ایکٹیویٹیز وغیرہ شوی دی دغه حوالے سرا بہ سرا گپ شپ لگی مانگل تا سرا تڑم بیدا وے سسو نئے روز چکو نہ سنگتی رشوا
1: یار دیر شکر دی بس موسم خو کلے یخشی او کلے گرم
0: کنا
1: خو اس خوم سلک دیر باران وو
0: ہاں
1: موسم گزارا کئی
0: نو بالکل انکل گرم

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پرونکې ویلکم خوشامد دې د جینو په خیر علي دا سوې پروگرام دې اودن شي ماده ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمن او په دغه پرونکې ما سره ډېر محترم انکل جیرا سره هم موجود دې اساس کوس او دغه رنګ سره میسج دا هم د پروگرام برخه دې نو انکل جیو دې بیا پرونکې ویلکم
1: ډېر مننه شکریا
0: جی انکل نو سالت واقعیت نو سون خو ماشاءالله ډېر زبردست خلکو به انجوای کړی وي ادمغه تقریبا هر پرونکې کوم دغه پلی کیږي
1: الفاظ چنو گئی
0: بالکل نہ گور ہے انکل دغه الفاظ پر میو خبر رہا ہے الفاظ چې کوم دي کنه دا د انسان کنټرول کی وی کله چې دغه الفاظ یو ځلې ادا کړل شي بیا دا د انسان کنټرول نه وزي بیا که دغه الفاظ خو بیا به منل انسان راضی که دغه الفاظ بدو بیا به انسان منل راضی پکار دادا چې ښه الفاظ ادا کړل شي په هر ځای کې کله انسان مشرانو سره ملاویږي کشرانو سره ملاویږي چا سره هم ملاویږي نو اخلاقیات خدي کنه بای دی وینکل کال زمرا روان دي یو کال به خل ګورو مسر کال کون کې څوک دی کم زنه خبر اوسه تاسو کوي
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کې رته هر کله وای ستړي مشي وای څوک د کم زنه جناب
2: ہلو
1: جی
0: آواز راضی
1: پروگرام کرے تو ڈیر زیاد سڑی مشی وایو ہر کلے وایو پلے نام رہا تو واخلے
2: خوش تھا
0: جی جی
2: ہلو
0: جی خبر ہو کہ پلیز موجود
1: بالکل
0: جی جی وی پروگرام زبردست ته ټولو خوینو ته سلام علیکم السلام او بل میسج راغله دی وی تاسو می په اول ځل میسج کړی دی زه تاسو خور یم د تور غرنه ډیر زه تمن نه کو او تاسو ډیر زه تمن تاسو کوم ریکوست کړی دی زه کوشش کوم چې تاسو ته دغه تاسو ته ریکوست دا پروگرام بل خجوړ کوم خو خبکیږي به نه چې کله کدا زه شامل نه کوم ځکه بازو کدا سی چې ما سره په البم کې موجود نه وي تاسو ډیر زه تمن نه کو نو انکل میسج نورم راغله دی شامل عمر سره کنه
1: صحیح ده نو دار سره پر
0: راځي کنه نو زه چې تړک ورته مو لګوم چې دار نه اونس وزي بیا به زموږ د مینوال خپشي کنه نو بل میسج غل دی انکل وای چی السلام علیکم تاسو څنګه او انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو
0: او زه عارف شاه مده بالا باندې نه
1: عارف شاه څنګه لې صحت ته خدي
0: خجی ډیر زه ته مننه کوم بل میسج غل انکل وای چی وساسو اف ام دلتا نو وای په دل بوړې کې 10 بجه دا ولی نه وای تاسو مطلب لکه چکه زمو نشر خوار دې ترسي دل بوڑے ته عمر رسي تا کرنګ گج بوڑے ته عمر رسي
1: دل بوڑے په کلیا بیا
0: لاو کنه دا لکه بدل دچی او کنه دل بوڑی او دل بوڑے شتي کنه انکل نو یو دل بوڑے دا یو گج بوڑے دا داس ناشنا ناشنا عمر دې انکل اوس بوس وو ره تاسو به بده لګي نو دوی چې دلته نشر زمو نه رسي تاسو خپل د ریډیو سټ چکه کې دیشي تاسو په ریډیو سټ کې مسله وی دغه رنګ بیا هم تاسو سره مسله راځي تاسو سره سمارټ فون وی ویب سایټ دلاره ما تاسو څنګه نشته تا او ردل شي www.amanradio.com باندې تاسو څنګه نشته تا بالکل او ردل شي بل میسج راغله دی انکل وای چی السلام علیکم تاج بھائی سنگ او انکل جی سنگ دی
1: بالکل خیر خیریت ته استاذو خواله د الله نه خو غواړو
0: او وای چی انکل جی ته زما سلام
1: وعلیکم السلام
0: او بای زه هم راغله مزس او یال سشر ته سلام ویزه مر هاګولې ما
1: صحیح ډیر مننه شکریا د میسج کولو
0: خجی بل میسج اغلی السلام علیکم تاج بھائی انکل جی تاسو دواړو ته سلام
1: وعلیکم السلام
0: او تاسو څنګه او زما آل سشر ته هم سلام زه اقصایم
1: مهرباني ډیر
0: زړه مننه کو
1: شکریا یو ځان
0: مننه بل میسج اغل دی خامه اتنا وفا میں اتنا بے وفا نہیں کہ آپ کو بھول جاؤں دل
1: صحیح
0: وائی کہ میں اتنا بے وفا نہیں کہ آپ کو بھول جاؤں لیکن جب کوئی یاد ہی نہیں کرے تو اسے تنگ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا.
1: شکریہ.
0: وی آئی ایم ابرار ابولانا مجھے تو میسج کرے دے دیرے سے تم نہ کہو بھائی تو بھائی بل میں ایسے جگہ السلام علیکم تاجی تسنگ او زما میرا گلتا سدرا تا سلام خا جی اوی وی سمزیدی جی ویز ایزا جانیم ایسا خورا کہ دیر زیادہ مننا کو ساسو دیر زیادہ مننا دا میسج کولو او بالکل جی دیر مننا کو ساسو دا میسج دی سر سر بل میسج اگر دی انکل وائی چی السلام مامو کیسے ہو آپ اور میری طرف سے سب کو سلام او سب کو سلام فرام چتر پلین سے میں ماریا ہوں ماریا بہت شکریہ خوش رہیے. دین علاوہ انکل بل میسج اور سرم راغل دی وائی چی السلام علیکم ایم قرت العین دبڑ گرامنا تاسو سنگے او انکل جی سنگ دی
1: بالکل خیر دی
0: او وی آر جی احمد تا تبریز بھائی سنگھ دی او بالکل بڑا خدی خدی رضا تا
1: مالک ابھی استاد سلام و اورید
0: او بس وعلیکم السلام بی بی لیوی او زما مایرا ہان یا نور فج نور فجر زویا نور آل سسٹر السلام او بھائی دا غزر مت ولگ وکنا دل تا سوزیگی دل تا قتلیگی خجی زگورم چ دا سنگ مسر وی دست لازمن پلی کوم خ ډیر زتا مننه دیسره سره بل میسج عمر اغله دی وای چی تاج بی تا تا او انکل جی تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ
0: او وی دا انکل جی ډیر مننه دا شارو ویلو انکل جی او وی جندی او برکتی ہو برکتی شي
1: مهربانی
0: خجی او ډیر زتا مننه او دی وای چی خج ډیر زتا مننه کو او ددین علاوہ بل میسج راغل دی بل میسج چا کړی دی او وای چی خاجی بالکل داغه مسلم کې دیشی چې کله انسان سره د فریکوئنسی سیو نه وي هغه دی وجنو ما پر ریډیو کې فرق راتلی شي تاسو خپل فریکوئنسی هغه ځن سره کې صحیح سیو کې بزنګ نشه تاسو بالکل اوکے راضی سره سره بل میسج راغل دی السلام علیکم مامو سنگ او انکل جی تاسو سنگ
1: بالکل خیر
0: طبیعت دیکھا دے
1: بالکل صحیح سلامت
0: اخوائی چی مونتا سونگ چی دیکھا پلے کے زو کوشش کم دوستا سونگ پلے کم خاصی دیر زیتا منا کو ویدل تا دیرو نخرو ستڑی خلق زمون پا سی دیر کل دے نسو تا میسیج دوبارہ ہو لکے پلیز فیزا خورا کئی مونتا میسیج کئی دیر زیتا منا کو نو انکر کم میسیجز را گلو بل ہاں میسیجز چکم دی اگا ما دا پروگرام میسیج جوڑ کلل نو دا دو چکم میسیجز اگنا دا با دا پروگرام میسیج والا ما جوڑ کلل نور کمم رازی اب اور سر اور سروم شامل ہو انکل دیلوم خبگان دا نپری دوکنا کسنگا
1: صحیح ده کنه
0: جی جی تاسو به اشاره وای کنه
1: وای کنه وای بغیر لتا سکون د زړه ناراضی هر سر راضی د جون خواګ ناراضی
0: واجبہ
1: او ستا د مینې توبه څنګه وکړم زه ستا د مینې توبه څنګه وکړم د توبې ټکه می پخله ناراضی
0: وا زبردست
1: تاله می ټوله مینه خپل درکړه نور خود دین مال خن ناراضی
0: زبردست
1: او زړه می جاگیر دی ستا اوسېګه پکې دا هر چا کور ته ملمانه ناراضی
0: دا خبر ده بالکل انکل دا خبر ده هر چا کور ته ملمانه شي دغه ناراضی کنه ملمانه چی او انکل دا مو ویلګی او به کم کور ته ملمانه زی هغه خپل رزق ځان سره وړي
1: صحیح
0: ده دا څه کنه ده
1: برکت وی
0: نو هغه کې برکت وی خو ډیر خلک داسې وی انکل چې هغه د ملمانو ته اوچ نه چې کوم دغه د عزت داسې د کوي ورته کنه تریو کوي ورته تاسو ورته سوای
1: نو او مختلف دغه سو کوئی
0: تازه زوی ما خو صحیح لفظ استعمال کوم
1: تندې ورته راوچي
0: تندې ورته هم راچي او شې ودا ستریو کی نو هغه خو ته بیا بدلېږي کنه
1: صحیح
0: او دې پرې مې ذهن ته یو واقعا راغله یو لطیفه مې ذهن ته راغله هغه داسې انکل چې یو سړی کرا ملما راغله وکنه او سودا چې کم روټه وغیرہ هغه ډېر زیاته کم وا هغه صرف هغه کور خلکو لکه دللا ملما نه کېدللا نو دوسیا لوکو چی او وی ززان وګی پاتې کو ململ بو ورکو چی ململ ورکړن نو دی غدی کور چې یو الکو ورکی کور کم کی چی خزا او دغه رنگ دغه کور والا او دغه رنگ ماشوم پاتې کید هغه ماشوم چې کم دی غوم نو دوچی هم ملما ته کله روټه کیخ لګنا دالک په جڑا شو
1: ها
0: جو مور ورته وی خپ کی گمو سب ورکلا ململ لارشی او دغه بشریکو جاړو کزنگ انکل نو اکثر دا ذکر کر کل کی گنا چه روٹے دم رقم وی جو بس انسان چدی اغا بیا دل کی گنا جی یو یو کس لکی گبل چ دغه نه کی سر سر یو بل خبر می سنت رغلا
1: تو با ها وای زا
0: جی اخ داسی دیکھ پر می سنت یو کی رغلا یو کس داسی گنا جی اغه کور کی مطلب مور ورتا وی غلط تا ویلار چ دی گاونډیا نو نا سمسای راڑا سمسای
1: ها
0: چخپل پر سالن کی وو سالن سالن مور سر مطلب اولڑو تا وسر پوخ شي کنه لک دا صحیح بشي اج لاړو نو واپس په جړه باندې راغې مور ته تپوس وکړ چې ته ولې جاړې او مورې ما دا وقار دل ډیر زیات ځکه جاړم او سمسه لاله مرانه کړل او ورته وای امور وی وای داسې زمانه راغله دا چې ګاونډیان چې خپل شیز نور کوي بیا څوک کولای شي خپل شوکیس نه راوخله دا خپل ورکړه په دې
1: په لکه صفا سوترا سنبالي خو
0: او دا دې لپاره کې دي کنه انکل چې څنګه خرابې کې کنه دا که شانتې په زیو بل او خبرو کوم دې خبره سین می انکل چې هغه خپل په چارجر باندې موبایل نه ډکې دې بل چارجر دې دا
1: داسې وکړ شو چې مخې په خوا زمانه کې یو کسو
0: او
1: نو دا هغه پلار مړو
0: ها
1: چې پلارې مړو نو د غم شپه وا یو کس وته وی الکه دا لاټین بلکا ګوره تیار ده کسان ګنډ وی یره دا می غم خاده له ساتل نو هغه دې نه وره ته وای چې نور د دین ته سب غم خادي ګوري
0: دا دې نه بغړ غړ بل خادي یا غم چې دغه برازي نو انکل زنه خلک راځي کنه نو هغه مطلب خپل شیزم چې کوم دغه استعمالي د بل سامان چې کوم دغه استعمالي نو زه دا وایم انکل د بل شیز د اجازه نه بغیر هغه غسل په کار نه دی
1: صحیح خبره ده
0: نہ خبر ہے تفصیل سے کہ نہ خبر تو پڑے اچھا خبر تو خبر تو مان اٹھ کر لے تو خبر میں کوئی جان نہیں
1: زوے مکنا
0: او
1: جی تے پرانا ہوا چے
0: لو بیا جو ما زو ورتا ز خیر دے رنا بڑا مردا جو ہو گال ہو گم اخلو زو کال تر تا گورو مسر کال کون کس خبر ہو سر کن کل
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پروگرام کرے تے ہر کلے وے سٹڈی مشی ہو سنگے جناب ستا صحت خدی مننا
0: شکریہ مننا کو پروگرام اوری ڈیرا مننے کو جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال آباد او بریالی دیر تب اسی نو انکل
1: جی
0: اشعار او بکیو موی شیرون او بکیو موی او دی سرس ترا میوزک سانگز جی دی دا بخو موی نو تاسو پا کسی شیر تاسو سرشتا کنا
1: وی چی دا وفا خار کی او سیده ما خوتا نلی دما
0: آها
1: دا مین اور کس و زیده ما خوتا نلی دما او تا دا خپل حسن پا نشاوی پزان نپوهی دی
0: او
1: تا لخوبونو کی درتلا ما خوتا نلی دما
0: او
1: ستاسو پا چم کی پا ما کانی دا ستم ورده
0: او
1: لکه یتیم بجړی دم خو تا نه لیدم
0: بالکل زبردست زبردست ډیر بهترین شعر انکل خدام شکر بلش کړشتا بالکل جی شعر او شاعری جی کوم دا هما چې دغه د پروګرام ست کنه انکل د سره مطلب پروګرام چې کوم دغه تل چار چاند کنه بلکې اټ چاند مور ورته ولګی کنه
1: صحیح
0: نو پروګرام کې ورته چار چاند مور لګی دل شي تاسو د کال زما کول شي ګران اردن کو په 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 097 110 400 اوم پتہ لگی نا شیر دی چا غائب دی
1: باز محمد لما یو سوال ساتل دی فوک دی پکال راوی
0: ها ولا گراند سر
1: یار دومرا آسان دی چی
0: خبر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورا نذ اقبال گانا دینا ولا کولا
0: ز کوشش کو تاسو ته دا وای تاسو موږ د پروگرام په سمون دی اوره
2: ها
0: زم پروگرام په سمون دی اوره ریډیو باندې اوره کې ویب سټ باندې
2: ما په هغه باندې په موبایل باندې
0: دا 88.4 باندې
2: ساده موبایل دی کنه بکما والا
0: او تاسو کوم ځای کې پاتې کیږئ دا محل
2: دا زورو باندې کې پاتې کیږئ
0: کوم ځای کې بنو کی اب بنو تو زنگ آواز رہا رسی
2: بن تباد رزی
0: بالکل کلیئر رزی
2: شام دار آواز رزی بنو تا لیکن مروت کو خیر نہ رزی نو بنو تا دیر تیز رزی
0: ہاں ادی بنو تا دی مدد ٹانک آواز رزی کنا رزی
2: اور رزی
0: ٹانک آواز تم رزی
2: ٹانک
0: آواز راضی ٹانک آواز ہم راضی بڑے گرم آواز ہم راضی صحیح دا تو کم پروگرام دے جاتا ہو رہے پروگرام پروگرام سے جوڑ کو 0311-88-99 میسجز پروگرام سے جڑے دلے شی 85-83 بندی لال بھی شخص موبائل رائٹ میسج آپشن تھا ہلتا ٹائپ کرے آر اے بی الیکشن اسپیس اخبل نامہ علاقے نامہ اور ادا کریں گے سر سر شریک اور غوڑے بالکل جناب کا ٹائپ کر رسن کرے ویلے گئے تو پنزم اتا درے بندی یعنی 85-83 بندی بس میسجز تا بدا پروگرام ابر خوی نو انکل سو میسجز عمر غلی شامل کم کنا چی بس دبم شامل کو شامل اول راضی زکه چی دا کوم ضروری کنا سوزی پکې بیا کنا انکل دغه پکې کنا
1: وی د سره پار را لګلې چې ته د پړاوې
0: کنا بل میسج غل دی وی چی وی تاسو ته یو خبره کوم جی او انکل جی په پروگرام کې چکرې ولګوي کنا او پورے علاقے جی دیکھتا سو گورے
1: صحیح دا فرصت ملو شی بیا وہ گرزو خا گرزو دل خو پکار
0: کنا صحیح ڈیر سے تم نے کہو ایسا خوشحال رہتا ہوں سسو یو جہان بننا اینی وے ڈیر ہم نے کہو بل میں میسج لگا دیجی ابھی وعلیکم السلام ایسا سسٹر تاتا خجی ڈیر سے تم نے کہو او داس ہوئے جسما انکل تے یوزلی بیا سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر زیات منن استاسو
0: خجی ڈیر ہم نے کہو دنے لو بل میسج تم لگا دی وای چ تاج بھائی انن می زڑ ڈیر خفدی پریشان دی او خاجی ضرور سره می جنگ کړی دی او انګل جی ته وای چې اشعار خاجی اشعار ته وای چې زړه می خوشاله شي بس انګل خاجی جنگ نه ولګی جی جی
1: وی بے پتا یار واده م ماتوا
0: او
1: سپین سپیزلی رشتي م ماتوا اها راته پسترګو کې ستونه مکړه
0: اها
1: پما وستلې توبه م ماتوا او صح په لخوا خده چې هر څه کوي زما اصول او قاعده م ماتوا
0: زبردست بالکل جی انکل زبردست ډیر بهترین شعر چې تاسو ویل انکل زه خو مې چې یو څنګه طرف تلل شم خیال دی
1: صحیح ده بالکل جی مزدار سونګ وګوره
0: مزدار بالکل جی انکل زه پلی کوم تاسو لګو ور به ماته وځي صحیح دی کنه انجوګه دا ټریک واپس راځي به تاسو سره کې پیښې لګو جی

0: خیر ویلکم بیک جناب یو اریبیا پرون کے ویلکم خوشا مدد جی اینو پر خیر علی تا سوئی پروگرام دی اودنی شی مت ویلش تا میزبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تا سورا سرا بلکہ مو سرا ان فیکٹ انکل وسرو موجود دی تر نا معلوم ٹائم پوری باور نو انکل پرنگ دست ویلکم وایو
1: ڈیر مننا
0: جی انکل کال روان دی کال بگی خدا سب خبر یو کے
1: السلام علیکم وعلیکم السلام
2: انکل
0: جی ډیر مننه کوم چې تاسو مطلب موږ ته پرونګي کالز کوي او خپل مینه موږ سره شریک کوي
2: نو دا هو رن غواړی
0: کنا ډیر مننه کوم نو په چته سلام دوی کول غواړي
2: اواز محمد خان چې دی هغه غیب دی هغه السلام علیکم کریډیو
0: وعلیکم السلام
2: غالي بل والا روټ دې دا حل ته زما یو قلمي دوستو
0: ها
2: نعمت الله خان نوان
0: او
2: نعمت اللہ خان اوان شوق بازار کی دکان خبر صحیح جب ریاض
1: سلام کو بنو کی چکم دے نعمت اللہ آوان وہی اغز امن غگ آواز اوری نو اغد ما سرا پرابطش
0: بالکل جی یقیناً کا قدم حل آواز آوری نو بالکل اگر مصر رابطہ پر رونگی کولشی پر 0309-711-8899 انکل کال ذرا وندہ صبح کال ذخرے خان
1: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کے لئے تحر کلے اس تڑی مشو وی سوک دکم زینا
3: انکل جی سنگے خیر تازہ تخرے
1: بالکل خیر دی
0: رفاق اچھا
3: سنگے انکل جی تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ
0: رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رحمان تازہ رفاقت کال کرو ادیم تم بار پر کال کی انکل ار پر کال کے مننا کو کالنگ نمبر 0309-711-8899 بالکل روان انکل یو کال بولا خدا خبر ہو کے
1: السلام علیکم
4: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم سنگ جناب صحت عمل سعید د چکے سرنا پروگرام کے رتا ہر کلے و استڑی مشی وایو
4: ډیر ډیر مننه ان واسا کے دواز اور د پروگرام دواز ورو
1: ها
4: پروگرام کی خاموشی سر اور فون کی سمائے دا
1: ز خیر دی کل نہ کل پکی خبر کولم خی کنا صحیح دا نور پا چکیسر کی موسم سنگا دے اخوال دے دارا تو اے نور جن ساتھ خطی لگی بالکل خیر خیریت دے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے عمل سید تو خیر بخبلا کنا
4: خیر دے اللہ شکر
0: دے دیرے سے تا منہ دے نور بجے تو سلام دوارے کلوارے
1: گورنمنٹ فیسم نہ جمع کئی کا نہ دے
0: صحیح مننا کو عمل سے تو خوشحال ہو سکا
1: ڈیر مننا عمل سعید دا سر نہ پروگرام کے شرکت کو یو جہان مننا ہوتا ہوا یو اوٹول اور عیدن کو تے سلام پیش کر
0: بالکل انکل بالکل ہو گیا گرو پلائر میں سوچ دیتے کم سے نہیں
1: دیتا خبر السلام علیکم
5: وعلیکم السلام انکل جی سنگ لے
1: خیر جی ستاو صحت خدی پروگرام کے رہتا ہر کلے وہ استڑی مش وائی نور
5: ډېر کالو پسې مې ستاسو دا لمبر ملاو کو
1: حجي
5: سفر
1: ولاړو مانا خبر نه هیریږي د کلینک خوا کې ولاړو التم ډیر گپو لگو زما په خیال بارانو او بیا گاڑی ته روختو دی زه کې نزه کوشم او تاسو لاړې ناران کاغان تتلل غواړی یار سو پروگرام کا
5: چکر به لګو کنه جی
1: صحیح ده بالکل تابعدار اے ون ډیر زیاته شکریا د کال کولو پروگرام کی دا شرکت کولو دا تیو جہان مننه وے
0: ڈیرا مننه کو اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل ہم سر
1: سخی جان
0: انکل سزا پر ذکر ہے اور کر تو باقی سخی دی
1: نہ یو کار دے
0: جی جی
1: وہ یا چھماتا ہاں اپ کنا
0: نو اپ کار دا دس دا او یادول بکار دی اینی وی جنا بل کل عمر روان دی انکل یو کال بک بلا خلو گور مسرا لائن من سخی دا کم سن خبر سر کو
1: السلام علیکم
6: جی
1: وعلیکم السلام پروگرام کرے تے ہر کلے وہ سٹڈی مشی وہ سنگ جی
6: میرا مانا جی دیر میرا بھائی تا کو خیر جی گل زیادہ خبر کم کندر ما تا خیر نہ
1: ہاں جی پروگرام کی د شرکت کولو ډیر زیات مننه وای سویل غواړی
6: ډیر شکریہ جی
1: قاضی اعظم تنخواہ سم رہا او جی د قانون تقاضی مطابق سلک شانتے
6: قانون مطابق
1: خدا خبر
0: تقریباً
1: پروگرام کے رہتا دا بٹا گرام دا غرور ستڑی مشی وایو سنگ ہے بالکل خیر خیریت نور جن سات خطیری گی
6: الحمد للہ تاجر رحمان صاحب خرے
0: بالکل ٹک ٹاک میں باز احمد صاحب
6: بہت سخی ہے جو منگا خیون
1: ہوں سنگ چل دی ویند قاضی اعظم تنخواہ سم رہا
6: میرا قاضی اعظم جی منگا نو سوال مال
1: نور خی صحت ہاں صحت خدے
6: الحمدللہ تا سخی ہے ٹول
1: بالکل خیر خیریت
0: جی باز محمد صاحب نوی تازہ نوی تازہ خو خیر داس نشته داس کی
1: انور شاہ ته کو سلام کو ها
7: انار شاه زمون نوم نه ده غسته ټول ته ویل سلام
1: نه نه ولی نه غشته دي
7: نه دا په سلام کې ناراضي کنه چې ټول ته سلام سلام او مونږ هر مانځي کې هر وخت کې سره ما خام ټول مت پاره دوا کو
1: ته خو ته دومره سخت ګیله منې چې ته خو ته ګیله منې
7: نہ سلام آگے تو سڑی نم آخلی
1: گورا ٹک شو لگا نا گورا آگا وق کے سارا یوک مسافر دے او وقت دمرنی
7: پتا دال تک مانی بل داتے باندې واران دوی پری خیا پاره او خالي ته شوی به تمر تکلیف کړل لا
1: هغه چې دا ټول یاد کی کنه چې سمره اوریدون کې او سمره ټیم نو پدې کې ولې ته ناراضي
7: او کنه هو تمر سره بدلی کیو مانه کنه انسان بدل جاته لیکن عادت نه بدلته کنه
0: بالکل بالکل دغه شان دا
7: عادت پنه بدلای کنه ګور زده چې دا تمر زده یا تا رحمان دی پروگرام ته زو ټلیفون کوم د دوه ټیمه ته کوم ولې سوچ دي چانم دی نه یا غسته نه تړ نه یخي
0: کنا
7: تاو کنا
0: نو بازم صاحب زړه ټپ په کې وای کنا مړه
7: یو سړی او کنه د کلی مشر ولکا انکل شان لغه مشر سړی ولکا کنا
0: ها
7: نغه دې کور خواته دې غو غټه ونه وا دې ونه دلان دې ټیبل په لګلو کو شی په لګېدل وې نه اسو د کور نه زما شان لکنګالو کرا ها نو یو سړی په لارې را روان و هغه ورته ګل عالم صاحب اسلام علیکم هغه وعلیکم سلام دور تاسو ور سره وکړو جو هغه ورته وی یار وی راځه کنه وی چې مې ومن سره اوس کې لوخ وی یار وی چې خدا خو دې خبره وکړو ما خو تینه دې اوس کړې دې تاسو سره به اوس کما کنه
1: ښه
7: هغه چې پوه شي چې یار دې چې درو خطا دې زه خو خو دې ته دې ویلې نه شم ته چې پوه کمل مراغه
1: ښه
7: نو سره چې کله راټان شه زړه طرف اخور ته ځا ځا کور وشم لیو اس کی
0: دا باندې غوړې کړه صحیح
7: اخور ته ځا ځا کور وشم لیو اس کی کړه
1: صحیح دا
7: نو هغه سره غریب دغه روان شه لکه
1: خا دې وته بالکل خیر دې وته نه چیرې بټګرام بازار کې چې اوس کا خو پیسې خپل ورکا
7: آ واو بالکل
0: ډیره مننه کو
1: پاز محمد صاحب پاز محمد صاحب
0: خوشاله اوسه
1: ډیره زیات مننه
7: ټول مینوالو ټول رونو بایګان چې زمنګ دې عزت دې تانه مون اخلم ما دې چې هغه سړي ټول ته دوا سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: ډیره مننه کو جی
1: محمد صاحب
0: بالکل
1: چې پروګرام کې شرکت کو او ټول ته سلامونه پېښ کړل
0: نو بالکل جی انکل ټول ته سلامونه پېښ کړل او دې دغه دې ته ګلم دې
1: دا انور شاه صاحب
0: انور شاه صاحب
1: نه اصل کې چې دا راشي کنه د ټول نو لومبه بوله دزي او دی به روانې وی به یاره زمزم او کجور را باندې راکو بیا به دا غاړه خو په بریت لاس وی را روان به یاره انور شاه له لږ ورغلو من ور شاه مونږ بل ورغلو نیو دی به ورغلی
0: هم بالکل جی انګل کال به کومره روان دي یو کال بل خلک تاسو سره خبرو کې پلیز
1: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کې ته هر کله وې ستړي مشو وای
8: اځي ورغه جنا جنا تاولا جولا
1: صحیح دزا لګو
0: ولینو دا پرمایشي پروگرام نه دیکھنا پرمایشي پروگرام یې کې به پلی کو خا
8: اځي ورو دا ته چې دل د ټیم پر کون کوي کې چې غنا هو ورم کنا
0: دا فرمایشی پروگرام نه دیکھنا کله کله فرمایشی پروگرام یې کوم کله کو ډیر مند نه کو تاسو ډیر مند نه جی هي انکل دا فرمایشی پروگرام نه دیکھنا دا خو دا سه پروگرام دی چې دغه مدونګ خپل مګه به شپې لګو نو چې کوم مستر میسیجز وغیرہ وی نو هم دا پروگرام پر خجوډو نو خبره درې کوم زمګه زیات وی د دې د وژن موږ څنګه سیدی کوم لګو دی مندوی خبر کیږي بالکل نه میسیج راغله دی وی آی ایم اندلی با السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی ته هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: سلام اوای بای سنگ بای سنگ او حال احوال دی خجی حال احوال خدی او شپی سنگ تیری کی پروگرام اے 1 زبر 50 دی ډیر زته مننه کوم اندلی خور کې خوشاله راته سه بای بل دی بل میسج ما کړ دی وای جی ایم اندلی بای زما مایرا اقصا زیمل اروبا سیدرا سوهانا لایبا هینا ماها او دغرنګی هینا او دې سره سره نور چې سمره خويندې دي ټولو ته سلامونه نیکی هلې او احترامات ډېر زړه مننه کوم خوشاله راته اوسې ور سره بل میسج هم راغله دي وای چې السلام علیکم تاج بي تاسو څنګه یې او انګل جی څنګه دي او انګل جی ته سپیشل سلام زه سارا د چ پروګرام نه
1: وعلیکم السلام ډېر مننه تاسو
0: خوشاله راته اوسې جی دې سره سره بل میسج راغله دي تاج رحمان صاحب او انګل جی تاسو دواړو ته سلامونه
1: وعلیکم السلام
0: ابیزر خاموش لسنرز ویلیج کونسل پیشوڑا جناب ولی خان صاحب تا ډیر ډیر سلامونه آیا حمید خان فرام صاحب خان
1: خدا خو حمید ته کده هر دکنه
0: او کنه جی هغه دی هغه ټیکیدار دی او وی چیرمن ویلج کونسل پښوڑا جناب ولی خان صاحب ته سلام آی محمد خان فرام صاحب خان ډیر زه تمنه نوی لکه ویخیم ویخیم وای او تاجر ایمان صاحب پروگرام اورما ډیر زه تمنه نکو حمیدا چې ته ویخه زنګ پروگرام اوره پروند دی میسج مو کو ډیر زه تمنه نکو
1: دا 24 چکه دغه وی کنه
0: حمیدا میټ کې دا
1: نه نه اچھا وی چې خوب بنور زی
0: هغه د عمل سید
1: عمل سید وکنه چې کیسر نه وی چې را خوب بنور زی خو بس اسې غلې دی خپه دی
0: ځان غلې کړ دی کنه
1: ځان غلې کړی خیر
0: خیر جبل میسج هغه دی تاج به زما سوهانا اقرا حنا عایزه ماهرا زویا مسکان او قرترین لایبا سدرا علیشبا زیمل اندلیب نفیسا هانیا سیما کرن اروبا شیناز فیزا سانیا سارا ټول جنکو ته سلام آیا مقصا اغه سړي رضا ته مننه کو خوشاله راته اوسې بل میسج غلی بای دا غزر اوله کو کنه او دلتا سوزیږي مینه دلتا قتلېږي مینه او خیزړ ګوره دل تبا خجی ته کوشش کوم چې پلی کوم ته صحیح ده ساسو ډیره زه ته مننه بل میسج راغله دی خدا غین مخ کې کال تر تر شخونه یو بل میسج شامل ما وجه السلام علیکم تاج مامو څنګه او انګل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام
0: او وزما مافیا تا فیزا تا روبی تا ټولو ته سلام آی ایم شیناز ډیره زه ته مننه کوم شیناز خوره کې خوشاله ته غوسه ساسو ده یو میسج کول یو جهان مننه د دې علاوه بل میسج عمر غلی وی السلام علیکم تاج او انکل جی څنګه تاسو
1: بالکل خیر خیریت دی
0: وی ایم بریرا ارمان ډیره زیاته مننه کو خوشاله تاسو تاسو کوم د کال زما کول شي جی 0309711899 0309711899 او ریسر سر 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ مو ته کول شي تاسو کوم کالز راځي هغه به پروگرام یې سا جوړیږي نو انکل څنګه طرف ته نه زما
1: سونگ پلے کا کنا
0: دے کرن خان سونگ میں کہتا دارہ تک ملاو شی کرن خان کم سونگ دے بعض اوقات انکل انسان یو سونگ پسی گرزی وہاں ملاوی دل لگ گران بھی کنا خوز خیر دغا یو سونگ چکم دی دارہ سرا لکیو شوی دے دا کرن خان ٹپی دی نو دغا ٹولو مینو والو تا سمجھ سمر دی ٹولو تا ٹھالے چیم